Samnøy taler Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Ja, det Guds ord som vi skal lese, det altså da fra 1. Korinterbrev, og vi begynner av den 3. kapitlen når vi kommer så langt. Herre, vi takker deg, fordi vi kan være samlet i ditt navn, og ikke i vårt eget. Og vi ber om at de må være virksomme på oss, Herre. Alt ditt ord, alt som du har lovt, og som du har gitt, da du ga deg selv på våre synder. Jeg ber i ditt navn, Jesus, at du vil gi meg nåde til å bære frem dine tanker. Det som du vil, jeg skal bære frem. Og at du vil gi meg ordene og uttrykke dem. Herre, vi ber om din tale inn i våre hjerter, så vi kan få kjenne, Herre, at du er her, og at det er du som taler. At resultatet må bli at vi kjenner deg, og du kjenner oss. Så vil jeg be deg for Astrid Hansen. Jeg ber i ditt navn her at du hjelper henne nå. At du vil være hos henne. Og gjøre det slik at det som tror ikke må ødelegge henne. Herre, jeg ber om dette i ditt navn. Om din makt og din hjelp, Herre, for henne. Velsign du både Dagfinn og Astrid, Herre, i ditt navn. Jeg skal da lese fra 1. Korinterbrevs 3. kapittel i Jesu navn. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til små barn i Kristus. Og jeg ga dere melk og drikke, ikke fast føde, for de tålte den enda ikke. Ja, de tåler den ikke ennå, for de er jo ennå kjødelige. Når det er avvind og tretter iblant dere, er ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis. For når en sier, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg til Apollos, er i dag ikke menneske. Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det eftersom Herren ga en vær. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er hverken den noe som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst. Men den som planter og den som vanner er ett. Dog skal den hver av dem få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere. I er Guds akerland, Guds bygning. Efter den Guds nåde som meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre. Men en verse til hvorledes han bygger videre, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt, det Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høy, strå, da skal den værs verk bli åpenbart, for dagen skal vise det, den åpenbares med ild. Og hvordan en værs verk er, det skal ilden prøve. Om det verk som han har bygget står seg, da skal han få lønn. Om en verk brenner opp, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst. Da således som gjennom ild. Vet de ikke at de Guds tempel, og at Gud som bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, han skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er i. Ingen dårer seg selv. Dersom noen av iblant dere tykker seg å være vis i denne verden, han blir en dåre for at han kan bli vis. For
denne verdens visdom en dårskap for Gud. For det skrevet, han fanger de vise i deres kløkt, og atter, Herren kjenner de vises tanker at de er tomme. Derfor roser ingen seg av mennesker, for alt hører ere til, enten det Paulus, eller Apollos, eller Kephas, enten det verden, eller liv, eller død, enten det det som nu er, eller det som komme skal, alt hører ere til, men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Og jeg, da jeg kom til dere, kunne jeg ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige. Nå vet vi fra ordet her, at apostelen taler bare om kristne mennesker. De han kaller åndelige er kristne, og de han kaller kjødelige er også kristne. De er som små barn i Jesus. Men de er kristne alle, det vil jeg gjerne få understreke. Nå blir det spørsmålet for oss. Hva det å være en åndelig kristen? Og hva det å være en kjødelig kristen? Og hva forskjellen på de tingene? Det ikke så lett å uttrykke det, men vi skal da prøve. Og da vil jeg først nevne det som ikke forskjellen. Forskjellen ikke den at de åndelige tror på Jesus, mens de kjødelige ikke gjør det. For alle tror på Jesus, og alle frelst, og alle har syndernes forlatelse ved Jesu blod. Der det livet. Men det som forskjellen, det at de står i forskjellige forhold til Guds ord, kan vi si. De ser ikke like meget av Jesus. Det ikke så å forstå at de som kjødelige vil ha noe ved siden av Jesus til støtte for sin tro. Hvis vi sier det, da tar vi meget feil. Da kommer vi til dem som Galaterbrevet taler om. Og Galaterbrevet sier jo det at om noen forkynner et annet evangelium enn det som de har hørt, han være forbannet. Han sier en av det, om vi eller en engel fra himmelen forkynner et annet evangelium enn det som vi har forkynt, han være forbannet. Det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare ett evangelium, og det at vi blir frelst uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Guds sønn har gått til vårt sted. Guds sønn døde for våre synder. Og vi har syndernes forlatelse, ene og alene, ved Jesu blod. I våre dager så forkynner man jo evangeliet med et sosialt aspekt, som man sier. Et slags sosialt evangelium. Og det har vi nå vært vitne til i høy grad nå i kirkemøtet som har vært. Et sånt evangelium ikke Guds ord. Det ikke et evangelium. Det menneskeverk, det menneskers tale, det menneskers meninger, og det ikke det Gud har gitt oss. Ingen blir frelst ved slik tale. Og det vondt å tenke på at vår kirkes ledere, når de sammen til kirkemøter, kan la det dreie seg om slike ting som fremmed på Guds ord. Men det altså skjedd. Evangeliet ett. Det bare ett evangelium. Og alle etterligninger, det ikke evangeliet. Og her bruker altså apostelen veldig sterkt ord mot dem som skal ha noe annet enn Jesus for sin tro. Og saken at judaistene, som Galaterbrevet skrevet mot, de sa jo ikke det at man ikke skulle tro på Jesus. Tvertom, det var absolutt nødvendig å tro på Jesus. Og det var ikke noen frelse uten tro på Jesus. Men, sa de, så måtte en også huske på hva man skulle være og gjøre som kristen. For å si det kort. Det gjør det så pent. Man legger like stor vekt på det vi skal være som kristne, som man legger vekt på det som Jesus har gjort.
Det er ikke evangeliet. Og Guds ord advarer oss mot det. Jeg må ikke si om den som apostel kaller for kjødelige kristne, at de skal ha noe til støtte for sin tro ved siden av Jesus. For det var ikke tilfellet. Og da hadde han ikke talt til dem på den måten som han gjør. Og dere vet jo også fra begynnelsen av 1. Korinterbrev, at det er sagt om dem alle sammen, en menighet som er i Korint, de er helligere i Kristus Jesus. De er kalte hellige. Det gjelder dem alle sammen, uten forskjell. Så disse som man kaller kjødelige kristne, de er altså hellige til Jesus Kristus. Og de er kalte av Gud, og de er hellige til Jesus. Der er de altså ligget. Men de forstår ikke så meget av det at Gud har gitt oss Jesus. Her er det veldig forskjell på mennesker. Noen er mottakelige for det som forrige kapitlet kaller visdomstale. Når dere husker kapittel 2, der leste jo det at vår visdom taler iblant de fullkomne. Men en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herre, men den skjulte, men som en hemmelighet taler i Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Det er altså en visdom som ikke alle kunne forstå, og som apostelen enda ikke kunne meddele dem, han skriver til deg. Den tiden kom da han kunne gjøre det senere, men på det tidspunkt han skriver dette brev og dette kapittel, kan han ikke gjøre det. Det er ikke alle som forstår like meget av evangeliet. Og her er det forskjellen her. Og dette innebærer en annen forskjell. Den ser vi best ved å gi akt på vårt forhold til Jesu død. Da Jesus døde, sier Guds ord, da døde vi alle. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det står flere steder. Og han skriver til Kolosserbrevet, jeg tenker på, i 3. kapittel. I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, bare tenk på de ordene, Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal det i åpenbares med ham i herlighet. Dette fatter ikke alle. De vet så meget at Jesus døde på våre synder. De vet at syndernes forlatelse får vi bare ved Jesus. Det vet de. Og det tror de på. Det har de mottatt. Men de ser ikke alt når det gjelder Jesu død allikevel. Selv om de ser at vi er frelst av syndernes forlatelse. Men Jesu død sier meg mer. Den sier meg nemlig det at da Jesus døde, da døde jeg på korset. Jeg ble korsfestet med Kristus. Det forteller Guds ord meg. Da Jesus døde, så døde han for alle våre synder. Og han døde for alt det vi er i oss selv. Nå er det slik for mange kristne. De er opptatt av seg selv. De ser på seg selv. De ser på sine mangler. De ser på hvordan de kommer til kort. De ser på alt det som er syndig i deres natur. Og ser seg selv elendig og hjelpeløse. Og det er bra. Men de ser ikke mer. De ser ikke det at da Jesus døde på meg, kjøpte han meg fri fra det jeg er nå. Han gjorde det slik at jeg skal ikke lenger regne med meg selv, altså. Når jeg kjenner ånden i meg, og det kjenner en kristen, og han aldri så meget har sett hva Jesus er, da kjenner han det ånden i seg. Han kjenner hvordan han kommer til kort. Han kjenner på fristelse, og han kjenner på forsømmelse. Og hva er det han ikke kan kjenne? Jeg må jo si det, jeg skal si sant om meg selv, at jeg aldri sett min synd så forferdelig som jeg ser i dag. Jeg kan ikke se noe godt som jeg har gjort i det hele tatt. Og likevel vet jeg, det jeg er fri fra.
Jeg er død med Jesus på korset, og det er det som hjelper meg mot synd, mot fristelse. Og det som hjelper meg til å kunne leve som en kristen, er fremfor alt dette. Jeg er avdød fra synden i Jesus Kristus. Og det er særlig her du kan kjenne dem som apostelen kaller for åndelige kristne. De kan høre om Jesu død, og høre hva det innebærer, slik at de ser seg at de selv er død med Jesus. Og de kan med fremodighet få bekjenne som apostelen gjør. Han sier først at jeg er ved loven, død for loven, for å leve på Gud. De ser altså for det første det, at for å kunne leve på Gud, så må jeg dø for loven. Hvis jeg har noen tillit til loven, eller noen tillit til at ved Guds kraft, så kunne jeg jo være annerledes enn jeg er. Da kommer ingen vei. Jeg må se det at overfor loven er jeg død, og ved loven er det skjedd. Jeg kom til den grad til kort altså, jeg må si det, det har du sagt. Da forstår jeg også, jeg er forfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg kjenner jo at jeg lever. Det er jo ikke det. Men det liv jeg kjenner og føler, det er ikke mitt liv. Mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Så sier da mange, ja, jeg skulle ønske jeg kunne si det sånn. Hvordan kunne korinterne si det da? Hvordan kunne apostelen si det til korinterne? Hvis du leser litt nedover hvis du leser Kolosserbrevets tredje kapittel, og leser videre efter dette, så vil du se at de får de sterkeste formaning imot urenhet, mot utukt, mot grove synder, mot egoisme, mot mangel på kjærlighet, og det får en formaning mot ikke å lyve, lyv ikke mot hverandre. Apostelen vet at slike ting finnes iblant dem. Han vet at slike ting er de fristet til, og slike ting er de alldeles ikke fri fra. Og likevel, med full viten om dette, sier han til dem, I er jo død, og eres liv er skjult med Kristus i Gud. Begynner du å forstå dette, da begynner du å skjønne hva apostelen mener. Når han taler om åndelige kristne. Og der han mener, han skriver her at jeg kunne jo ikke tale til dere som til åndelige. Og så meget jeg ville sagt dere. Så meget jeg ville peke på evangeliet. Men dere er ikke i stand til å ta imot det. Dere er ennå kjødelige. Vi kan bare tale til dere som til kjødelige kristne. Vi kan dere melke og drikke. Ikke fast føde. For det som jeg nå var inne på, det var i høy grad det Gud som kaller fast føde. Og vi ser at vi er korsfestet med Kristus. Og det betyr i vårt liv. Da er vi åndelige. Men det så vi ikke. Det hadde ikke forutsetning for å se ennå. Jeg ga dere melk og drikke, sier han. Ikke den faste brøden. For de tålte den enda ikke. Han kunne ikke komme noen vei med det videre ord om Jesus. Og hva det betyr at han er død for oss, og at han lever for oss. Og hva Gud har gitt oss i ham. Alt kunne han ikke få forkynt ennå. Men det er det han begynner på. Jeg er jo ennå kjødelig, sier han. Og det begrunner han med at faren har avvind, når det er avvind og tretter blant dere. Er det ikke da kjødelig og vandrer på menneskelig vis? Det er jo det det er. Avvind er en styggedom. At den ikke kan tåle at andre har noe som den selv ikke har. Og særlig når det gjelder på det åndelige området. Den ikke kan tåle at andre får mer enn den selv. At andre har større nådegaver enn den selv. Og så videre og så videre. Det er forferdelig farlig. Det er jo slik når det blir rett med oss. At vi takker Gud for den nåde som du har gitt andre. Og ikke minst da den er større enn den nåde vi har tatt selv. Men det var ikke slik i Korinthi-menigheten. I hvert fall ikke ennå. Og det var trettere blant dem. Og det er det apostelen sikter til at han sier, og når en sier at jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg holder
Filippos. Er det ikke menneske, sier han. Det er slik i dag også. Ja, jeg holder meg til den og den. Jeg holder meg til Luther. Jeg holder meg til Osenius. Eller jeg holder meg til hvem som helst du kan nevne. Jeg holder meg til Hansby. Jeg holder meg til Hope. Jeg har hørt slik tale. Det er partiånden, det. Det er en ånd som ikke er av Gud, det. Selv om det er av Gud at vi takker for Luther, og takker Gud for Osenius, og takker for en vær som Gud har gitt til hjelp. En vær som har fått åpenbaring fra Gud, og kan forkynne evangeliet, takker jeg for det. Det er uansett. Men jeg blir ikke knyttet til noe bestemt menneske. Jeg er knyttet til Jesus. Det er han som er mitt liv. Han og ingen annen. Han er mitt lys, bokstavelig talt. Jeg er blind, og var ikke fordi Jesus har sagt at den som følger meg, han skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys. Og det vet jeg er sant. Jesus er mitt lys, og han er ditt lys. Det er farlig å bli knyttet til bestemte mennesker, som er altså avhengig av dem. Og det gjelder også om du blir avhengig av meg. Det er ikke det. Det er ikke disse menneskene. Men det er han som vi tror på. Han som vi forkynner. Han som har gitt oss av Gud. Han som vi har selve livet i. Det er han vi kommer an på. Dette hadde vi ikke sett ennå, de som kalte oss forkynnelige. Men så skriver han så posten til en nettopp om dette. Og så tar han opp spørsmålet da. Hva er da Apollos for ham? Eller hva er Paulus? Jo, tjenere ved hvem I kom til troen. Man stopper ikke der. Det var det viktigste. Og det, eftersom Herren ga, efter den nåde Herren har gitt. Men det var ikke Paulus. Det var ikke Apollos. De er tjenere ved hvem de kom til tro, og det som Herren ga. Slik er det der også. Det er ikke det jeg har ikke noe å si. Det er ikke at jeg sier det. Det betyr ingenting. Herren gir noe. Herren åpenbar noe. Det er det som betyr alt. Jeg plantet, sier Paulus. Han var den grunnleggende. Og Apollos vannet. Men Gud ga vekst. Derfor er hverken den noe som planter, eller den som vandrer, men Gud som gir vekst. Og du vet at allerede med dette har Paulus sagt noe vesentlig til dem som er kjødig kristne. Allerede dette kan langt på vei hjelpe dem til å se. Så at han ikke skal bli misforstått, som om den forskjellige vurdering hos Herren av de forskjellige arbeidene, så sier man den som planter og den som vanner, de er ett. Dog skal hver av dem få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. Dermed kommer vi inn på dette som ordet taler på videre. Den taler med lønn, og den lønnen gir Gud, og den lønnen beror ikke på hva mennesket mener, eller hva mennesket synes. Den beror på at vi er Guds medarbeidere. Vi som er kristne, som tror på Jesus, vi er alle sammen kalt til å være Guds medarbeidere. Hva er det viktigste ved en medarbeider? Jo, det er at han arbeider sammen med han som kalte ham til gjerningen. Det viktigste ved å være Guds medarbeider er at vi arbeider sammen med Gud. Men det er ikke alle kristne som gjør det. Her kommer altså dette med de kjødelige kristne inn i bildet, men på en helt annen måte enn vi har nevnt. Det er felles for alle, det er Guds medarbeidere. Og de som arbeider blant, det er Guds akerland, eller det er Guds bygning. Og det er særlig det siste bildet apostelen bruker videre da, dette med Guds bygning. Vi er kalt til å være med på et byggverk som Gud selv er mester for. Og det er viktigste da en arbeider sammen med en byggmester, er at en hører hvordan tegningen er, hvordan planen for bygget er, og så videre.
Det viktigste i vårt gudsforhold, i vårt medarbeiderskap, det jo nettopp at vi regner med at det Gud som den vi arbeider sammen med. Altså, om jeg sier jeg vil gjerne gjøre noe for Gud, det sier ikke det som eget. Men spørsmålet hva det Gud gjør, og hva det Gud setter meg til, og så videre. Dette går frem med all tydelighet av det apostelen nå sier videre. Altså, det en Guds bygning som jeg arbeider på. Men enhver, ja, efter den Guds nåde som meg gitt, sier han da, og det veldig viktig. Etter den Guds nåde som meg gitt, så har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester. Og det Jesus Kristus. Men enhver ser til hvorledes han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt. Og det Jesus Kristus. Altså hvis noen ikke bygger på denne grunnvoll, så hører det ikke Guds rike til da. Da det utenom. Ingen kan arbeide som Guds medarbeider uten å arbeide på den grunnvoll som lagt. Og som heter Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre høy strå, da skal den hvert verk bli åpenbart. Her to slags byggematerialer. Og nå må du huske på, nå snakker vi bare om kristne mennesker. Vi snakker ikke om landkristne, men vi snakker om dem som virkelig frelst. Bare om dem. Det to slags byggverk de fører. Det ene at de bygger med et edelt materiale, et materiale som står i ildprøven. Det andre å bygge med et uedelt materiale, med tre og høy og strå, det som brenner opp i ildprøven. Og så blir spørsmålet da, hvordan bygger vi videre? Det må en være til. Hva det som edelt materiale? Og hva det som uedelt, brennbart materiale? Jeg vil ta det siste først. Det brennbare materialet, det alt det som vi mener vi kan gjøre på Jesus. Alt sammen. Og skjønner det her, det viser seg ofte at det kjøler i kristne. Jeg vil så gjerne gjøre noe på Jesus. Og det er godt å gjøre. Den trangen har gitt dem av Gud. Det er riktig det at jeg gjerne vil gjøre noe på Jesus. Og det er ikke riktig om jeg ikke vil det. Men så går den i gang. Så finner den ut, så kan den gjøre det. Forskjellige ting som i seg selv. Gode mennesker er sett. Det brennbare materialet, det ikke synd det taler om her. Men det slikt som en vil gjøre for Herren, men som ikke av Herren. Og det går meget godt an. Jeg husker min ungdom, og jeg var opptatt av at jeg skulle leve for Jesus. Jeg var for meget opptatt av det. Jeg var mer opptatt av å leve for ham enn å leve med ham. Og mange av det i dag. Og når jeg så på noen kirkemøter, og det gikk ut på deg, så er det sikkert mange troende som er der. Mange gudsfryktige mennesker som var der. Det tviler jeg ikke på. Mange som i sannhet tror syndernes forlatelse i Jesus. Det er ingen grunn til å tvile på det. Men de ville gjerne gjøre noe da. Og kirken skulle gjøre noe da. Og så nevnte de ikke ett ord. Ikke ett ord om å være Guds medarbeider. Men de snakket svært meget om hva vi skal gjøre og utrette. Det er typisk for vår tid. Alle veiene snakkes om hva vi skal gjøre som kristne. Om vår aktivitet. Og vi må aktiviseres for enhver pris. Det er dette apostelen tar opp her. Og som kaller tre på høy og strå. Det ser kanskje pent ut, menneskelig sett. Og det gjort for å gjøre noe for Gud, det ikke tvil om. Men det står ikke. Det som står derimot, det det som Gud selv får bruke oss til. Og når jeg spør deg om det har oppdaget forskjell på det. Forskjell på at vi skal gjøre noe for Jesus. Og på at Gud selv får bruke meg som han vil.
Jeg kan ikke gjøre noe for Gud som ikke virket av Gud. Jeg kan nok gjøre det, menneskelig sett, men det blir ikke av Gud allikevel. Og Gud kan da vel menneskelig sett velsigne og bruke mange ting som vi gjør. Men det er ikke det samme som at vi har gjort Guds gjerninger. Jeg kan ikke utrette noe som ikke Kristi sinn i meg. Jeg kan ikke gjøre det ut fra mitt naturlige menneske. Men kan bare få gjøre det med Jesu Kristi sinn. Der hvor Kristi sinn gjennom meg når et annet menneske, der kan jeg få gjøre en Guds gjerning for det mennesket. Det blir Guds verk. Men det er merkelig med Guds verk. Han skjuler det for oss. Jeg får ikke se det at Gud bruker meg, sånn som jeg gjerne ville se. Jeg får derimot se min synd, jeg. Og min tilkortkommende, den får jeg se. Og mine forsømmelser, den får jeg se. Men det verk som Gud gjør ved meg, det kan jeg kanskje ane noe av av og til. Men jeg vet allikevel at jeg står i Guds tjeneste. Og jeg vet da helt konkret, jeg kan ikke gjøre noe. Jeg kan ikke holde Bibelen til meg her, for eksempel. Hvis ikke jeg fikk det gitt av Herren, vet at en som er teolog, han kan utarbeide Bibelen. Hva betyr det? Ingen får noe av det. Selv om Gud kan velsigne det også, så sier noe han velsigner alt som han kan på velsigning. Men en forskjell på at jeg prøver å lage stand en preken, og på at Gud gir meg det jeg skal tale. Den forskjellen, den har jeg opplevd, og den vet jeg også. Selv om jeg kommer til kort og så her, det gjør jeg. Det er ikke noe sted jeg ikke kommer til kort. Men jeg vet allikevel, her er Guds verk. Og så er det det store. Når det nå er spørsmål om lønn, så skal vi få lønnen for det som Gud gjør, den lønnen for det både. Det kommer en dag da vårt verk skal prøves. Den dagen åpenbares med ild. Og hvordan den verks verk er, det skal altså ilden prøve. Om det verk som en har bygget står seg, og det gjør det som er laget, da skal han få lønn. Om en verk brenner opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst. Dog således som gjennom ild. Jeg forstår jo ikke meg da, hverken dere eller jeg. Men det gjør ikke noe. Vi skjønner det vi trenger å skjønne. Du som tror på Jesus, du blir frelst. Enda om det ikke finnes en eneste ting som Gud får bruke. Fordi det var ikke Guds verk du gjorde. Du gjorde ditt eget verk for Gud, men du gjorde ikke Guds verk. Og så brenner det om. Du blir frelst allikevel. Du ser at frelsen, den beror bare på Jesus der. Når det gjelder det Gud skal bruke oss til, så beror det også til et visst grad på oss. Helliggjørelsen, Guds verk i oss og gjennom oss, det beror jo ikke på oss egentlig, men det har meget å si hvordan vi stiller oss her. Om vi stiller oss til Herrens tjeneste, eller vi mener at vi kan gjøre noe for Gud ut fra våre egne forutsetninger. Det er to forskjellige ting. For Gud bruker deg, vel, så får du lønn for det. Og den skal Gud sørge for. Og det er som Augustin sier, det er sine egne gjerninger Gud kroner i de troende. Når Gud gir oss lønn, så er det for sine egne gjerninger han gir oss lønn. Og den følger med oss. Men vårt eget verk, som vi gjør for Gud, det holder ikke. Det kommer til å brenne.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kom sammen om kjernen. 1. Korinterbrev, kapittel 14. Hvordan kan vi styrke levende kristne fellesskap I vår tid? Hvordan kan menigheter og forsamlinger fornye seg I en tid preget av avkristning? De beste svarene på slike spørsmål finner vi I Bibelen. Menigheten I Korint får mye plass og oppmerksomhet I Bibelen. Apostelen Paulus visste at det var mange nye kristne der, flere med en vanskelig bakgrunn. De trengte mye omsorg og veiledning. I dag vil jeg ta for meg det 14. Kapitlet av 1. Korinterbrev og hente ut noen sannheter som aktuelle for det kristne fellesskapet og lokale forsamlinger I vår tid. Det første vi legger merke til at når de kommer sammen, ber Paulus dem gi høy prioritet til profetisk tale. Han begynner kapitlet slik, «Jag etter kjærligheten, søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk.» Hva innebærer det å tale profetisk? Ordet betyr egentlig å si frem, nærmere bestemt å uttale et ord eller et budskap som en bærer på eller har fått. I det gamle testamentet leser vi om profeter. De var kalt og utrustet av Herren til å bære frem et spesielt budskap. Enkelte utsagn skulle få så stor og varig betydning at Gud sørger for at de kom inn I profetskriftene eller I andre bibelske bøker. I det nye testamentet det blitt en vektforskyvning fra profeti som direkte åpenbarte ord fra Gud, til ord som ble lagt frem I menigheten og fungerte på spesielle måter. Etter hvert forelå Guds budskap mer og mer I skriftlig form. De som talte profetisk skulle bære frem det som allerede forelå. Jeg tror vi kan si at den profetiske talen Paulus snakker om ligger nært opp til hva vi I dag kaller kristen forkynnelse. Nå kan forkynnelsen ha mange former. I vår tid har vi andakter, oppbyggelige taler, bibeltimer, fremføring av sang, dikt og mer fortellende stoff. Noen gir inntrykk av å tale på vegne av Gud og sier «Så sier Herren», og så taler de som Gud I jeg-form. Jeg spørrende til om dette en sann og klok form I dag. Et viktig poeng for Paulus at forkynnelsen, den profetiske talen, forståelig. Dette vil til forskjell fra tungetalen, der en tale med uforståelige ord. Tungetalen ble av de kristne I Korint vurdert som svært viktig, men Paulus tonte ned betydningen av den. For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter I ånden, vers 2. Når noen taler I tunger, oppbygger de bare seg selv. Profetisk tale, derimot, tjener til å bygge opp menigheten, vers 4. Paulus sammenligner tungetalen med instrumenter som ikke bringer frem melodier, bare lyder. Da kan den jo ikke få så mye ut av det, vers 7. Den sanne forkynnelsen forståelig. Man skjønner det som sies. Den taler til forstanden og fornuften, til hjerte og samvittigheten. Hvis ikke, vil man bare tale ut I været, som Paulus sier I vers 9. Den gode forkynnelsen, den profetiske talen, har en målsetting som apostelen uttrykker slik, «Den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst.» Vers 3. Det verdt å se litt nærmere på hva dette betyr. Å tale til oppbyggelse innebærer å si noe som bygger opp. Se for deg et hus. Det trenger en solid grunnmur, og byggelementene som føyes sammen til en bygning. Den må være solid, tett og passe isolert. Den enkelte kristne har behov for å bli bygd opp I troslivet sitt, og forsamlingen som helhet trenger å bygges opp. Paulus sier mer om dette et annet sted, at vi bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig I ånden, Efeserne 2:20. Hvordan skjer denne oppbyggelsen? Ved at vi lærer mer om Jesus, om den bibelske historien og om sammenhengene I skriften. Lærer vi om de bibelske tankene, får vi holdninger preget av Herren. Da kan den hellige ånd lettere ta bolig I oss og lede oss. Den profetiske talen som bygger opp har altså ikke noe sensasjonelt over seg. Den leser opp og forklarer, den legger ut og anvender. Det andre kjennetegnet på en rett profetisk tale at den taler til formaning. Det ordet som oversatt formaning kan også oversettes oppmuntring. Vi under konstant påvirkning hele tiden. De mange impulsene vi får kan dytte oss I retning av det gode eller det onde. Derfor trenger vi gode, positive ord som inspirerer oss til å leve som disipler av Jesus I hverdagen. Da Paulus skrev til de kristne I Thessalonika, praktiserte han nettopp en oppmuntringstjeneste. Der gjaldt det å vise kjærlighet på en praktisk måte. Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene I hele Makedonia. Likevel formaner vi dere brødre til å bli enda mer rike I dette. 1. Thessalonike 4:10. Det som om han sier, dere flinke, men dere kan bli bedre. Den som taler profetisk gir stimulerende oppmuntring, sunn rettledning, peker på den gode veien å gå, og gir hjelp til å foreta de rette valgene. God forkynnelse, formaner og oppmuntrer. Det tredje kjennetegnet på profetisk tale at den gir trøst. Det mange slags sorger som kan melde seg I livet vårt. På det ytre planet kan vi miste noen vi glad I. Vi kan lide et økonomisk tap, dumme oss ut eller oppleve alvorlig sykdom. På det indre planet kan vi sørge over anledninger vi ikke brukte. Vi kan miste motet fordi vi faller I samme synden gang på gang. Da det godt om noen møter oss med ord til trøst. Det ingen hjelp om venner bare glatter over smertene og bortforklarer det hele. Det gir nytt mot å bli minnet om at Gud har kontrollen. Den beste trøsten å snakke om hvordan Jesus tilgir synd, igjen og igjen, bare vi bekjenner den åpent for ham. Hans navn skal få all ære til slutt, hans rike skal komme, og hans vilje skal nå sitt mål. For en kristen det beste igjen. Hvordan kan vi finne ut om en profetisk tale sann eller falsk? Et første kjennetegn at den Gud, ikke mennesker. Noen opptrer med stor dramatikk og sterke følelser, og folk tenker, du verden, for en storslått profet og predikant. Personligheter med sterkt behov for makt kan bruke en posisjon I en menighet til å komme I fokus og få status. Det en mye sunnere reaksjon hvis tilhørerne, som Paulus sier det, tilber Gud og bekjenner, Gud sannelig iblant dere, vers 25. Et andre kjennetegn på sann profetisk tale at det som sies I samsvar med Bibelen. Sanne åndelige veiledere vil legge vekt på å uttale seg på linje med Jesus og apostlene. Paulus skrev, «Hvis noen mener at han en profet eller en åndelig, la ham da erkjenne at det jeg skriver til dere Herrens bud.» Vers 37. Et tredje kjennetegn på sann profetisk tale at den styrker og utvikler forsamlingen, så menigheten kan få oppbyggelse av det. Vers 5. Det betyr ikke at alt som sies må være populært og glatt. Å bygge kan av og til innebære å rive ned noe som blir feil eller galt. Viktigst resultatet på sikt. Tjente denne personen og dette budskapet til at bygningen ble større og sterkere? Et fjerde kjennetegn på sann profetisk tale at den preget av kjærlighet. Om jeg har profetisk gave, men ikke har kjærlighet, da jeg ingenting, stod det i kapittel 13, vers 2. Sanne forkynnere bruker ikke en åndelig slegge på en ufølsom måte. For det femte vil en sann og ekte forkynner være villig til å bli vurdert og korrigert av andre forkynnere. La to eller tre profeter tale, og de andre skal prøve det. Vers 29. Guds forsamling har ikke gått av ledere som opptrer autoritært og selvkloke. At den fremtrer ydmykt og kan innordne seg i forhold til kolleger, et tegn på både ekthet og visdom. For det sjette, en god forkynner kan kontrollere seg selv. Det må være en person i balanse menneskelig sett. Profeters ånder profeter lydige, skriver apostelen, vers 32. Personer som opptrer i ekstase eller viser seg som mer eller mindre utenfor seg selv, må ikke skape uro og vansker i Guds menighet. Der Gud til stede, det orden og sømmelig opptreden. Vers 40. Stikkordene orden fører oss over i hva Bibelen lærer oss om hvordan vi legger opp gudstjenester, møter og samlinger om Guds ord. De kristne i Korint var temperamentsfulle mennesker fra Midtøsten. Her i nord vi jevnt over mer kjølige. Kapittel 14 i 1. Korinterbrev avsluttes med appellen «Men la alt skje sømmelig og med orden». Ordet «sømmelig» viser til hva som passer seg, hva folk føler naturlig og passelig i det miljøet man En slik oppmuntring åpner for at en kan tenke forskjellig ut fra forholdene. Noen ønsker å ha samværsformer preget av et innarbeidet opplegg eller en fast liturgi. Andre vil gi stor plass for variasjon og det spontane. Når et fellesskap har mange sterke personligheter som ønsker å markere seg, ja, til og med vise seg frem, så kan et forutsigelig opplegg dempe eventuelle slitasjeskapere. Andre føler at liturgi kveler det pulserende og frie åndelige livet. Det i alle fall bibelsk at de forskjellige nådegavene slipper til. Salmer, sanger og åndelige viser hadde tidlig en sentral plass i de første kristne samlingene, og mange bidro med sitt. Paulus spør, «Hvordan det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.» Vers 26. Lovsanger til Herren var et tydelig kjennetegn på de første kristne. Da Paulus og Silas ble pisket som straff for at de forkynte om Jesus, sang de lovsanger i fengselet. Apostelgjerningen 16:25. Folk måtte undre seg og tiltrekkes av en slik frimodighet, og glede mens de ble motsagt og avvist. Apostelen ønsker seg et kristent fellesskap der mange bidrar til å gi visdom og oppmuntring. Han skriver, «For dere kan alle tale profetisk, en for en, så alle kan lære noe og bli formant.» Vers 31. Dette verdt å merke seg. Han sier faktisk at vi alle kan tale profetisk. Det innebærer at alt trenger ikke være fullkomment. For mange jo ikke så drevne i det å si noe i en gruppe. Vi kan gjerne komme med en tanke og formidle den kort og enkelt. Har vi fått noe verdifullt, prøver vi å dele gleden med andre. En åndelig velsignelse blir bare større om jeg gir den videre. Naturligvis kan uheldige ting finne sted når ordet blir gitt fritt. Noen sier noe dumt, andre utleverer noe eller noen på en uklok måte. Men slike hendelser bør vi se på som en øvelse I å vise en kjærlig og tålmodig innstilling. Etterfølgere av Jesus oppmuntres til å vandre med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet så dere bærer over med hverandre I kjærlighet, Efeserne 4:2. Et oppmuntrende ord, kanskje klossete fremført, kan bli dagens høydepunkt for noen, mens andre ikke fikk noe ut av det. Forskjellighet et kjennetegn på Guds skaperverk og I Guds forsamling. Har vi gledet oss over varierte personlige vitnesbyrd og spontane oppmuntringer, vil vi også lære å verdsette nesten det motsatte, grundig forberedt undervisning I Bibelen og sannhetene om troen. Vi bygges opp, formanes og trøstes av Guds ord, anvendt og utlagt på en tydelig måte. Noen har spesielle gaver til å gjøre dette. Ingen av oss utlært I kristendom. Det vi har lært, kan vi ha glemt. Bibelen ser ingen motsetning mellom kristen kunnskap og et rikt åndelig liv. Tvert imot, en ild av vekkelse som får varig betydning, må næres av kunnskap om den kristne troen og innsikt I Bibelen. Når vi har tatt til oss skriftens ord som åndelig mat, kan Herren minne oss på viktige ord akkurat når vi trenger dem. Til slutt vil jeg nevne at når den profetiske talen, altså forkynnelsen, får en bred plass I samlingene våre, kan det virke vekkende på dem som kommer utenfra. Paulus skriver vers 24-25, «Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle, og det som skjult I hans hjerte åpenbares, så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne, Gud sannelig iblant dere. La oss lære av Bibelen, I å komme sammen I oppmuntrende og misjonerende kristne fellesskap.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Hellige Ånd, du som Jesu egen ånd og Faderens ånd, vi ber om at du må åpne ditt ord for oss, slik at vi får mat for vår sjel, og blir oppbygget i troen og i de hellige samfunn. Vi ber om det i Jesu navn og for Jesus skyld. Amen. I denne bibeltimen skal vi prøve å si noe om rettferdiggjørelse ved troen alene. Rettferdiggjørelse ved troen alene er ved siden av forsoningen i Jesu blod, selve hjertet eller sentrum i det apostoliske vitnesbyrdet i Det nye testamentet, og dermed hjertet og sentrum i hele kristendommen. Det er det det handler om. Det dreier seg om alt sammen. Nå må det innrømmes at i vår tid så er det ikke alle som synes det så lett å gripe dette med rettferdiggjørelse ved troen. Kanskje det ikke alltid er så ofte forkynt heller. Men vi får bare minne hverandre om at hvis vi bare legger vårt øre og vårt hjerte til Guds ord, så vil Den Hellige Ånd gjennom ordet litt etter litt opplyse oss om evangeliet om rettferdiggjørelse ved troen alene. Det er ikke bare legfolk som sitter ned på kirkebenken eller på bedehusbenken som synes dette kan være litt krevende kost å ta til seg. Det gjelder også prester og predikanter hvis de våger å være ærlige. Men vi vil se på det sammen, og nå har vi bedt om Den Hellige Ånds opplysning. Og i den forbindelse så vil vi lese siste del av kapittel 2 i Galaterbrevet. Vi har flere kjernesteder i Det nye testamentet om rettferdiggjørelse ved troen alene, men vi begrenser oss til å lese siste del av kapittel 2, altså i Galaterbrevet. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, når vi tror på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus selv, ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven, dør for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for rettferdigheten å få ved loven, det er altså Kristus død forgjeves. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. I Det nye testamentets skrifter finnes det flere ord, uttrykk og betegnelser som forteller oss hva det vil si å være en kristen i denne verden, og hvor stort og rikt det er å være en kristen og følge Jesus i troen. For det første sies det at en kristen, det er å være et frelst menneske som hver dag får leve i syndernes forlatelse hos Gud for Jesus skyld. Det betyr at en kristen allerede i dette liv lever i et nåderike der aldri noe går etter fortjeneste hos Gud, men bare etter nåde. Slik som salmisten taler om det i Salmenes bok, og han sier om Guds forhold til sine troende barn, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre overtredelser. Det vil si Gud handler med sine troende etter Jesu fortjeneste og Jesu gjerninger. Videre sies det at en kristen er et Guds barn, som ved troen på frelseren har fått barnerett og barnekors Gud, sin himmelske far, som stadig har adgang hos Gud og til Gud som sin himmelske far. Det tales også om at en kristen er et levende lem på Jesu legeme, eller på det gode vintreet som er Jesus Kristus, og dermed har fått del i et helt nytt liv. Altså, å være en kristen er aldri ifølge det nye testamentet eller ifølge det apostoliske minnesbyrd å reparere på noe gammelt, hverken på den ene eller andre måten, men det vil troen på Jesus og den hellige ånd å få del i et helt nytt liv. Og det tales ikke minst om at en kristen er rettferdig og for Gud ved troen på Jesus alene. Nå vil vi si litt om hva det betyr å bli rettferdig og ved troen på Jesus i det nye testamentet, særlig hos apostelen Paulus. Bibelen vitner meget sterkt og meget klart at Gud er fullkommen rettferdig i all sitt vesen og all sin gjerning, og at han er det alltid, fordi han aldri kan fornekte seg selv eller gå på kompromiss med seg selv, sitt vesen og sin gjerning er sitt ord. Det betyr at alt han alltid handler og er det han er i overensstemmelse med sin hellige vilje i sin egen lov. Han er til enhver tid og i enhver sammenheng hevet over all synd og ugudelighet, og full av sannhet, trofasthet og rettferdighet. Slik er Gud i seg selv, men slik befaler han også mennesker å være, for at det skal ha samfunn og fellesskap med ham i tid og evighet, i følge loven. Gud kommer i sin Kristi ord og sin lov og sier i fullt alvor: hvis du vil ha samfunn med meg, og hvis du vil ha fellesskap med meg, så må du være slik som jeg i forhold til loven. Han kommer med krav. Han kommer med store krav. Og vi skjønner av ordet at han mener det alvorlig. Når et menneske blir konfrontert med Guds tale i loven på denne måten, og våger å ta lovens ord innover sitt eget liv og sitt eget hjerte, så skjønner de at det er fortapt, og at det bare kan være fortapt. At det har ingen mulighet å være og leve sånn som Gud befaler i sin lov og i sine krav. Jeg opplever det profeten vitner om hos Jesajas kapittel 6. Ved meg jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene leper, og jeg bor midt iblant et folk med urene leper. Og det er tydelig at profeten tar seg selv med i den karakteristikken av sitt eget folk. Eller det som Simon Peter opplevde et Genesaretsjøen, når han virkelig var begynt å kjenne Jesus, han sa: gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Med andre ord, han sa: du og jeg passer ikke sammen. Til et slikt menneske som har møtt Gud på denne måten, og som har skjønt at jeg eier ingen rettferdighet i kraft av meg selv, i kraft av mitt egen person eller min gjerning, til dette mennesket som virkelig eksistensielt, for å bruke ditt fint ord, skjønner det jeg som er fortapt. Det er jeg som ikke strekker til. Det er jeg som virkelig er en synder for Gud. Til dette mennesket kommer Gud med en ny rettferdighet. En annen rettferdighet. En rettferdighet ovenfra. Vi har altså sagt at Gud er rettferdig og krever rettferdighet av deg og meg i sin lov, likedan som hans eget, fullkommen og hel. Men han sier det er en annen rettferdighet, og denne rettferdighet gir Gud en synder ved troen på Jesus. Altså, der det ingen rettferdighet finnes, og der det ingen forutsetning for at det noen gang kan finnes noen sånn rettferdighet hos et menneske, ikke engang ved Guds hjelp, Så kommer Gud i evangeliets ord, evangeliet om Jesus, og sier at det du ikke har, og det du ikke kan oppnå med deg selv eller noe av ditt eget, det vil gi deg i evangeliet om en sønn, Jesus Kristus. Ordene rettferdig og rettferdiggjøre har sin språklige bakgrunn i det tilsvarende greske grunnord i det nye testamentet, dikaios og dikaio. Det kan være godt for dere å vite det. Det siste ordet som på norsk rettferdiggjøre betyr, slik som apostelen Paulus bruker det i Galaterbrevet og i Romerbrevet, ikke å gjøre rettferdig, forvandle et menneske til å være rettferdig fra å være urettferdig. Når vi hører i den norske gjengivelsen av det greske dikaio, så tenker vi på å rettferdiggjøre, og det må vel nettopp bety at noe blir gjort rettferdig som før har vært urettferdig. Slik betyr det imidlertid ikke i det nye testamentet. Det er snakk om en tilregning, ikke en forvandling, i den betydning som vi tenker på. Det betyr at Gud ved troen på Jesus kommer med en rettferdighetserklæring om at et menneske ved troen på Jesus blir regnet og sett foran den hellige ord Gud for å være rettferdig for Gud, enda det på ingen måte er rettferdig i seg selv. Altså, for å gjenta det, dette grunnordet som er så sentralt i det nye testamentet, dikaio, det må ikke misforstås sånn som det av og til er blitt, til og med blant teologer, at rettferdiggjørelsen, for eksempel i den katolske kirke, består i at Gud forvandler et menneske fra å være urettferdig til å bli rettferdig. Det er ikke snakk om noen forvandling i denne forbindelse. Det er snakk om en tilregning, en rettferdighetsklæring som Gud feller i himmelen for sin domstol, for det menneske som han ser tar sin tilflukt til Jesus og evangeliet om Jesus og alt det Jesus har gjort. Altså, det underlige, det er helt igjennom overraskende og ufattelig i denne sammenheng, altså evangeliet, slik vi finner det hos apostelen Paulus, selv i Romerbrevet og Galaterbrevet, er at det ikke er et rettferdig menneske som vil bli erklært eller dømt for å være faktisk og reelt rettferdig for Gud, men den ugudelige synder ved troen. Det er mange ord ikke snakk om hos apostelen Paulus at et uskyldig menneske blir frikjent for skyld og uberettiget mistanke om synd og skyld, men at en synder som i aller høyeste grad er ugudelig for Gud, skyldig og dermed urettferdig for Gud, blir frikjent og erklært å være rettferdig hos Gud ved troen på Jesus. Et av kjerneordene i Romerbrevet i Nye Testamentet på det vi taler om nå, det lyder slik: den som ikke har gjerninger, men tror på ham som er rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Legg merke til i apostelordet at allerede nå sies det, eller snakkes det, om en tilregnet rettferdighet. Våre lutherske lærefedre kalte dette for en forensisk rettferdiggjørelsesdom, og ville med det uttrykket at en synder eller et ugudelig menneske erklæres rettferdig for Gud, det vil si for Guds domstol i himmelen. Rettferdiggjørelsesdommen skjer dermed ikke i en synders hjerte, men i Guds hjerte, til frelse og salighet for den synder som tror og tar sin tilflukt med sin synd til evangeliet om Guds sønnen, Herre Jesus Kristus. Både den menneskelige forstand og følelse, og ikke minst den religiøs-moralske bevissthet hos et menneske som mener å kjenne Gud og hans bud og vilje uten å kjenne evangeliet om Jesus, reagerer voldsomt negativt og intenst i opprør mot en slik apostolisk forståelse, som nevnt, av å bli rettferdighet ved å tro på Jesus. Det fikk ikke minst apostelen Paulus oppleve og erfare i møte med judaistene, som du altså ikke minst kan lese om i Galaterbrevet. Det samme fiendskap mot evangeliet opplevde også reformator Martin Luther på reformasjonstiden på 1500-tallet, og det opplevde også den kjente predikanten Rosenius i Sverige på 1800-tallet. Evangeliets fiender til alle tider, også vår egen. Også når det de sier er kamuflert og vanskelig å avsløre, vil komme med følgende innvendinger mot evangeliets sannhet, det vil si den apostoliske lære og forkynnelse om rettferdiggjørelse ved troen alene. Det vil si for det første vitner hele Guds ord, både det gamle og det nye testamentet, at Gud er fullkommen rettferdig i hele sitt vesen, som allerede nevnt, og at hans vesens egenskaper er hellighet og rettferdighet i alt han er og gjør, og derfor aldri kan godta eller gå på akkord med noen form for synd eller urettferdighet. Han er som slik som Moses vitte om sin Gud, klippen, fullkommen til hans verk, for rettferdig alle hans veier, en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han, eller slik som salmistene vitner om det samme, Herren er rettvis, han min klippe, det er ingen urett i ham. Det er det samme som reformatorene, fedrene, gir uttrykk for når de bestemmer Gud slik, han gjør hva han er, og han er hva han gjør. Nettopp derfor taler og vitner denne Gud om seg selv i sitt eget ord og sier, jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig. Dette kan også med rette oversettes, jeg rettferdiggjør ikke en skyldig. Men, sier mange da, både på Paulus tid, på reformasjonstiden og i vår egen tid, hvorledes kan Gud på denne bakgrunn rettferdiggjøre en synder, slik som vi hører om de galaterbrev og romerbrev, enda dette mennesket ugudelig, og ingen kjenner bedre til det enn Gud? Hvordan kan Gud den ene tiden si at han ikke dømmer en skyldig til å være uskyldig, og ikke rettferdiggjør en skyldig? Da ville jo Gud komme i motsetning til sitt eget vesen, og til sin egen lov og sin egen vilje. Han ville begynne å se gjennom fingrene med synd, og det er jo nettopp det Gud ikke kan gjøre. Altså, her må være noe som ikke stemmer, sier evangeliets fiender og motstander. For å si det noen gang, på Paulus tid, på Luthers tid og i vår egen tid. På ingen måte, svarer evangeliet. Gud viser og avslører nettopp sin guddommelige hellighet og rettferdighet ved å rettferdiggjøre den ugudelige synder ved troen, og vel å merke ved troen alene. Vi må nå se ganske kort nærmere på et uttrykk som Paulus bruker også i Galaterbrevet og i de andre apostoliske brev. Han taler om Guds rettferdighet eller rettferdigheten av Gud eller fra Gud. Uttrykket har altså hos Paulus en dobbelt betydning, for det betyr både den rettferdighet som Gud er og har i sin egen person, eller i sitt eget vesen, og som han viser og praktiserer i all sin gjerning, og som han krever mennesket i sin hellige lov, i sine bud. Men uttrykket blir også den rettferdighet som Gud gir som en ufortjent gave, nettopp for den ugudelige synder ved troen, slik at Gud av denne grunn og den alene kan erklære og dømme denne synder ved å være faktisk og reelt rettferdig for Gud, ikke gjennom en egen rettferdighet, men gjennom en annen manns rettferdighet som kommer helt og holdt utenfor synderen, og en gitt rettferdighet. Paulus kaller i Romerbrevets 5. kapittel denne rettferdighet for gavens overvettes rikdom ved Jesus Kristus. Altså både her inne i Hardanger og i Bergen og mange andre steder, så går det en massevis av mennesker rundt omkring som på ingen måte kjenner seg rettferdig. Ingen måte kjenner seg særlig helliggjort eller fromme. Og som ofte kjenner på anklager mot seg selv, for at de ikke strekker til overfor Guds vilje. Men det som er karakteristisk for disse menneskene, det er at de har fått bruk for Jesus. Det er ingen de har så mye bruk for som Jesus. Og det er ingen de roper så mye på som Jesu navnet. Det er ikke at de tar så mye tilflukt til som evangeliet om Jesus, og stadig må få høre det opp igjen og opp igjen, enda de har hørt det mange ganger og kan det utenat. Disse menneskene, som altså dømmer seg selv, og som noen ganger er så langt nede, og som de er en prest, at de må rett og slett spørre, er jeg i det hele tatt en kristen? Er jeg virkelig omvendt til Gud? Har jeg virket den hellige ånd og blitt en ny skapning i Jesus Kristus? Disse menneskene som klamrer seg til Jesus, de ser Gud på som rettferdige for ham. Like rettferdige som om de skulle være Jesus selv. Når Gud ser ned i Nordomsund eller i Bergen eller et annet sted og ser disse hans barn, disse kristne, så fryder han seg over det de han ser. Disse menneskene tror jo på Jesus. De har jo fått bruk for frelseren. De har ikke noe annet å regne med og håpe på å sette sin lit til enn Jesus. Og ved denne tillit til Jesus, så rettferdiggjør Gud dem ved troen. Dette er noe underlig. At både disse menneskene og mennesker rundt omkring dem, på ingen måte regner de for å være rettferdige. Men Gud takserer de helt annerledes. Altså den Gud som krever en fullkommen rettferdighet av et menneske i sin hele lov, og som alle kommer til å, så mye som en tull til å forandre dette krav, denne Gud for Jesus skyld alene ved troen, tilregner han Jesu Kristi rettferdighet. Vi kommer straks tilbake til det, men Martin Luther kaller det vi snakker om nå det salige bytte, eller det hellige bytte. Det vil si at alt det som tilhører meg, det ble tilregnet Jesus, og alt det som tilhører Jesus, det ble tilregnet meg. Gud bytter mellom oss to. Det som er mitt, det ble Jesu eiendom. Det som er Jesu eiendom, det ble min eiendom. Og alt dette skjer ved troen og ved troen alene. Det nye testamentet er på ingen måte imot gode gjerninger. Tvert imot oppfordrer Gud gjennom sine apostler oss kristne til å gjøre gode gjerninger. Særlig for de av menneskene som lever med oss, som er fattige, som er hjelpløse og som er syke. Vi oppfordres i de nye testamentlige formaningene meget sterkt til å gjøre gode gjerninger. Det er bare det at disse gode gjerningene, de må settes på den rette kontoen. De må ikke settes på Guds konto, for han har fått alt det han trenger hos Jesus til din og min frelse og salighet. De skal sette på kontoen overfor våre medmennesker. Men vi vil bli rettferdige ved troen alene. Og nettopp det at troen står alene og bare knytter seg til Jesus, griper om Jesus, det betyr at det er en frelsende tro. Hva kan grunnen til dette være at den hellige Gud, som er helt igjennom hellig og krever så mye i sin lov, allikevel kan være så full av nåd og så full av godhet og så full av miskunnhet mot syndere som roper til Jesus? Det kommer av forsoningen i Jesus Kristus, eller som vi også sier, forsoningen i Jesu blod. Evangeliet lærer å forkynne oss at lenge før du og jeg ble født, før vi hadde gjort godt eller ondt etter menneskelige mål, før vi var begynt å streve med å tro og omvende oss til Gud, det vil si før vi var begynt å streve med å få det til å være en kristen, hadde Gud gitt oss en stedfortreder i sin sønn Jesus Kristus, for at vi skulle bli frelst og salig og rettferdiggjort ved troen alene for Jesus skyld. Lenge før du og jeg kom inn i bildet på denne måte, så hadde Gud fullbrakt alt for oss i sin sønn Jesus Kristus. Det vi taler om nå, det er ord om stedfortrederen. Selve ordet vil du og jeg lete forgjeves etter i de bibelske skriftene, både det gamle og det nye testamentet. Men den evangeliske virkelighet og kjensgjerning ord representerer, er Bibelen full av vitnesbyrd. Jeg tillater meg å si, det er to ting som er hjertet i Bibelen, og hjertet i den kristne troen. Det er ord om stedfortrederen, og ord av forsoningen ved Jesu blod, og det er ord om rettferdiggjørelse ved troen av Jebena. De to tingene henger uløselig sammen. Og Bibelen er som sagt full av vitnesbyrd om det. Nå skal vi bare nevne noen ganske få. Først fra profeten Jesajas 53 om Herrens lidende tjener, som nettopp er ord om stedfortrederen. Hør nå hva profeten skriver om han. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet han for plage, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Jesus for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Han uttøtte sin sjel til døden og ble regnet som blant overtredere, han som dog manglet synd. Det er nøyaktig det samme evangelium apostelen Paulus skriver om i Romerbrevet 3. kapittel, i forbindelse med begrepet Guds rettferdighet. Paulus skriver, de, det vil si ugudelige syndere, blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol i troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før gjort, for å vise sin rettferdighet til den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus Kristus. Det er denne forløsning i Kristus Jesus som Paulus taler evidunderlig om i Galaterbrevet, både kapittel 3 og kapittel 4. I kapittel 3 skriver han, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet forbannet er verden som henger på et tre. Og i kapittel 4 fortsetter apostelen, men at tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Forløsningen i Kristus består etter dette, at vår stedfortreder kjøper oss løs fra lovens forbannelse og fra lovens krav, for at vi ved troen alene på ham skal få lov å være Guds frelste barn for frelserens skyld. Ifølge det nye testamentet og profetene i det gamle testamentet betyr det at stedfortrederen, jeg må få lov å gjenta det, tar din og min plass på Golgata, på korset, og gjør all vår synd, også vår syndige natur til sin, i den forstand at den tilrennes Jesus, som er ren og hellig og uten den minste sønn, som om all denne synd skulle være Jesu egen synd. Det er dette apostelen tenker på når han skriver i 2. Korinther om Jesus. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skal i ham bli rettferdige for Gud. Altså, det er snakk i Guds om en dobbelt tilregning. Først tilregner Faderen Gud all din og min synd, og legger den over på Jesus. Og så ved troen på Jesus, så tilregner Faderen alt det Jesus har, alt det Jesus har gjort, alt det Jesus har fullført i sin død og i sin lovoppfyllelse, og sier at det skal være ditt, og det skal være ditt ved troen alene. Det er selve hjertet i kristendommen, og det er et vidunderlig budskap. Dette salige bytte, denne salige forveksling. Martin Luther taler veldig klare og fine ord om det. Han sier da den barmhjertige Fader kastet alle våre synder på ham, på Jesus, og sa han, du skal være alle mennesker, du skal være det alle mennesker har vært, og er fra tidens begynnelse til tidens slutt. Det betyr du skal være Adam og Eva som falt i opprør og synd i haven, ensam mot Gud. Du skal være Kain som slo sin bror Abel igjen. Du skal være kong David som falt i hore med Batsba. Du skal være Simon Peter som skammelig sviktet sin herre. Du skal være Saulus som forfulgte de kristne og kastet dem i fengsel og ga den fulle støtte til Stefanus da han ble stenet av sine landsmenn for sitt vitnesbyrd om Jesus. Kort sagt, ifølge Luther, du skal være alle syndere til alle tider, på alle steder, og gjøre soning for all verdens synd på Golgata. Dette gjelder altså også deg og meg. Gud har i sitt frelsesråd besluttet at alt dette skal være ditt, alt dette skal tilhøre Herren Jesus Kristus, og på dette grunnlaget skal du og jeg få lov å være en frelser. Vi er det som kristne veldig opptatt av å se inn i oss selv, eller se rundt om oss selv, eller se på noe av det vi har gjort. Nå kommer evangeliet i det Nye Testamentet, og sier, se på Jesus. Løft blikket ditt og se på Jesus. Se hvem han er, og hva han har gjort for deg, hva han har fullført for deg, og hva han vil være for deg. Og han vil være for deg ved troen. Det er dette som gir troens hvile og troens visshet. Det er vel dette som gir det vi kaller frelsesvisshet og frimodighet for Gud i bønnen. At Gud handler med meg ved troen for Jesus skyld og for Jesus skyld alene. For nå understreker det nok en gang, denne vidunderlige frelse, den blir vår ved troen alene. Det er viktig at troen i det Nye Testamentet aldri er din og min sak, aldri vår oppgave eller vår gjerning. Troen er alltid en gave fra Gud. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen med Kristi ord. Og et annet sted i sin apostoliske brev sier apostelen, av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke dere selv, det er Guds gave. Ikke at gjerninger er for at det ikke noen skal rose seg. Og Martin Luther sier i forklaringen til den tredje trosartikkel, jeg tror at jeg ikke har egen fornuft eller kraft, kan tro på Jesus Kristus min Herre, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Vi har en vidunderlig beretning, og det er både i Apostlenes gjerninger 10 og 11, at Cornelius, den romerske høvedsmann, som var en gudfryktig mann, men ikke var kommet til en frelsende tro på Jesus ved evangeliet, han fikk bud om at han skulle kalle Simon Peter til seg, og det ble sagt meget tydelig og meget klart, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Så samlet Cornelius, den romerske høvedsmann, hele sitt hus og sin familie, og så kom Simon Peter. Det eneste Simon Peter og hans tjenestefolk og hans familie gjorde, det var å sette seg ned og høre budskap om Jesus, om frelseren, om forsoneren, om stedfortrederen. Og det de hørte, i det de hørte dette evangeliet, og tok imot det, så falt den hellige ånd på dem, og de kom til en frelsende tro på Jesus. Det skjedde på Luthers tid, det skjedde for eksempel når Rosenius talte, og det skjer i dag også overalt, der en prest eller en predikant trer fram på en prekestol og forkynner evangeliet om Jesus. Denne presten eller predikanten kan være lite veltalende, Han kan rote med setningsbygningene sånn at hans tilhører ikke alltid forstår klart hva han mener. Men hvis de virkelig fornemmer at han taler om Jesus og peker på Jesus, så legger den hellige ånd troen inn i hjertet, den frelsende og saliggjørende troen på Jesus. For den hellige ånd følger alltid evangeliet og evangeliets forkynnelse. Vi sier av og til at et menneske kom til troen. Det behøver ikke være noe galt i det, tvert imot. Men mer korrekt ville det være å si at troen kom til mennesket. Først kommer troen til oss, og så kommer vi til troen. Og jeg helt til slutt bare nevne at med denne saliggjørende tro på Jesus, så følger barnekåret og barnekårets ånd. Det er den hellige ånds gjerning i evangeliet. I det jeg tar imot evangeliet, det kan være en meget liten tro. Det kan være en skjelvende tro, og det kan være en anfektet tro. Men jeg rekker mine skjelvende hender frem,

Både det er en som har lykkes for meg, og han heter Jesus. Nå dreier det ikke så lenge om hva som lykkes for meg, men nå dreier det seg om hva som lykkes for Jesus. Og på det grunnlaget så skal jeg få lov å være en kristen og et frelst Guds barn. Og da får jeg nådesinnet som er Gud. Nådesinnet, det har vi allerede nevnt. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre overtredelser. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Dette nådesinnet som den hellige ånd legger inn i vårt hjerte og liv evangeliet, det gjør at du og jeg får det samme sinnelaget overfor vår neste som Gud har for oss. Vi begynner å være villige til å tilgi, til å tåle, til å bære byrder, til å vise godhet og tålmodighet, til og med mot de menneskene som viser oss akkurat det motsatte. Dette sinnet kan ikke vi ta av oss selv. Det er noe som vi får gjennom evangeliet og den hellige ånd. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Jeg har lyst til å slutte med en liten historie som jeg stadig kommer tilbake til for min egen del. Da jeg var 18 år, så hørte jeg for første og eneste gang professor Hallesby tale i Nykirken i Bergen. Jeg var blitt en personlig kristen for noen år siden, som konfirmant, og så hadde jeg hørt at Hallesby skulle tale i Nykirken, og så kom jeg da tidlig om søndagen for å høre denne gamle, jeg holdt nesten på å si profeten. Og jeg lærte uten at slutten av hans preken, den hadde jeg hørt hele tiden, og stadig kom tilbake til. Og slutten den lød så, at professor Hallesby sa oppe fra prekestolen i Nykirken, at han hadde spurt seg ved en del anledninger hva som var det største for han ved å være en kristen, og det hadde han svart litt forskjellig på. Det visste han, for han hadde skrevet opp. Og nå som jeg er en gammel mann og snart skal dø, han døde bare noen år etterpå, når jeg nå en gammel mann og snart skal dø, så sier jeg det største ved meg ved å være en kristen er at jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg enn at jeg hver dag ærlig og åpen skal fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Har du ikke noe annet enn det, fortsatt Hallesby? Nei, jeg har ikke det, sånn. At jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg at jeg ærlig og redelig hver dag skal komme til han og fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Det går ikke dårlig for Jesus å være din og min stedfortreder og frelser. Og det er grunnen til at vi kan kalles en kristen. Nå må du gå ut i den skjønne sommerdagen etter møtet, og som jeg oppmuntrer deg til å glede deg over alt det Jesus har gjort for deg. At det skal være ditt, fordi han elsker deg og omsorg for deg, vil det alt godt i tid og evighet. Og vil at du skal være en glad kristen, ikke som en tvang, som en gave ved evangeliet og den hellige ånd. Kjære Herre, takk for at vi fikk være sammen med hverandre. Vil du velsigne mitt lille og dårlige vitnesbyrd, at det kan bli til hjelp for noe. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio. I dag så skal vi ha en dag ved Magne Birkedal, forkynner i Misjonssambandet i Stavangerkrets, som vi skal starte med å høre sanger fra Bedehusland i den stille, klare morgen.

0: Du hørte sanger fra Bedehus Landsong i den stille, klare morgen, og så skal vi ha andakt ved Magne Birkedal, forkynner i Stavanger krets av Misjonssambandet, og han har emne, han ble knust for våres misgjerninger, og vi ser det over til han.
1: La oss enda en gang slå opp i vår Bibel i Jesaja kapittel 53 og lete oss fram til det femte verset. I dag skal vi stanse ved disse ordene. Han ble knust for våre misgjerninger. Er det egentlig så farlig med synd? Vi mennesker har det med å bagatellisere våre synder. Vi er jo alle syndere, sier vi, og trekker på skuldrene. Ja, vi snakker til og med om hvite løgner og om ting som kanskje befinner seg i gråsoner. Men hva så? Det var jo ikke vondt meint, og en kan vel ikke være så pirkete. Sånn tenker vi. Gud skjer gjennom alle sånne mennesketanker. Og han sier at den synden var så alvorlig at den kostet min sønn livet. Så alvorlig ser Gud på ei hver synd. Det finnes altså ingen små eller ufarlige synder. Og det er heller ikke noen plass vi ser klarere syndens alvor enn på denne høyden ut forbi Jerusalem, den klipper som kalles Golgata. Der døde han som var uten synd for alle oss syndere. Og det er sterke, kraftfulle ord vi møter i teksten vår i dag. Han ble knust for våre misgjerninger. Det var en fryktelig styrke i det slag som rammet Jesus den dagen. Det var et fullstendig knusende slag. Hvem var det som slo? Var det den romerske statsmakt som slo Jesus, eller var det djevelen selv som sto bak? Vers 10 i samme kapittel gir oss svaret. Det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham. Det var altså Gud som knuste Jesus. Det er historien om faren som knuste sin sønn. Hvorfor? Fordi synd alltid må dømmes, og det er den som bærer synden som må ta dommen. Hvis ikke Jesus hadde båret de synd for deg, da måtte Gud ha knust deg. Det ville han ikke. Gud speida etter en utvei, så han kunne slippe å knuse oss mennesker. Og den eneste utveien var han selv. Han kunne ikke sende noen engel for å ta den oppgaven på seg. Gabriel var for liten til det. Selv Mikael, overengelen, ble for liten. Bare en var stor nok til å ta oppgjøret på vegne av alle. Jesus, Guds sønn. Og han kom. Frivillig lot han seg nagle til korset. En tanke fra hans sinn. Et ord fra hans lepper. Et tegn fra hans finger. Og alle vi syndere ville ligge knust på bakken. Men han ville ikke knuse oss. Han knuste seg selv i stedet. Og det behaget Herren å knuse ham, leste vi. Ikke fordi at Gud har noen slags glede ved å straffe, men fordi det gleder Gud å se frelsesverket bli fullført. Det gleder han, tanken på at han skulle få fylle himmelen med frelste mennesker på grunn av dette frelsesverket. Derfor behaget det Herren å knuse ham. Ingen av oss hadde nådd himmelen om det ikke hadde vært for det faktum at Jesus tok dommen i vårt sted. Knust for våre misgjerninger. Hva er misgjerning? Misgjerning er en bestemt kategori synder. Grunntekstens hebraiske ord betyr en krokete handling, sier de lærde. Det er noe urett, noe korrupt over dette ordet. Noe av det listige, slu og beregnende over det. At det nærmest lister seg krokete omveier i skjul av mørket. Det er noe som ikke tåler dagens lys. Altså en begår ved fullt overlegg og med åpne øyne, krokete, urette handlinger for å oppnå noe for seg selv. Det er mannen som har et forhold til en annen kvinne bak sin kones rygg. Det er han som i det skjulte begår underslag. Det er hun som nasker i butikkhullene. Det er den respektable familiefar som i dypeste hemmelighet er en overgriper. Og så videre, og så videre. Misgjerninger, det er det krokete, det urette, det lyssky, det hemmelige, det ingen må få vite, det en gjerne vil skjule. Det en David som i skjul legger listige feller for å drepe Urias. Det en Judas som i nattemørke sniker seg ut for å forråde Jesus. Misgjerning. Det lyssky. Har du så noen synder? Jeg har to ting å si deg, ganske kort. En, din synd er livsfarlig. All synd er livsfarlig. Om du ikke overgir den til Jesus og vender deg bort ifra dine synder, vil de dra deg med seg i en evig fortapelse. Derfor sier Bibelen så alvorlig, vend om. Det andre jeg vil si deg er dette. Han ble knust for våre misgjerninger. Trygve Bjerkrheim skriver det. Du skal vite for visst, om du kjem som du er, skal han slett ikke støyte deg ut. Det er full og helt tilgivelse å få hos Jesus for alle synder. Han tok straffen for det. Endog for dine misgjerninger, for dine krokete, urette, lyssky gjerninger. Men du må komme frem med det i lyset. Du må vende deg til Jesus og bekjenne det som synd, så skal du også få nåde. For dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss våre synder og renser oss fra all urettferdighet, inkludert dine misgjerninger. Så kom i Jesu navn, for du er velkommen.

Du hørte andakt av Magne Birkedal, og da var det sang av Oddron etterpå, der det nye livet leves. Og så skal vi fortsette å høre litt mer sang. Da hører vi Brødrene Drivdal synge to sanger for oss, Hvor stort min Gud og Nåde over nåde.

Du hører på Jæren Misjonsradios morgensending, og nå skal vi ha Det var brødrene Drivdal som sang for oss, Hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være, og nåde over nåde. Skal vi ha et andagsstykke fra andagsbordet Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag, og i dag så står det til overskrift, Ikke pakket i bomull. En mann kjempet med store vanskeligheter som holdt på å ta fullstendig knekken på han. Han betrodde seg til presten John Wesley og sa, «Dersom Gud ga meg vinger, så ville jeg flytte langt bort fra dette.» John Wesley svarte, «Dersom Gud ville at du skulle bort, stoler jeg på at han også ville sørge for vingene.» En har sagt at Gud kjeler ikke med de kristne. Han pakker dem ikke inn i bomull. Han vil ikke gjøre dem til porselenstokker, men en ting er sikkert. Gud vil ikke svikte oss i vanskelighetene. Vi kan legge frem for Gud alt som truer med å ta knekken på oss. Jesus viste sin kjærlighet på korset. Ved hjelp av korsets nøkkel har han åpnet døren inn til Gud selv. Bibelen oppmuntrer oss og sier oss. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hebreerne 4:16, hva han sa, la oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er flott vi har en slik en far i himmelen som vi kan tre frem for, og han tar imot oss akkurat slik som vi er. Vi skal få lov å komme til han i dag. Vi er ikke pakket inn i bomull, det er vi ikke, men han passer på oss, han vet om oss, han vet hva vi trenger. Vi legger dagen i hans hender, og vi takker deg, Jesus, for det vi får lov å være dine, i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre sangere fra Bedehusland synge for oss, Blott en dag, og ikke en spurv til jorden.

0: Hjertelig velkommen til Over en åpen bibel, andakter produsert av Norea Mediemisjon. Nå det pastor Arvid Hunemo som holder andakt.
1: Velkommen til delestunden med Guds ord. I dag det fra Romerbrevet kapittel 12, vers 4-8. Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. På 70-tallet var jeg veldig opptatt av nådegavene som det står om i det nye testamentet. Jeg synes det ble snakket alt for lite om nådegaver. Og jeg tenkte, det bare for spesielt interesserte? Eller gjelder det alle? Eller kanskje var redselen for at det skulle ta oppmerksomheten bort ifra Jesus? Jeg fortsatt nysgjerrig på det med nådegaver, og det hver enkelt utrustet med. Og jeg tror faktisk det handler om Jesus, giveren. Jeg tror poenget viktig å holde fram at det at jeg en tjener, ikke en mester. Jeg fått en gave til tjeneste. Disiplene til Jesus diskuterte en dag om hvem som var den største. Den diskusjonen ganske fremmed for meg og min kultur. Men den tenker kanskje andre former. Om ikke så opptatt av å være størst, så kan vi fort få til en herskerkultur og en prestasjonskultur. Noen ser på seg som viktigere enn andre, eller kanskje mer aktuelt. En ser på andre som mye viktigere enn seg selv. Eller det blir en prestasjonskultur. Andre så gode. Eller det beste at jeg gjør det selv, da blir det skikkelig gjort. Der Bibelen et viktig korrektiv. Du en del av en kropp, et lem på kroppen, som tjener det andre. Og når Paulus bruker kroppen som bilde, så kroppens sammensetning og funksjonalitet

han var en sann glad tjener. Så det en sannhet, alle har en gave. Minst en nådegave, og alle har en tjeneste. Og når det gjelder kroppen, så vet vi at den har utrolig mange deler. Og mange av de delene kan være helt ufølsomme, helt til det du begynner å bruke deg. Skal kroppen ha en god funksjon, så må hele kroppen være i funksjon. Jeg drister meg til å spørre mennesker, vet du hva slags gave og utrustning du har? Eller mer presist, vet du hvilken nådegave du har? Somme svarer rett ut at det ikke peiling på. Andre synes at det virker litt åndelig, og ikke så viktig å ha greie på det. Jeg er overbevist om at utifra det nye testamentet, så vil det være best om alle visste om sin utrustning og sin nådegave. Og finnes det en god grunn for at den bør vite det? Ja, for det første det mange som sier ja til tjenester de ikke trives med, eller ikke utrustning for. Og så kan du slite ut andre og deg selv ved å si ja til ting du ikke når deg av til. Hvis du kjenner din utrustning, kan du også med glede seg nei til det du ikke utrustet for. Det alt for mange som tjener med motvillighet og pliktfølelse. Å gjøre ting fordi at andre forventer eller krever at du skal gjøre det, mot Guds vilje. Gud vil ikke ha people pleasere, de som bare skal gjøre andre fornøyd, men mennesker som tjener med glede. Trivsel og tjeneste hører sammen. Finn ut det Gud har gitt deg, og bruk det. Paulus understreker at det nåden som virker gjennom nådegavene. Det ingen som kan stå frem og si, jeg så god, jeg så flink, jeg så dyktig. Det ikke hovedbudskapet. Alle kan stå frem og si, dette har Gud gitt meg. Historien som jeg nå forteller ganske sann, selv om jeg ikke var til stas. Det var en som stod på kjøkkenet på et bedhus og laget til fest. Det var en i den gjengen som laget til fest, som ikke hadde gave til å lage til fest, men som mer eller mindre motvillig hadde sagt ja. Hun stilte spørsmålet midt under festlagingen. Er det nødvendig å lage det så fint? Hun som hadde gaven til å lage fest, hun kjente at det tok skikkelig tak. Hun sa det høyt på kjøkkenet, dette gjør jeg for Jesus. Og min glede er å gjøre det så godt jeg kan. Til hun som ikke hadde gaven til å lage til fest, var det en god og en dårlig nyhet. Den dårlige nyheten er jo at det passer du ikke til. Den gode nyheten er at Gud er antagelig utrustet deg til noe helt annet enn til å lage til fest. Så finn den tjenesten som du er glede av, og lag gjerne til fest. Det er fantastisk når mennesker kommer i tjeneste med sine gaver. Det blir både mer fargerikt og kreativt. Flere får muligheten til å møte Jesus gjennom hender og føtter og munn, som formidler verdens beste budskap. Han som elsker og døde for hvert eneste menneske. Til slutt har jeg lyst til å si litt om at det er blitt mer og mer vanlig å klappe når folk opptrer. Det synes jeg ofte er fint. Men en skal passe på at applausen ikke setter menneskers prestasjon i sentrum. Applausen må alltid ha en finger oppover, alt til Guds ære. For vi tjenere som har fått nåde til å tjene med nådegaver. Til slutt vil jeg gi deg det beste jeg kan gi deg, Guds velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb kapittel 31 til 32. En pakt hadde jeg gjort med mine øyne, at jeg ikke skulle se på en jomfru. Hva lodd ville jeg ellers få av Gud i himmel, eller hva arv av den allmektige i det høye? Skal ikke undergang ramme den urettferdige, og ulykke dem som gjør det onde? Ser ikke han mine veier, og teller ikke han alle mine skritt? Dersom jeg var gått fram med falskhet, og min fot har vært rask til svik, la Gud veie meg på rettferds vektskål, og han skal se at jeg er uten skyld. Dersom mine skritt har bøyd av fra veien, og mitt hjerte har fulgt mine øyne, dersom det er noen flekk på mine hender, måtte da en annen ete det jeg har sådd, og måtte det jeg har plantet rykkes opp med rot. Dersom mitt hjerte har latt seg dåre for en kvinnes skyld, og jeg er lurt ved min nestes dør, måtte da min hustru bli satt til å male korn for en annen, og andre menn bøye seg over henne. For slikt er en skammelig handling, det er en misgjerning som gjør skyldig for dommerne. Det er en ild som fortærer like til avgrunn. Alt mitt gods skulle den gjøre ende på. Har jeg krenket min trells eller min trellkvinnes rett, når de hadde noen trette med meg? Hva skal jeg da gjøre når Gud står opp imot meg? Og hva skal jeg svare ham når han gransker saken? Har ikke han som skapte meg i mors liv skapt også dem? Har ikke en og den samme dannet oss i mors liv? Har jeg nektet fattigfolk det de ønsket, og latt enkens øye tæres bort? Har jeg ett mitt brød alene, så den farløse ikke fikk ete av det? Nei, fra min ungdom av har jeg fostret ham som en far ville gjøre, og fra jeg var barn har jeg tatt meg av enken. Har jeg kunnet se en ulykkelig uten klær, eller en fattig uten et plagg å ha på seg? Har ikke hans hofter velsignet meg, fordi han fikk varme seg med ull av mine sauer? Har jeg løftet min hånd mot den farløse, fordi jeg var viss på å få medhold i retten? Måtte skulderbladet mitt falle fra skulderen, og armen min brytes løs fra sitt feste? For jeg fryktet Guds straff, og mot hans velde maktet jeg ikke noe. Har jeg satt mitt håp til gullet, og sagt til gullklumpen, du er min tillit? Har jeg gledet meg fordi min rikdom ble stor, og fordi min hånd vant meg meget gods? Når jeg så sollyset, hvordan det strålte, og månen hvor herlig den skred fram, ble da mitt hjerte dåret i lønndom, så jeg sendte dem håndkyss. Nei, også det ville være en misgjerning skyldig til dom, for da hadde jeg fornektet Gud i det høye. Har jeg gledet meg ved min fiendes ulykke og jublet når noe ondt rammet ham? Nei, jeg tillot ikke min munn å synde ved å forbanne ham og ønske ham døden. Må ikke mine husfolk vitne om at enhver fikk ete seg mett ved mitt bord? Aldri måtte en fremmed ligge utenfor mitt hus om natten. Jeg åpnet mine dører for den veifarende. Har jeg, som folk pleier å gjøre, skjult mine synder og gjemt min misgjerning i min barm, fordi jeg var skremt av mengden og redd for de fornemme slektenes forakt, så jeg tidde stille og ikke gikk ut av min dør? Og om jeg hadde noen som ville høre på meg, se, her er underskriften, la den allmektige svare meg. Og om jeg hadde det skriftet motparten min har satt opp, sannelig, jeg skulle ta det på min skulder. Jeg skulle feste det til mitt hode som en krone. Jeg skulle gjøre ham regnskap for alle mine skritt, som en fyrste skulle jeg møte ham. Dersom min åker skriker mot meg, og alle dens furer gråter, dersom jeg har fortært hans grøde uten betaling og utslukt eierens liv, måtte det da vokse torner på min åker i stedet for hvete, og ugress i stedet for bygg. Her ender Jobbs ord. Kapittel 32. De tre mennene svarte ikke Jobb mer, fordi han var rettferdig i sine egne øyne. Da ble Eliu harm. Han stammet fra Bus og var sønn av Barakael, av Ramsett. Han ble harm på Jobb, fordi han holdt seg selv for å være rettferdig for Gud. Og han ble harm på Jobbs tre venner, fordi de ikke fant noe svar og likevel dømte Jobb skyldig. Eliu hadde ventet med å tale til Jobb, fordi de andre var eldre av år enn han. Men da Eliu så at det ikke var noe svar i de tre menns munn, da ble han harm,
og Elius, sønn av Barakael, Busitten, tog til ordet og sa, «Jeg ung av år, og dere gråhåret. Derfor holdt jeg meg tilbake, og torde ikke si dere hva jeg vet. Jeg tenkte, la alderen tale, og de mange år forsynne visdom. Men det menneskets ånd og den allmektiges åndepust som gjør forstandig. De gamle ikke alltid vise, ikke alltid forstår åldringer hva som rett. Derfor sier jeg, hør nå på meg, også jeg vil si hva jeg vet. Jeg ventet på deres ord, jeg lyttet etter forstandig tale fra dere, mens dere grunnet på hva dere skulle si. Jeg ga akt på dere, men det var ingen av dere som gjendrev jobb, ingen som svarte på hans ord. Si ikke, vi har funnet visdom hos ham. Bare Gud kan få bukt med ham, ikke noe menneske. Han har jo ikke rettet sin tale mot meg, og med deres ord vil jeg ikke svare ham. De motløse og svarer ikke mer. Ordene blitt borte for dem. Skal jeg vente, fordi de ikke taler, fordi de står der og ikke svarer mer? Også jeg vil nå svare for min del. Også jeg vil uttale hva jeg vet. For jeg full av ord. Åren i mitt indre driver meg. Mitt indre som innestengt vin, som nyfyllte skinnesekker vil det revne. Jeg vil tale, så jeg kan få luft. Jeg vil åpne mine lepper og svare. Jeg vil ikke ta parti for noen, og jeg vil ikke smigre for noe menneske. For å smigre, det forstår jeg meg ikke på. Gjorde jeg det, da kunne min skaper lett rykke meg bort.

Kolosserne, kapittel 4, vers 2-18. Vær vedholdende i bøn, så dere våker i dem med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium. For det er for dets skyld jeg er i lenker. Be om at jeg kan åpenbare det ved å tale som jeg bør. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Hvordan det går med meg, det skal Tychicus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren. Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter. Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra. Aristarkus, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas søskenbarn. Ham har dere fått beskjed om. Ta godt imot ham dersom han kommer til dere. Også Jesus, som blir kalt Justus, hilser dere. Av de omskårne er disse de eneste medarbeidere for Guds rike som har blitt meg en trøst. Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er en Kristi Jesus tjener som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. For jeg gir ham det vitnesbyrd at han har mye strev for dere og for dem som er i Laodikea og i Hierapolis. Lukas, den kjære legen, hilser dere, likeså Demas. Hils brødrene i Laodikea og Nymfas og menigheten i hans hus. Når dette brevet er blitt opplest hos dere, sørg da for at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea. Si til Arkippus, gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den. Hilsen med min egen, Paulus hånd. Husk mine lenker. Nåden være med dere.

Salme 105, vers 12-22. Da de var en liten flokk, få og fremmede der, og vandret fra folk til folk, fra ett rike til et annet folk, da tillot han ikke noe menneske å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld. Rør ikke ved min salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt. Han kalte hungersnød innover landet, han brøt i stykker hver brødstav. Da sendte han en mann i forveien for dem, til trell ble Josef solgt. De plaget hans føtter med lenker, hans sjel kom i jern, inntil den tiden kom da hans ord slo til, da Herrens ord viste hans uskyld. Da sendte kongen bud og løslot han, herskeren over folkeslag ga ham fri. Han satte ham til herre over sitt hus og til styrer over alt det han eide, for at han skulle binde kongens stormenn etter sin egen vilje og lære hans eldste visdom. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer Over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: Misjonsbefalingen som Jesus ga sine disipler, og dermed også oss, den handler om å bringe evangeliet om Jesus til alle folkeslag fra Jerusalem av. Og i apostelgjerningene 1:8 så står det slik: «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Dette var Jesu ord til disiplene, og Jesu ord til oss i dag. Og dette budet, denne befalingen, fikk en pangstart pinsedag, da den hellige ånd ble utgitt. Apostlene talte så alle forsto, og Peter forkynte om Jesus. 3000 sjeler ble omvendt, døpt og lagt til menigheten den dagen. I apostelgjerningene kapittel 8, så finner vi et veldig interessant perspektiv over misjonsbefalingen. For der leser vi om hvordan evangeliet om Jesus går fra Jerusalem til Judea og Samaria, og så tar retning imot resten av verden, i dette tilfellet i retning Etiopia. Kapitlet starter med forfølgelse av de kristne i Jerusalem, ledet av Saulus. Kristen forfølgelse har fulgt den kristne menighet helt ifra starten av. Mange har lidd martyrdøden for Jesu navns skyld. Forfølgelse mot kristne, det skjer også i vår tid. Trusler, fengsel, til og med drap på kristne er ikke uvanligt. Det er sagt at det er flere i dag som lider døden for Jesu navns skyld enn tidligere i den kristne historie. Djevelen prøver å ta knekken på Guds rike og Guds folk, og han har mange mennesker som allierte i denne motstandskampen. Men den som kjemper imot Guds folk, kjemper imot Gud selv, og den kampen er tapt i utgangspunktet. Som kristne skal vi tenke på våre brødre og søster som blir forfulgt, som lir for Jesu navns skyld. Vi skal be for dem, men vi skal også be for deres forfølgere. Og i denne forbindelse har jeg lyst til å anbefale to bøker. Den ene heter Guds galskap, den andre heter Drømmer og syner. Det handler om mennesker som blir forfulgt, som møter Jesus på underfullt vis. I kapittel 8 og vers 4 i apostelgjerningene så står det et interessant vers. «De som nå ble spredt, altså de som forlot Jerusalem på grunn av forfølgelse, dro omkring og forkynte evangeliets ord, det vil si i Judea og Samaria.» De som nærmest flyktet fra Jerusalem på grunn av kristenforfølgelsen, de gikk ikke i dekning og ventet til at situasjonen hadde roet seg, men de delte frimodig vitnesbyrd om Jesus der de kom. Mange lyttet, mange ble interessert, mange ble omvendt. Ja, det ble faktisk vekkelse. Og sånn er det når Guds ord forkynnes. Da skjer det noe. Derfor er det viktig å samles om Guds ords forkynnelse. Det er viktig å være der. Det er også viktig å spre Guds ord på andre måter. På trykk, via media, eller på andre måter. For noen år siden så leste jeg en fortelling fra misjonsarbeid i Kina. Den har jeg aldri glemt. Den vil jeg dele med deg nå. Misjonær Per Bredvei var stasjonert i Sentralkina. Og en dag så var han i en ny landsby. Skulle starte arbeid der. Ville prøve å grunnlegge en kristen menighet. Hadde fått leikt seg et hus og drev og rydda og pussa på dette huset. Så ser han det at det kommer et menneske inn døra lenger nede, i andre enden av rommet. Og han ser det på klesdrakten at dette ikke er noe vanlig kinesisk bonde. Nei, det var en avgudsprest som kom ifra tempelet som lå nede i andre enden av landsbyen. Og denne presten, han går rett bort til misjonær Bredvei. De helser på hverandre, utveksler høflighetsfraser, og så kommer spørsmålet fra avgudspresten. Hvem er Jesus? Og misjonæren han forsummet seg og svart, han son til den evige Gud og verdens frelser. Hvorfor spør du om det? Og så forteller denne kineseren, Chang heter han. For mange år siden, så gikk jeg ned i landsbyen, og så så en kremmer på et gadehjørne med bøker. Jeg kikket på flere av dem, og det var spesielt en som fanget min interesse. Vi fikk diskutert oss frem til en god pris. Jeg tok boken med meg hjem. Og så åpnet jeg, og så begynte jeg i Matteus 1. Og da gikk det opp for meg at dette var det nye testamentet som de kristne brukte. Det var en fremmed religion. Og de kristne ble forbundet med de hvite, eller hvite djevler som de ble kalt i Kina på den tid. Dette var en dårlig bok. Så jeg for tilbake og ville gi handelen opp igjen, men da var jo kremmeren reist. Så jeg tok opp boken med meg hjem og la den på en hylle på kjøkkenet mitt. Der ble den liggende lenge. Så tok jeg den frem av og til, bladde litt i den, kikket litt og leste litt her og der, la den opp igjen. Til slutt, da den hadde låget lenge der, så var den skjeden og flekket av sod og matfett og flueskid, så jeg tenkte dette ikke noe å samle på. Jeg får kvittet meg med den. Jeg kan brenne opp den boken, og jeg kan koke middag på den først i dag. Men jeg skal bare lese litt, kikke litt for siste gang. Og så forteller gamle Chang, jeg åpnet boken der på kjøkkengolvet. Og så var det akkurat som det har falt et lys i taket på det skitne kjøkkenet mitt, ned på bladene. Og jeg leste, og jeg leste. Og så forstod jeg, dette er verdifullt, dette trenger jeg. Og siden den dagen så har jeg ventet på at den Gud som jeg leste om i boken skulle sende noen som kunne fortelle meg mer. Og da jeg så

oss vil ta imot meg og tilgi meg, han som jeg har lest om her? Tror du at Jesus bryr seg om meg? Han var kommet i nød. Og så fikk de samtale i sammen, og så fikk misjonæren lede gamle Chang inn i evangeliet, til fred med Jesus og syndenes forlatelse. Misjonær Breidvei reiste hjem til sin landsby, og ikke lenge etterpå fikk han et bud ifra gamle Chang. Han var blitt alvorlig syk, forsto de gikk mot slutten av livet, og ville gjerne bli døpt. Så ble det dåp, og så gikk det ikke mer enn 8 dager, så ble gamle Chang forfremmet til herligheten, til den himmelske skare. Ifra han kjøpte Nytestamentet ved en såkalt feiltagelse, til han møtte misjonær Breidvei, så gikk det ca. 20 år. Likevel var Den hellige ånd til stede. Ordet har sin kraft. Da skjer noe der Guds ord blir forkynt. Mitt ord skal ikke vende tomt tilbake. Dette er et ord til meg, et ord til deg. Les ordet, samles med de som samles om Guds ord, og vær med å gi det videre til andre. For evangeliet om Jesus, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror.

5 står ute med sangen «Har du intet rom for Jesus?». Mangor Harestam, leder for en norsk bibel AS, han har delt med deg ifra Guds ord i over en åpen bibel i dag. Andaktsserien produsert av Norea Mediemisjon. Mer informasjon om Norea finner du på internett. Norea.no adressen du da bruker. Ønsker du å ta kontakt, så kan du også ringe oss i kontortida på telefon 38 14 50 00, 38 14 50 00, eller sende en elektronisk post til post@norea.no. Og så minner jeg også allerede nå om at Norea sin forbønnstelefon, den åpen på fredag. Da kan du også benytte telefonnummeret som allerede nevnt, 38 14 50 00, eller sende inn ditt forbønnsbegjær via elektronisk post. Ellen Sølien mitt navn.

0: lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter sjette søndag etter påske. Og dette skal de gjøre, fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Johannes 16, 3-4. Her feller Kristus selv den dommen som gjør forskjell mellom den sanne og den falske kirke. Han gir et sikkert kjennetegn som den hellige kirke og Guds rette folk kan kjennes på. Fornuften og den menneskelige visdom kan ikke lære oss dette. Den rette prøvesteinen er å se hva som er en rett og en falsk erkjennelse av Kristus. I denne saken må man ikke dømme etter kirkens ytre anseelse, navn og makt. For i dette er jødenes hop den gang, og pavedømmet med sine tilhengere i dag, apostlene langt overlegne. Men det som utgjør en forskjell og et skille, er det som Kristus sier, de kjenner hverken Faderen eller meg. Det handler altså om Kristi lære og kjennskapen til ham. Etter denne læren skal man bedømme hva som er den sanne og den falske kirke. Nå vel, hva vil det si å kjenne Kristus og Faderen? Jødene roste seg av at de nok skulle kjenne Gud og hans Messias når han kom. Men her hører du at det ikke holder med mange lover og gudstjenester for å kjenne Gud. Jødene mente at de behaget Gud med dette. Men den som vil kjenne ham rett, må kjenne ham i Kristus, det vil si i det ordet og de løftene som skriften og profetene har talt om ham. De vitner om at evangeliets lære er at Kristus er Guds sønn, sendt av Faderen for å bli et offer og en betaling for verdens synd ved sitt eget blod. Han skulle ta bort Guds vrede og forsone oss med ham, slik at vi kunne bli frelst fra synden og døden, og gjennom ham få rettferdighet og det evige liv. Følgen av dette er at intet menneske kan gjøre opp for sin synd ved sin egen gjerning eller hellighet. Det finnes ikke noe annet middel til å oppnå Guds nåde og det evige liv enn den troen som griper Kristus. Det er den rette Kristus. Den som kjenner Kristus slik, kjenner også Faderen. For en slik erkjennelse lærer oss at dette, og ingenting annet, er Gud Faders hjerte, råd og vilje fra evighet av. Bare for sin sønns skyld vil han være nådig og gjøre oss salige. Ingen kan komme til Gud uten ved ham, han som er vår syndebærer og nådestol. Der hvor Kristus blir kjent på denne måten, der må tilliten til egen hellighet og egne gjerninger falle bort. For det at Kristus alene skal bære min synd, og at jeg selv skal bære mine synder for Gud på grunn av mine gjerninger og min verdighet, er to ting som ikke kan bli stående ved siden av hverandre. Fordi de jødiske hellige ikke tar imot og tror denne forkynnelsen om Kristus, så beviser de selv i gjerning at de ikke kjenner Kristus og heller ikke Faderen som har sendt ham. Men siden de har lovens prestedømme og Guds tjeneste, drømmer de om en Gud som skal se til deres hellighet. De forestiller seg en Kristus som skal komme og ha det høyeste behag i den slags hellighet, og som derfor skal opphøye dem til stor ære og herlighet for hele verden. Landstad nummer 425, vers 1 og 6. Vår trengsel, hvor besværlig den oss en synes kan, er for Guds folk en herlig og uvurderlig stand. Vår trengsel, når vi trede i Jesu fotspor ned, bereder oss en glede og evig herlighet. Å, søte kors, min lykke og skjønne arvedel, Guds kirkes gylne smykke og deilige juvel. Her vil jeg glad deg bære med kyss og favnetak, og siden fange ære av deg på dommens dag.

Det går en historie fra den store økonomiske krisetiden i USA i 1930-årene. En kvinne forstod seg ikke på livsforsikring. Hun kom til forsikringsselskapet og sa, «Jeg redd jeg ikke makter å betale premien på forsikringen til mannen min lenger. Han døde for 6 måneder siden, og jeg har rett og slett ikke råd lenger.» Ekspeditøren ble borte et øyeblikk for å sjekke i papirene. Han fikk kvinnen til nesten å besvime da han sa, «Du vil nå få en sjekk på $200,000 i forsikringsutbetaling.» Kvinnen trodde hun var fattig, men var i virkeligheten rik. Det ble en hyggelig overraskelse. Men det et bilde på hvordan mange har det når det gjelder de åndelige rikdommene som Kristus har betalt for. Frelsen, kraften, gleden og freden tilhører alle som tror og tar imot. Jesus betalte forsikringspremien på korset. Alle godene får vi overta hvis vi bare tar imot dem i tro. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, sier Bibelen. Noen sier, jeg har ikke tro nok til dette. Hvordan kan jeg få visshet om at det virkelig gjelder meg? Jeg må først spørre om det en vedvarende synd i livet ditt som du har nektet å bekjenne og be Gud hjelpe deg med å ta avstand fra. Det andre handler om dette. Tror du at Jesus døde og oppstod for syndene dine, og har du latt ham overta kontrollen over livet ditt? Be så Gud bekrefte for deg. Gi deg den indre vissheten at du Guds barn, og at åndens vitnesbyrd vil bekrefte det for deg. Og når du har denne overbevisningen, så fortell folk stadig om hvorfor du så glad.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til dette programmet som jeg har kalt Litt av hvert. Der vil jeg sende noen forskjellige sanger, taler og litt annen informasjon av og til. Håper du vil være sammen med oss. De som spiller denne sangen Ralph Carmichael, som altså messingblåsere, som spiller korarrangementer. I dette programmet så en gammel forkynner som heter Sigvart Engeseth. Han taler over tekst fra Matteus 6, vers 20, vår rettferdig.

Så skal vi fortsette med å høre ifra, også fra 6. kapittel i Matteus evangeliet, ifra det 20. vers og videre i Jesu navn. Jeg sier dere, det er altså Jesus, jeg sier dere, dersom deres rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og farisernes, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike. Dere har hørt at det er sagt i de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for dommen. Men jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen. Men den som sier til sin bror Raka, skal være skyldig for rådet. Men den som sier du dåre, skal være skyldig til helvedes ild. Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer huet at din bror har noe imot deg, så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror, og kom så og bær ditt offer frem. Skynd deg å være føyelig mot din motstander så lenge du er med på veien, for at ikke motstanderen skal overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til tjeneren, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier deg, du skal ingenlunde komme ut derfra, før du har betalt den siste øre. Herre, det er ord fra din munn. Ord som er levende og kraftige. Å, Herre, la din gode Hellige Ånd få rett tolke dem for oss til ditt navns ære. Amen. Vi hører her om de skriftlærde og farisærene, dersom rettferdigheten deres ikke overgår de skriftlærde og farisærene, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike. Farisær, det er jo et skjellsord, det er hos oss. Det er jo noe av det verste man kan si om en mann du er en farisær. Slik var det ikke den gangen. Farisær, det var et hedersnavn. Det var de av folket som tog det mest alvorlig med å leve etter loven og kunne holde Guds bud. Og nå har Jesus riktig nok sagt det at farisærene, så han hadde vært mot farisærene surdeig og sa at det var hykleri. Men det betyr jo slett ikke at enhver farisær personlig var en det vi kaller en bevisst eller forsagen hykler. Det var jo fine typer iblant dem. Vi kan jo bare tenke på Nikodemus, som var farisær. Og Paulus da, det navnet som er så kjært, han forteller jo det når han står og forsvarer seg for kong Agrippa, at ja, de vet alle sammen, hvis de bare vil ut med det, at jeg er oppdratt i vårt folks strengeste parti som farisær. Og når han forsvarer seg for jødene selv, så sier han, jeg er en farisær, en sønn av farisære. Så det er ikke det at farisære, det var dårlige mennesker i og for seg, og det verste pakket. Nei, det var som sagt et hedersnavn. Hva var det som var galt med dem? Når Jesus sier det, hvis ikke rettferdigheten vår, eller disiplenes, eller vår, overgår dere, så er vi utenfor Guds rike. Hva var det som var galt med dem? Ja, hva var det? De stolte på seg selv at de var rettferdige, sier Jesus et sted. De la vekt på det utvortes, og så regnet de med, ja, når de holdt loven sånn på utvortes vis, de ikke slo noe ihjel, og ikke drev hos, og når de holdt loven på utvortes vis, ja, så var de rettferdige. Det i Romerbrevet sier Paulus om dem at ja, han ber for sitt folk og gir dem det vitnesbyrd de har nyterett for Gud, men uten forstand, uten skjønnsomhet, for de kjente ikke Guds rettferdighet og strevet etter å grunne sin egen og gjøre seg rettferdige selv. Og så innbilte de seg, når de da kunne holde loven utvortes, så var det i orden, så klarte de seg. Nei, nei, nei, nei, nei, sier Jesus. Nei, nei, nei, nei.
Og Paulus forteller jo det selv i Filippebrevet. Han sier, jeg har et, når det gjelder

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 11 i Hebreabrevet, og i dag skal vi se på tre enkle og alminnelige mennesker, som likevel har fått sine navn oppskrevet i Guds minnebok. Ikke fordi de var helgener, men fordi de hadde en tro som skilte de ut ifra andre. Eller sagt med andre ord, fordi de gjorde noe så enkelt som å stole på Gud, og gjøre det han sa. Et barn kan gjøre det. Litt vanskeligere ser det ut for å være for mange voksne. Men noen voksne har lært å tro som barn. Og vi skal bla i minneboka i dag, og i flere program framover, og møte noen slike. Først sauegjederen Abel, så predikanten Enok, og til slutt båtbyggeren Noah. Vi begynner i vers 4 her i Hebreerne 11. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergaver. Og med sin tro taler han ennå etter sin død. Sauegjederen Abel er den første vi møter altså. Kanskje noen lurer på, hvem i all verden var denne Abel? Og hvem var denne Kain som også nevnes her? Dette var for lenge, lenge siden. Det var ingen trafikerte motorveier den gangen, eller støyende trafikk. Det var ingen forurensende røyk fra høye fabrikkpiper. Det var ingen travle byer. Det var ingen støy fra naboer som holdt fest en lørdagskveld. Ganske enkelt fordi det var ingen naboer. Det var bare denne enkle familien som levde rundt der den gangen. Adam og Eva hadde disse to sønnene. Den eldste heter Kain og den yngste Abel. Kain var jordbruker, kan vi lese i 1. Mosebok 4. Abel var sauegjeder. Et enkelt liv levde de. Og Gud hadde sagt til disse brødrene, «Det er en måte å komme til meg på, og det er gjennom blod. Hvis de vil ha tag i meg, hvis de vil ha meg i tale, så må du komme med et offer, og det må være av et dyr. Slik må det være. For slik skal menneskesånen en gang offrast, og inntil den dagen skal mennesket læres opp i at kun blod kan rense ifra synd.» Jeg siterer ikke fra Bibelen nå, men det var et prinsipp som Gud la ned til mennesket ifra tidenes morgen. Og det går som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet. Og Abel gjorde som Gud hadde sagt. Han offret et dyr. Han offret blod. Og Gud godtok hans offer. Men ikke Kain. Kain plukket noen aks ifra ågeren. Antagelig noen av de fineste aks han kunne finne. Og puttet de i korgen. Og noen grønnsaker kanskje, og noen frukt som han hadde dyrket. Han mente det virkelig alvorlig. Han tenkte at Gud nok ville ta imot hans offer like mye som Abel sitt, selv om han ikke offret noe dyr. Det kunne vel ikke spille så stor rolle hva en offret, bare en gjorde det. Og bare en gjorde det med andakt og med alvor og med en god vilje. For det Gud ser etter er alvor. Nei, det er ikke det han ser etter. Det er der så mange mennesker tar feil. Vet du hva Gud ser etter? Han ser etter lydighet. Han ser etter mennesker som gjør det de får beskjed om. Vel, tenker Kain, Gud må vel forstå at jeg offrer av det jeg har. Like fullt som Abel offrer av det han har. Og jeg gjør det med like stort alvor som han, og har slitt like mye for min avling som han er for sin. Og det er like stort offer for meg å ta av min avling, som det er for han å gi et skarvelam. Men Gud avviste Kains offer. Hvorfor godtar Gud Abel, men ikke Kain? Fordi Abel gjorde det på Guds måte, mens Kain gjorde det på sin egen måte. Det er forskjellen. Og Kain offret med det største alvor, men det ble ikke gjort på Guds måte. Og det skjer om igjen og om igjen, den dag i dag. Folk som tror at bare de tar det alvorlig nok,
Bare du tar troen alvorlig nok og gjør det beste du kan, så vil Gud godkjenne deg. Du tar feil, for Gud ser ikke etter hvor alvorlig du tar det. Hvor mye du offrer, hvor mye du gjør. Han ser etter én ting, lydighet. Han ser etter mennesker som gjør det han sier, og ikke en masse ting som han aldri bedt oss om å gjøre. Og tro er å være lydig mot Gud. Og Gud har sagt, vil du komme til meg, så må du komme gjennom blod. Og det blodet som vi må komme gjennom i dag, er Jesu blod. Det er det blodet som flaut og Jesus døde for oss på Golgata. Det er det offer Gud godtar, og det er det eneste. Det har Gud brukt tusen av år å lære oss, og enda er det så mange mennesker som ikke har lært det, som prøver seg på andre måter. Tro er å komme gjennom Jesus. Tro er å ta imot han, komme til Gud ved han. Så enkelt er det, og likevel så vanskelig. Så møter vi neste mann på lista, vers 5. For sin tros skyld ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han behaget Gud. Hva var det som gjorde Enok så spesiell? Det står litt om han i den nest siste boka i Bibelen. Der står det at han var predikant. Han profeterte, står der. Det vil si, han forkynte et spesielt budskap for folket. Han forkynte dom. Det var en forferdelig tid han levde på. Tida før den såkalte syndfloa, der mennesker oppførte seg som dyr. Og midt i denne ondskap og umoral sto Enok fram og forkynte Guds sannhet for folket. Det var den offentlige sida ved livet hans. Men livet har også ei privat side, og Enok gjorde det han gjorde offentlig på grunn av det som hendte med han privat. Han forkynte Guds ord til et folk som ikke yngste å høre Guds ord. Det skal mot til å gjøre noe slikt, eller rettere sagt, det skal tro til det. Det er ikke mange av oss som ville vært villige til å gå ut på gata og rope ut Guds ord til mennesker som overhodet ikke er interessert i å høre hva Gud mener om dem. Men det gjorde Enok. Og den private delen av livet hans, som vi kjenner, finner vi i 1. Mosebok 5 fra vers 21. Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusala. Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusala, og han fikk sønner og døtre. Hele Enoks levetid ble 365 år. Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Og det er alt vi vet om han. Det er ikke lange biografien. Men denne mannen har altså fått sin plass i Guds stjernegalleri, det vil si i Guds album over mennesker som utmerker seg ved sin tro, her i Hebreerne 11. Et enkelt og alminnelig liv ser det ut for. Men hvis jeg forstår disse to versene rett, så kan det se ut som om Enok opplevde en omvendelse etter at han hadde fått sitt første barn. Det står at han vandret med Gud de 300 år etter at han hadde fått Metusala. Mange fortolkere mener at det indikerer at han ikke var en troende i de 65 år av sitt liv før han fikk sønnen sin. Det kan se ut som det hendte to viktige ting i hans liv da han var 65. For det første fikk han en sønn, og for det andre fikk han en ny begynnelse. Han begynte å vandre med Gud. Hvem vet, kanskje det var nettopp fødselen av dette første barnet som forandret Enok sitt liv. Det hender av og til at det å få barn, det første barnet kanskje, kan forandre et menneskes liv. Jeg har hørt mennesker fortelle at de ikke tok ut alvorlig før at de var gift og fikk sitt første barn. Da var det plutselig litt mer alvorlig å leve. Da hadde en plutselig ansvar for et nytt individ, og ikke bare for seg selv. Det var noe som falt på plass. Og jeg kan så godt forstå det,
For jeg glemmer selv aldri første gang jeg sto med en nyfødt baby i armene. Aldri skal jeg glemme det. Og den formiddagen gikk jeg hjem ifra sykehuset. Huset var tomt, for kona og babyen var fremdeles på klinikken, selvsagt. Og det første jeg gjorde var å falle på kne ved senga hjemme, for ingen så meg. Og det er ikke titt jeg ligger på kne. Jeg sier ikke at jeg ikke ber, men det er ikke så ofte at jeg ligger på kne og ber. Men den gangen gjorde jeg det, og tårene bare strømte ut. Det var så sterkt. Og det har vært liksom så annerledes å leve, så annerledes å være menneske. Jeg hadde vært med på å sette et menneske til verden, som var en del av meg. Det var en del av mitt blod som rant gjennom årene til denne babyen, til denne jenta. Hun hadde mitt etternavn. Hun hadde mange av mine egenskaper. Og hun var en del av mitt ansvar. Da blir enkelte ting litt mer alvorlige. Og jeg tror det gjorde noe med meg, ikke bare som menneske, men også som kristen. Kanskje jeg nok opplevde noe av det. 65 år gammel ble han far for første gang. Og kanskje han begynte å kjenne ansvar. At han ikke kunne fortsette å leve slik han hadde levt hittil. Å oppdra et barn etter den livsstilen han hadde levt til nå. Det er nok av mennesker som er blitt forandret gjennom barnefødsel. Og Enok begynte å vandre med Gud, står der. Og det gjorde han i de neste 300 år av sitt liv. Og Gud kom til han og sa hva han skulle si til folket. Og han gjorde det. Han gikk ut på gatene. Han gikk inn i forretningene. Ut på torget. Og ropte ut det Gud hadde sagt han. Til et folk som ikke brydde seg døyten om hva Gud hadde sagt. Men Enok brydde seg døyten om hva folket mente om han. Han bare sa det Gud sa. Det er tro. En ganske alminnelig mann, med en ganske alminnelig familie, i en ganske alminnelig verden, som sa det Gud sa, uavhengig av hva mennesket sa. Det var nok for Gud. Slike folk setter Gud pris på, og slike folk heller han opp som eksempel på tro. På enkel, hverdagslig tro og lydighet. Og så kommer vi til den tredje, Noah. Vers 7. I tro bygde den gudfryktige Noah en ark, da han var blitt varslet om det som enda ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. Noah, båtbyggeren, han er den mest kjente og populære av disse tre. Er det ikke rart at han er blitt så populær, bare fordi han bygde en båt? Å bygge båter er jo ikke noe uvanlig, i hvert fall ikke i vår tid. Og slett ikke på en plass som den jeg bor på, der det bare er noen minutter til sjøen. Men Noah bodde over 30 mil ifra nærmeste sjø. Og han bygde en båt som var 1000 ganger større enn han hadde bruk for til seg og sin familie. Og han bygde båten i et land som omtrent ikke visste hva reggen var. Gud sa til Noah, jeg kommer til å sende en stor flaum over jorda. Og jeg har et prosjekt, stort prosjekt for deg i den forbindelse. Du skal bygge en stor båt. Og mens alle rundt han lo seg skakke, sto Noah og bygde på båten der ute i ørken. Og hvem av oss har ikke smilt eller lett når vi ser for oss Noah som står der og hamrer? Vi kan ikke slå opp og lese hele denne historien i Første Mosebok, for den går over flere kapittel. Men det står der i Første Mosebok 9 at Noah ble 950 år. De ble visst så gamle på den tida. Enten året var kortere da, eller det var noe annet som gjorde det. Det vet jeg ikke. I alle fall står det at han ble 950 år i alt. Og det står at han levde i 350 år etter den store flommen. Så da flommen kom, må han ha vært 600 år. Da må han ha vært 480 år, den gangen Gud ga ham beskjed om å begynne å bygge. For det står at det gikk 120 år ifra beskjeden ble gitt
etter flaumen kom. Klarer du å følge med? 600 minus 120 er 480. Hva som er så viktig med det? Ja, nå skal du høre. I første Mosebok 5.32 står det at Noah var 500 år da han fikk sin første sønn. Men han begynte å bygge arka allerede da han var 480 år, altså 20 år tidligere. Og Gud sier at han skal bygge en båt som skal berge han og familien hans. Og han begynner å bygge båten, ennå han ikke har noen familie, da, utenom kona. Han har ingen barn. Og likevel begynner han å bygge en båt som blant annet skal gi rom for barna hans. Det går ennå 20 år av hans lange liv, og lange ventetid, før han får det første barnet. Og da er han alt i full gang med byggingen, og med barnerom. Og jeg holdt på i 20 år. Ser du hva dette er? Det er tro. Det er å stole på Gud. Å, det er så mye her. Det er en slik utrolig historie at jeg ble aldri ferdig med den. 18 000 tonn tremateriale ble levert i gardsrommet hans en dag. 18 000 tonn materiale tippet rett i hagen hans. Og han får tag i en hammer og antagelig øsja med trenagler og begynner å spikre. Kan du se det for deg? Kan du forestille deg å være nabo til en mann som har liggende 18 000 tonn tømmer framfor huset? Og han begynner å bygge en båt som omtrent to fotballbaner lang og en fotballbane brei. Fire etasjer høyt. Det finnes bøker der de har reknet ut nok så nøyaktig hva slags dimensjoner det dreide seg om. Men jeg skal ikke trøtte dere med det. Og hvis de hadde hatt antikvitetshandlere på den tiden, så ville de stand i kø framfor en slik gjenstand. Den var jo blitt en antikvitet allerede før den var tatt i bruk. Tenk på det. Når den siste delen var utført av båten, da var den første delen allerede over 100 år gammel og har blitt antikvarisk. Hva er det du driver på med? Jeg bygger en båt. For hvem? For meg selv og barna mine. Men du har jo ikke noen barn, Noah. Gud har sagt at jeg skal bygge en båt for meg og barna mine. Og det er det jeg gjør. Men hvorfor bygger du den så store? Alt jeg vet er at Gud har tegnet den og gitt meg tegningene. Og jeg gjør bare det han har bedt meg om. Hvordan kunne en intelligent og erfaren og livsnær mann som Noah ta på seg et slikt eventyrprosjekt? Fordi han hadde tro, sier Bibelen. Fordi han hadde respekt for Gud. Det Gud sa betydde mer for han enn menneske som lo og mobba og rista på hovet. Og hvis du tror det var noe spesielt ved Noah, bortsett ifra denne tro og tillit til Gud som det står om her, hvis du tror det var så voldsomt mye ved Noah ellers, annet enn at han var et alminnelig menneske som du og jeg, så skal du bare lese hele historien hans. Der er det litt av hvert. Noe av det er så rett på sak at jeg ville kvitt meg for å lese det høyt her på radio. Men Guds ord legger ikke skjul på noen side ved Noah. Han var ingen helgen. Han var en ganske alminnelig mann, med synd og fall og det hele, som trodde på Gud, stolte på Gud, og gjorde det Gud sa. Da statsmann Oliver Cromwell skulle portretteres, eller males, sette han opp noen klare betingelser på forhånd. Han sa, «Jeg vil jo at du skal male meg akkurat slik jeg er, og ikke prøve å smikre meg med å gjøre meg finere enn virkeligheten. Jeg vil at du skal få fram hver rynke, hver kvese, hver vorte, hver skramme. Alt skal være som i virkeligheten. Hvis det ikke blir slik, betaler jeg deg ikke et øre for arbeidet.» Det er slik Gud portretterer sine eksempel i Bibelen. Ikke et portrett som får folk til å si, «Å, så skjønner han det.» Men et portrett som får dere til å si,
Han var et virkelig menneske, akkurat som meg. Som Abel og Enoch og Noah. Ganske vanlige mennesker. Vorte og det hele. Og de er kommet inn i Guds billedalbum, fordi de var mennesker som trodde på Gud, stolte på han, og ga en dag i hva folk tenkte og sa. Derfor er de i Guds minnebok. Og det er det jeg liker så godt ved disse portrettene. De er så sanne. For da er det håp for meg også. Med vorte og skamme og feil. Og for deg. Ser du det? De er vanlige, syndige mennesker som tror på Gud. Det er alt. Som gjør ting slik Gud vil. Og som stoler på han. To spørsmål til slutt. For det første, hvis tro ble diskutert i ditt nabolag, eller på din arbeidsplass, ville ditt navn bli nevnt da? Og spørsmål nummer to, hvis Hebreerbrev 11 skulle oppdateres, at Gud skulle oppdatere dette kapitlet og sette inn noen nye navn, sette inn alle de navn som er kommet til siden, ville ditt navn komme på den lista da? Ville du være på den lista over mennesker som tror på Gud mer enn på mennesker? Som lyer Gud mer enn mennesker? Som bryr deg mer om hva Gud har sagt enn hva mennesker sier?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre Gunvor Krogen Stokka synge «Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld og av skam».

0: Du hører på Jæren Visjonsradios morgensending, og det var Gunvor Krogen Stokka som sang for oss «Takk at du tok mine byrder». Og vi skal også i dag ha andakt av Magne Birkedalen, og han har emnet «Han ble såret», og vi ser det over til han.
1: Noen bibelord er oftere sitert enn andre. Et av de som oftest har vært anvendt i bedehussammenheng er vel Jesaja kapittel 53 og det femte verset. Og det er ikke uten grunn. La oss i dag stanse ved det første ledd i dette verset. Men han ble såret for våre overtredelser. Hvem er det Jesaja snakker om her? Leser vi detaljene i sammenhengen det står i, så er det bare en dette passer på. Det er den mannen som langfredag år 33 døde på et kors utenforbi Jerusalem. Han skildres så detaljert her i kapittel 52 og 53. Der er ingen tvil om hans identitet. Det er Jesus, Guds sønn, det handler om. Han kom fra evigheten inn i tida. Han var Gud fra evighet, og han ble født som et lite menneskebarn. Hvorfor kom han? Han kom for å leve ditt liv, og for å dø din død. Han skulle leve det absolutt rene, syndfrie livet. Det ingen av oss andre kunne prestere, men som Gud krevde. Og så skulle han ta på seg alle menneskers synd og skyld, og dø vår død. Han døde så visst ikke uskyldig, da han hang der på korset. For han bar på seg en hel verdens skyld. Og der var også dine synder inkludert. Han ble såret, sier ordet her. Ja, det var en allerede såret mann som den dagen ble løftet opp på det grovt tilhogda korset. Hans panne var såret av tornekroner som han hadde båret. Hans lepper og ansikt var såret, opphovnet etter soldatenes slag. Og ryggen var et eneste stort åpent sår etter den brutale mishandling da han ble pisket av romerne. Han kom som en såret mann til Golgata, og han skulle såres mer. Hans hender ble gjennombåret av nagler. Hans føtter ble spikret fast, og senere fikk han også et sår i siden da spydet ble stukket inn der hos han. Han ble såret. Men det største sår han fikk var det usynlige, det ingen mennesker kunne se. Det var smerten ved å bli forlatt av Gud, ved å bli gjort til synd for oss mennesker. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det ropte han ved den niende time. I sannhet, han ble såret. Og vi kan se en anskuelse i det som konkret skjedde med Jesus her. Selve synden ble jo betalt når Jesus døde på korset, og likevel så kan vi tenke på det som skjedde med Jesus rent fysisk som en anskuelse. All synd kommer jo innanifra. Det har Jesus undervist oss i. Det kommer ifra hjertet, de onde tanker. Det er altså ikke noe kosmetisk det som har med synd å gjøre, men noen synder er knyttet opp mot vårt syn, andre mot vår hørsel, hender og så videre. Og så videre. Har du tenkt over at Jesus ble såret for deg? Du hadde fortjent en krona på ditt hove, og den skulle vært flettet av torner. Hva med ditt tankeliv? Var det alltid rent? Var det bare edle, rene tanker som svirret om inne i ditt hove? Tornekroner var de. Den var mi. Vi hadde fortjent å bære den. Men det var han med de rene, fullkomne tankene som bar den. Han ble såret for deg, så ikke du skulle bli dømt for ditt tankeliv. De slag som rammet hans ansikt, de var mine. Min munn skulle bli slått. Det var så mange slags ord som kom over mine lepper, og mine øyne hang fast ved så mye. Jeg lånte ører til sladder og elendighet. Jeg skulle ha lukket dem for. Jeg fortjente slaget. Men det var han med de rene leppene, de rene øynene og ørene. Det var han som tok slaget for deg og for meg. Han ble såret for deg, så ikke du skal dømmes for dine øynes dine øyres, din munns synder. Han løftet din syndebyrde over på seg selv og bar den for deg. Hans rygg ble hudstrøken for deg. Dine hender var skittne, hans rene, men det var hans rene hender som ble såret og gjennomspikret, ikke dine. Hvor mange skritt har Jesus gått på syndige veier? Ikke ett. Hvor mange gikk du? Likevel, det var hans rene føtter som den dagen på Golgata ble naglet til korset. For hvert syndig steg du og jeg hadde gått. Han tok din plass. Spydet i hans side, det kan du se på som et bilde for ditt hjertesynder, dine indre synder. Han ble såret for våre overtredelser. Og ikke kun faktisk for de begåtte synder ble han dømt, men også for alle dine unnlatelsesynder, alt det gode du skulle ha gjort og ikke gjorde, de gode tankene du skulle ha tenkt, de gode ordene du unnlot å si, de gode gjerningene som lå foran deg, som du ikke gjorde, det var også med på Golgata. Du kan ikke komme opp med eneste synd i ditt liv, i fortid eller nåtid eller fremtid, om det tankesynder eller hva det måtte være, uten at du kan si det. Dette Jesus allerede såret for. Denne regningen allerede betalt, om det gjort eller ugjort, sagt eller usagt. Han ble såret for deg. Det skjedde på Golgata, ved den 9. time, på en bestemt dag, et bestemt sted til et bestemt tidspunkt. Har du takket Jesus for det?

Du hørte andakt av Magne Birkedalen, og så var det sang «De være ære» som kom etterpå, og så skal vi fortsette å høre litt mer sang før vi har et ord for dagen i dag. Og da hører vi Hanne Vidar og Toril synge for oss «Han tok din plass».

Da har vi plass til en sang til før vi tar et ord for dagen fra Asbjørn Kvalbens i andagsbok, Trygg i dag, og da hører vi bedehusgruppa fra Brattvåg synger for oss i Gud Faders hender.

Da takker Ragnar Egai fra studio på denne morgensendingen, og minner deg om at vi er tilbake igjen i kveld klokka 17:30. Hjertelig velkommen til Høyre på oss da. Takk for du var med også i dag, og ha en fin dag. Takk for du var med, og ha en god dag.

Jeg skal lese en tekst fra Lukas 20. Og det som jeg kan si åpnet seg for meg når jeg leste denne teksten, det har jeg på en måte gitt en slags overskrift, «De levendes Gud». Gud er de levendes Gud. Jeg har så hørt litt om her, han gjenføder oss til et evig liv i Kristus Jesus. Altså, men det som er så vanskelig for oss, det er vanskelig både å få fram når du skal forkynne det, og ikke minst vanskelig å komme til tro på det når du hører det, det er det at dette skjer ved Kristi blod. Og så kan du spørre, hvor er Kristi blod? Jo, det var jo der nede på Golgata for 2000 år siden. Der frelste han deg, altså der ga han den løsepengen som skal få deg inn i himmel og salighet. Og så er det altså dette, det må ikke noe mer til. Vi er så flinke til å legge til noe. Men det er ikke noe mer, det er Kristi blod. Det er det som er lagt på helligdommens alter i himmelen. Ikke noe annet. Kun Kristi blod. Så fest blikket på det. Det er jo det forkynnelsen skal tjene til, at du og jeg skal få feste blikket på det. For det er frelsens ord, altså det er frelsens, dette som Gud har gitt oss til frelse. Det er, i dag så er det så mye jeg ser når, når folk kommer sammen på møter, på bedehuset og rundt forbi, så er det så mye temaer og så mye sånne emner og sånn som vi tatt opp da, som skal være så veldig viktig da. Men det er en ting som er viktig, og det er å få høre igjen og igjen det som Gud Faderen har gitt deg i Jesus Kristus. Det er det du må gå ut av døra på bedehuset med når du har vært på et møte. Jeg husker han, Carl Fredrik Wisløff, sa det ved tilfelle, jeg hørte han på en preken, et opptak, og så sier han det, snakker han om disse tingene her, og så sier han, jeg går på et møte, så er det en ting jeg ønsker å høre, og det er hvem Jesus er for meg. Han var professor og hadde levd som en kristen i alle disse årene, enda så var det når han gikk på møte, så var det denne ene tingen han tenkte å høre. For vi bærer jo dette gamle mennesket med oss, ikke sant? Og det er så mye rusk og rask og synd og elendighet som bor her inne. Og så blir du stadig konfrontert med dette her. Og så tenker du gjerne som så, jeg kan da ikke være noen kristen egentlig, sånn som jeg er. Jeg skulle jo ikke vært sånn da. Disse tanker og følelser og alt det her skulle da ikke komme opp i en kristen. Kanskje til og med dveler du ved det. En stund før du våkner opp igjen og tenker, nei, dette er... Det her passer jo ikke for en kristen, ikke sant? Det bor her. Så tenker du at det må være noe som er virkelig galt. Men det er ikke det, skjønner du. Ja, det er virkelig galt, men det er betalt. Det er kjøpt. Du er kjøpt fri fra det. Jeg skal lese noen vers da fra Lukas 20, som sagt, fra vers 34. I Jesu navn. Jesus svarte og sa til dem, denne verdens barn tar til ekte og blir gitt til ekte, men de som aktes verdige til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de døde, de hverken tar til ekte eller blir gitt til ekte, for de kan heller ikke dø mer, for de er like englene. De er Guds barn siden de er oppstandelsens barn. Men at de døde oppstår, det har også Moses vist i fortellingen om tornebusken. Der kaller han Herren for Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo mange som tenker som så, det kan jo være noe uklart ut fra visse ting i skriften det, tenker at når en troende dør, så ligger han i graven der, at Jesus kommer igjen og henter han opp. Men
Her står det om Moses bland annat. Ja, du vet jo det at han møtte Jesus der på Tabors berg. Både han og Elias stod og pratet med han. Han de levendes Gud. Når du og jeg dør som troende, så går vi rett strakt hjem til himlen og sammen med Kristus, som Paulus sier. Det godt å vite. I parallellteksten i Markus 12, 24, så står det også Jesus sa til dem, er det ikke derfor dere far vil? Fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Altså dette sier han altså, det skal du merke det, om mennesker som han for eksempel i Johannes 5, 39, han gir dem dette vitnesbyrd, de mennesker han talte her. Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem. Disse menneskene han i teksten vår hevder ikke kjenner skriftene, og derfor heller ikke Guds kraft. Det mennesker som har gransket skriftene. Merk for det. Hvordan henger det, når det sammen, når løsningen ligger i det han videre sier, og disse det som vittner om meg? Det hadde de ikke sett. De hadde altså ikke funnet ham, den som skriftene vittner om, i sin granskning. Dermed så kjente de jo ikke skriftene, vet du. Det vil si de kjente ikke skriftenes innhold, for det nettopp ham. Og Jesus gikk der med disse Emmaus-vandrene i påska, vet du, så legg merke til hva det står. Han begynte å utlegge for dem og alle skriftene fra Moses og så videre, hva de vittner om ham. Alle skriftene vittner om ham. Til og med når loven sier, den som gjør dette skal leve ved det. Ja, det sant det. Hvis du kunne gjøre det, så skulle du leve ved det. Herrens ord lyver ikke, men det mest alt taler om jo han som lever ved den, altså Jesus. Den som gjør dette, det han det. Han oppfylte loven. Dette nok dessverre tilfelle for mange som gransker skriften også i vår tid, uten at det vår oppgave å peke dem ut. Det gjør forkynnelsen av Guds sanne ord, det vet du. Der hvor det får lyde, da oppdager de at det noe de selv ikke har del i. Jeg samtalte med en på telefon senest i dag, han ringte meg og ville gjerne snakke om noe, for ved et par tilfeller nå så hadde han opplevd det at han holdt frem dette frie evangeliet som han gledet seg så i, så kom det plutselig motstand, sa han, fra folk han ikke hadde regnet med det skulle komme fra. Ser du det? Forkynnelsen avslører det altså, når virkelig forkynnelsen, altså slik som det, Guds ord virkelig taler, og det frie evangeliet kommer fram, så avslører det hvor du og jeg bor hen. Men det virkelig dette altså, vi født ved, og lever ved. De hadde altså gransket skriftene fra barnsbein av disse her, og nå sto de altså ansikt til ansikt med han som skriftene vittner om. Uten å kjenne ham. Noen kan komme direkte inn fra gata på en møte, for å si det på den måten, eller treffe noen av de. Og ved noen sanne og enkle vitnesbyrd, eller en enkel, sann utleggelse av evangeliet, altså ord om Jesus, så kommer de også til tro ved den hellige ånds overbevisning. Mens andre av oss kan granske og studere skriften i et langt liv uten å komme til den samme tro. Så er spørsmålet da, hva søker du i skriften egentlig? Hva søker du når du setter deg ned med Bibelen? Det er spørsmålet. Å bli kunnskapsrik? Eller som disse vi leser om her, mener at det evige liv å finne der, om du nå bare kunne forstå det rett. Tenker du at du skal forstå det rett? Tror du det som må til for at du skal være et frelst og salig menneske? Det ingen av oss som forstår det så rett som vi burde.
Men Jesus kjenner oss. Hør bare ord om han også. For det finner sin egen vei det, hos et menneske som har behov for det. Eller, som det, eller er det om å gjøre for å finne fram til han som disse skriftene vitner om, altså, for du vet det ikke noe annet til frelse. Kanskje det ditt vittnesbyrd her i kveld. Hva det nå måtte være med deg, ellers, men en ting vet du i alle fall, at uten Jesus kan du ikke være. Ikke har du noe som helst håp om frelse og evig liv og salighet utenfor han. Alene i Kristus. Du kan jo spørre da, hvem har ført deg dit? Det er den hellige ånd. For han kler av oss alt vårt eget, alt det vi trodde vi måtte ha med oss, og så kler han oss i Kristus i stedet. Det er så velsignet. Og når du har kommet i det, altså det er sant som Jesus sier, vet du, det er en smal vei og en trang port, for det er så trangt her hos meg. Men når du har kommet gjennom den porten, så står det, da fører han deg ut i fritt rom. Og det er salig sted å leve som en kristen, og få lov til å vite at du er virkelig fri. Du er kjøpt fri. Prisen er betalt. Ingen kan gjøre det om. Du går salig. Det er jo det som er evangeliet, ikke sant? Ja, visst er det det. Løsepengen er lagt på alteret i himmelen, og Gud har tatt imot det altså. Han er forlikt, står det. Han er forsonet med dette blodet. Med deg. Som Sakkeus, vet du, den lille tolleren som du hører om på søndagsskolen, som vi, i Lukas 19:3, han søkte å få se Jesus, og så står det hvem han var. Han ville så gjerne se hvem han var. Lå nå der og verka hos Sakkeus, vet du. Han levde jo i Israel og var en jøde. Hadde hørt skriftene hele veien. Og så, om jeg kunne få se hvem denne karen er. Det er han jeg har hørt om. Og sånn er det med meg og hver eneste dag på ny, altså. Om jeg kan få se Jesus, hvem han er. Når Jesus sa det til meg i sted, jeg kom til å si det at du har sagt ja til Jesus, det kan ikke frelse deg det. Det som frelser deg er jo det at Jesus har sagt ja til deg. Så var det jeg som ble så sint der. Sier at vi må jo si ja. Så sier jeg, jeg sier ja til Jesus hver eneste dag, jeg sier, men det er ikke min frelsesgrunn det. Altså sånne små ting som vi kan henge oss fast i, tror at vi må ha med, liksom. Hva er mitt ja til Jesus, hva er det verdt når det kommer til stykket, hvor langt holder det? Da har du ikke sett deg selv hvis du tror at det skal holde helt fram. Ja, visst sier du ja til Jesus, men det gjør du etter at du har sett at han har sagt ja til deg, ikke sant? Ja. Frels deg og kjøp deg med sitt eget blod. Eller den blodsåttige kvinna som du leser om i Markus 5:27, hun hadde hørt om Jesus. Og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Hørte du? Han søkte å få se hvem han var. Og hun hadde hørt om ham, og nå kom hun som følge av det. Du ser, begge kom til Jesus. Deres reelle behov, altså, drev dem til ham, og de fikk se. Og når Herre får tak i et menneske, altså, så kler han av det alt de trodde at de måtte ha. Og så ser du det at det er ikke noe av det som bor i meg som kan bli stående for Gud. Ikke noe. Alt må jeg ha i en annen.
I Lukas 20:27 så kan du lese hvem eller hva slags folk Jesus hadde for seg her I teksten. Så kom det noen sadukere til ham, og hør så vitnesbyrd om dem, de som nekter at det en oppstandelse. De har mange likemenn blant teologer I vår tid og din. Som vi vet, men hadde de funnet Jesus I sin skriftgransning, så kunne de ikke ha det teologiske synet. For da hadde de funnet Guds vitnesbyrd om oppstandelse og evig liv, nemlig. Men nå kjente de altså ikke han som livet med stor el, han som ifølge Johannes 5:26 lever om han enn dør, fordi han gitt å ha liv I seg selv. Faderens liv, det I ham. Og viktig tale for deg og meg, gitt oss I ham. Du kjenner Johannes 3:16, ikke sant? For så Gud elsket verden at han gav sin sønn. Og denne sønnen, han har altså det evige liv. Han en evig person. Og så han altså gitt til deg. Gud har I sin kjærlighet til deg gitt deg det evige liv I ham. Og her står altså disse arme menneskene etter et gjerne langt liv I skriftgransning og fornekter altså dette livet som rakt dem I ham. Derfor en mer grunn til å legge oss Jesu formaning I Lukas 8:18 på hjertet. Se derfor til hvordan dere hører, eller som det stod tidligere, hvorledes dere hører, rett og slett. Eller hvorledes dere leser, for den saks skyld. For du vet, når du leser skriften, så taler den til deg. Du kan si at du hører det du leser. Og så hører vi dette vidunderlige vitnesbyrdet Jesu I rettesettelse av disse personene. Har vi noe å takke dem for, så må det altså være dette, denne Jesu påpekning av deres åndelige blindhet. Det gir altså Jesus en anledning til å si noe sant. Men at de døde oppstår, det har også Moses vist I fortellingen om tornebusken. Der kaller han Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Og Gud ikke de dødes Gud, men de levendes, for de lever alle for ham. Og det velsignet å tenke på, du som en kristen, du som tar din tilflukt til Jesus, du lever for Gud. Verden for øvrig død for Gud, forstår du? Men ikke den som kommet til Herren, tatt sin tilflukt til dette frelsesverket som han tilveiebrakt. Du lever for Gud. Stans nå for det, ta det med deg. For det det skriften sier. Du levende for ham. De lever alle for ham, sier han, velsignet ord også. Dette ser vi også bekreftet ved Jesu forklarelse på Tabor, som sagt, hvor Moses og Elias, også representantene for loven og profetene, viser seg for Jesus og taler med ham om den gjerning som nå ligger foran ham. De måtte nødvendigvis være I live om så skulle det skje, ikke sant? De står der altså lys levende og samtaler med Jesus, mange tusen år etter at de gikk ut av dette livet. De lever for Gud, forstår du. De har vært I himmelen hos han. Og så står de der og taler med Herren på Tabor. Og hør gjerne også hva de samtalte med ham om, så blir det enda bedre. Lukas 9:31 står det. De viste seg herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde I Jerusalem. Talte med ham om hans bortgang. Det var altså dette Jesus primært kom til denne verden for, å gi sitt liv til en løsepenge for våre synder. Det altså hele hensikten hans komme. Det var det han kom for, og det var det de talte med ham om.
Jesus gjorde mange underlige ting da han var her i verden. Han gjorde tegn og under. Han helbredet syke, han hjalp mange. Men det var ikke den primære oppgaven hans. Det var bare for å vise den makt han hadde. Hvem han egentlig var. Men det primære var altså å gi sitt liv til en løsepenge. For meg og deg. Må du ikke gå ut herifra og ikke tro det, vet du. For det Guds eget ord til deg i kveldet. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Ingen kan gjøre noe om. Det ligger på Helligåndens alter i denne stund. Derfor så sier også apostlene i Hebreerne, brødre, vi har altså ved Jesu blod, merk deg det, frimodighet til å gå inn i Helligdommen. For det ligger noe der inne i Helligdommen også, som gir deg avgang. Ved Jesu blod, det ligger der nå. Så kan du gå inn der med frimodighet. Og du tenker at da går du liksom sånn bramfri inn og sånn frimodig, vet du. Det ikke nødvendigvis det, kanskje du går sjelven inn. Men du går i hvert fall inn på det grunnlaget. Jesu blod der inne. Det en soning for mine synder. Så våger jeg gå inn. Så står det om denne frimodighet. At den har stor lønn, står det. Ja. Første tida mi som kristen var jeg med i en sånn her gruppe som leste rundt og sang og på vittna da, og da var det stadig fremme dette her at frimodigheten den har stor lønn, så er frimodig. Vi tenkte jo hele tida på at det var jo frimodighet til å stå frem og vittne, ikke sant? Og inntil jeg så det der, den frimodighet som har stor lønn, det den frimodighet at du går inn i helligdommen på Jesu Kristi blods regning. Den har stor lønn. Fullbyrdelsen av din frelse, den skjedde altså for et par tusen år siden. Der altså fullbyrde han din frelse. Der kjøpte han deg fri, og så sitter vi bare og hører om det i dag, ikke sant? Noe som gjort, altså. Evangeliet handler jo ikke om noe som skal gjøres, eller noe som skal skje, eller noe Gud skal gjøre for deg, eller noe sånt. Det handler hele veien om hva han allerede har gjort for deg. Vi hører om noe som ferdig, altså. Det som måtte skje om du skulle kunne bli frelst, det som loven og profetene vittnet om, nemlig han som skriftenes innhold, den de vittner om, i ham gitt deg syndenes forlatelse og det evige liv. Det med syndenes forlatelse, det noe veldig det, vet du. Det vil altså si at det ikke noen synd som kan fordømme deg. Som det ble lest fra Romer 8:1 her. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det sona, det gjort opp. Det fullbrakt. Jesus han taler her i teksten om noen bestemte i vers 36. De Guds barn, siden de oppstandelsens barn. Og hvem nå disse egentlig da? Det kan du lese om i Romerne 6, vers 5. For vi blitt forenet med ham ved den død som lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Dette altså de Guds barn som har del i oppstandelsen. Og ved det altså bekreftes å være Guds barn. For ingen andre har del i denne velsignede oppstandelse enn dem altså. Det de som har sett at de døde fra dette liv i verden ved hans død på korsets tre. Der døde du og jeg med ham. Ved ham har de fått del i nytt liv, nemlig Guds liv det evige, slik at apostelen Paulus som kan bringe dette for den alminnelige forstand og fornuft, underlige vitnesbyrd.
I Galaterne 22, jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det en kristens vitnesbyrd om sitt eget. Jeg lever ikke lenger selv. Ser du den? Det jo et veldig ord. Han sier, jeg lever ikke lenger selv. Nå Kristus mitt liv. Jeg lever i troen på ham. Dette livet mitt, altså det naturlige, det kjødelige liv, det gjelder ikke i det hele tatt. Det borte. Kristus tok det på korset. Så jeg lever ikke lenger selv, sier han. Jeg regner ikke med dette her. Hverken godt eller vondt, for å si det sånn. Det betyr ingenting. Og det en kristens vitnesbyrd om hans liv nå. For det jo liv, en kristen. Men hva det? Men Kristus lever i meg. Det er nesten for stort å tro, ikke sant? Ja, det jo det. Men det sier Guds ord. Den som har tatt sin tilflukt av ham, ikke vet seg noe annet til frelse. Dette Guds lam som bar våre synder på sitt legeme og på korsets tre. Det mennesket, det lever for Gud også. Og Kristus lever i det mennesket. Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes, for de lever alle for ham. Det altså Jesu ord til deg nå i kveld. Og vi ber Herre Jesus at det alltid må være de ordet som kommer oss i møte. Det virkelig nok det du tilveibrakte i denne verden, en gang for alle. Ikke noe som trenger å gjentas når det gjelder det. Du har kjøpt oss så dyrt, og det vil du ta imot med takk, Jesus. Takk at vi skal få lov til å regne med det. For det er sannhetsord, det som går ut av din munn. Pris og takk.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Det gjelder å se hva vi med på, og se hva kurs det hele går. Og da skal vi tenke på den gamle kirkelige tilstand som vi hadde her i landet. Det var jo slik at da kristendommen kom til Norge, så måtte alle bli kristne, som vi godt vet. Det vil si alle måtte ta dåpen, og alle måtte bekjenne troen på Kristus, og det var ikke spørsmål om hva hver enkelt ville. Det var jo naturligvis, kan vi da forstå, en utvortes kristning. Da kunne først det verk begynne som hadde med det enkelte menneskes indre liv å gjøre. Og det tilhører da den skjulte virkelighet som er forholdet mellom Gud og den enkelte sjel. Da kom reformasjonen, og så skulle alle være lutherske. Det var ikke spørsmål om noen ville velge noe annet. Vi skulle være kristne, og som kristne skulle vi alle sammen være lutheranere. Og det var ikke før i 1845 at det ble tillatt for andreledes troende å organisere menigheter i Norge. Men så ble det jo efter hvert nokså vanskelig, denne kirkelige tilstand. Samvittighetsfulle og gudfryktige prester måtte jo se at disse menighetene, sognemenighetene, vel, de skulle være kristne alle, men de var jo ikke det. Det var mye som stod tilbake og ønske i så måte. Det var jo tydelig for enhver. Og ettersom tiden led utover i forrige 100 år og inn i vårt eget 100 år, så ble det bare enda mer tydelig at det var tilfelle. Og så var det en ting til, og det var forholdet til staten. Det var en vanskelighet. Og så begynte den lange reformbevegelsens historie. Jeg kan si, som Oskar Handeland sier i sin bok, at det er to linjer i norsk kirkepolitikk. Det er en som går ut på å reformere kirken, statskirken, og få reformer i statskirken. Og så er det en annen som er lekmannslinjen. Og nå skal vi først se på reformlinjen, den linje som går ut på å få reformer i forholdet mellom kirken og staten. Ja, det er en lang historie, og det kan jeg bare berøre i grovtrekk. For det viste seg jo hvor forferdelig vanskelig det er. Det kan ikke være riktig, begynte de å tenke, at staten skal styre kirken. Det er galt, det er der. At regjering og storting skal sitte her og bestemme lover og regler, kongen i statsråd skal utnevne prester og biskoper. Det hører til i en gammel tid. Vi kan ikke ha det mer. Kirken må få lov til å være med på å bestemme, sa de. Men så ble det vanskelige spørsmålet da, for hvem og hva er egentlig kirken? Ja, hvem er kirken, ja? Er det bare prestene som er kirken? Hvem skal være med å bestemme? Man skulle ha menighetsråd, men hvem skal få lov å sitte i det menighetsrådet? Og det var det delte meninger om blant dem som arbeidet for kirkelige reformer. Noen sa vi skal bare være frimodige og så gi stemmerett til alle som vil ha det. Ja, nei, sa andre, det er farlig, det kan vi ikke gjøre. Og det kan man jo forstå at de tenkte. For vi kan ikke gi Per og Paul stemmerett og valgbarhet i kirkelige saker. Det må da være forskjell på kommunemenigheten og så kirkemenigheten, sa de. Eller er virkelig den norske kirke lik det norske folk minus dissenterne, spurte biskop Høk, og det kan han jo sakten spørre. Og så stilte de opp det kravet at de som skal ha stemmerett og valgbarhet innenfor kirken, de må tilfredsstille virke kirkelige garantier. Vi må være folk som virkelig går i kirken og går til alters i kirken, og det må være folk som vil love at de respekterer og holder kirkens tro og dens bekjendelse, eller så kan vi ikke gi dem stemmerett i kirkelige saker, sa de. Og det er jo i og for seg så riktig og sant som det bare kan være sagt. Men det var ikke lett å få til, for politikerne ville ikke det. Og så kom da året 1920, da fikk vi den menighetsrådsloven som gjelder i dag. 1920, da ble den vedtatt. Det var den kjente venstrepolitikeren Jørgen Løvland, i sin tid en veldig kjent mann. Han var kirkeminister da i 1920, og han satte fram forslag til lover som gikk ut på at alle som har stemmerett i staten, de skal også ha stemmerett i kirken, hvis de ikke er dissentere. Alle skal kunne stemme, alle skal kunne bli valgt inn i menighetsråd og andre kirkelige utvalg. Da ble forskrekkelsen stor hos de ledende kirkemenn. Og på et stort møte inne i Oslo, så sto professor Absalon Taranger, en kjent kristen legmann, han var professor i juss, en kjent mann. Han ropte ut av forsamlingen at hvis vi får disse lovene, sa han, så får vi en sosialistisk folkekirketype som minner meg mest av alt om menigheten i Laodikea, som det står om i åpenbaringsboken. Den som har navn av å leve, men er død. Og Johan Lunde, sogneprest Johan Lunde, som senere ble biskop i Oslo, han sa det er i strid med kirkens vesen, sa han, at alle og enhver skal kunne stemme på menighetsråd og bli valgt i menighetsråd, at det skal ikke være spørsmål om noe annet enn bare simpelthen, og at de har vanlig statsborgerlig stemmerett, og så ikke er utskrevet av kirken. Det går ikke an, det der, sa. Og så kom det saken opp i Stortinget, og det ble en lang debatt i Stortinget om den saken. Det var ikke alle som var for, det var politikere som ikke var for å vedta den loven, for de var redd for at kristenfolket skulle ta makta i disse menighetsrådene, og dermed ville det bli åndstvang, mente de. De har alltid vært veldig redd for den ting, visse kretser i Stortinget. Men det var også troende folk på Stortinget som utifra sine forutsetninger sa akkurat det samme. Og der satt blant annet stortingsmann Nils Bellan. Han var kretssekretær, han var vel emissær den gangen i Kinamisjonsforbundet, Misjonssambandet sier vi nå, på Sørlandet. Og Nils Bellan, han sa det, jeg tror vi skal beholde statskirken omtrent som vi har den nå. For det lar seg ikke gjøre å organisere statskirken som et virkelig kirkesamfunn. Og vi kan ikke la hvem som helst få bestemme i kirkens saker. Det er ikke bibelsk. La det ha det omtrent som nå. Prestene kan gjøre en stor gjerning, og statskirken kan være en stor og gagnlig faktor til folkeoppdragelsen. Og har vi gode prester, så er ingenting bedre. Men la legfolket stelle med sitt arbeid, og bland ikke disse tingene sammen. Det sa Bellan i Stortinget. Men loven ble vedtatt, og så fikk vi den loven og har den fremdeles. Den loven som de advarte så veldig imot, og med god grunn. Den som Absalon Taranger sa at den minner meg om en sosialistisk folkekirketype som ligner menigheten i Laodikea i åpenbaringsboken. Vi fikk den. Og så var det akkurat som at kritikken døde bort, og det er ikke vanlig å snakke noe mer om dem. For de tenkte som så, det jevner seg vel i marsjen. Og så kom da menighetsrådene, som vi har dem i dag, og som vi alle vet, den som kan stemme til stortingsvalg, han kan også stemme på menighetsråd. og den som kan velges til bystyremedlem eller herrestyremedlem og til stortingsrepresentant, den kan bli valgt til menighetsrådsrepresentant. Det vet vi alle sammen veldig godt, og det er den linjen vi har i dag, det er den tilstand vi har i dag. Og det er da denne linjen som vi kunne kalle for reformlinjen. Man skal organisere statskirken som en kirke, og så skal vi forsøke å gjøre det mest mulige ut av det. Og dette er vi midt oppi nå. Jeg vet ikke hvor mye de har fulgt med, men det har vært den ene kommisjon etter den andre. Og den siste, den leverte sin innstilling bare for noen få år siden, og da Nordli bekjentgjorde at han hadde fått laget en ny regjering nå her forleden dag, så ble det også gjort kjent at nå skulle regjeringen komme med en ny stortingsmelding om forholdet mellom stat og kirke. Så det kan vi nå vente når som helst, at det kommer et forslag om det. Da er det jo noen som gjerne vil skille kirke og stat, som de sier. Jeg vet ikke hva de riktig tenker seg med det. Men det blir det neppe noe av. Det blir nok noen reformer, øket kirkelig innflytelse. Da må vi jo spørre, hvem er det som skal ha den innflytelsen? Ja, det blir da disse rådene som er valgt på den måten som jeg her har sagt. Og det er en meget tvilsom sak, det skal jeg si litt mer om et øyeblikk. Men den andre linjen i norsk kirkepolitikk, den kunne vi kalle for legmannslinjen. For det var ikke alle som syntes at det var så mye gagn i å organisere statskirken som kirke. De satset heller på de frie organisasjoner. Ja, ja, det var mange som satset på begge to. Det er sant, og sånn er det jo fremdeles den dag i dag. Han tenker på den store kjente Gisle Jonsson. Han var det som stiftet Kristiania Indre Misjon og Lutherstiftelsen, som senere ble til det norske lutherske indremisjonsselskap. Han var også en ivrig mann for å organisere statskirken som kirke, så det er mange som har vært med på begge dele. Men Jonsson, han ville ha kirkelige garantier. Vi må ikke la alle slags mennesker få lov til å sitte i menighetsrådene, sa han. Og hvis noen trøster seg med det, sa Jonsson, at det blir i praksis bare de troende som allikevel avgir stemme og lar seg velge, da skal de nok få oppdage det, sa han, at de har gjort regning uten vert. Det sa Jonsson for 100 år siden, og det er ikke så fritt for at det var riktig det han sa. Det ser vi i dag, og det skal jeg si noe om et øyeblikk. I slutten av forrige 100 år, så fikk vi et par nye organisasjoner som vi gjerne har kalt for de radikale legmannsorganisasjoner. Det var Kinamisjonsforbundet, som nå heter Norsk-Luthersk Misjonssamband, og det var Vestlandske Indremisjonsforbund. De som arbeidet der, de var veldig nøye på det, at dette skulle være et fritt legmannsarbeid. Og den store teoretiker i denne sammenheng, det har jo vært Ludvig Hope. Og kanskje det er noen her som har lest hans bok «Kirka og Guds folk». Og hvis du ikke har gjort det, så vil jeg sterkt råde til at du får lest den. Og det vil jeg særlig si til de unge her som er troende og har ansvar i farvirksomheten. Se til å få tak i Ludvig Hopes bok «Kirka og Guds folk» og les den. Da blir du klok. For der trekker han opp linjen for det frivillige legmannsarbeid. Ikke bruk deres krefter, brødre, sa Hope, på å organisere statskirken. Den lar seg ikke organisere. Men bruk den kraft og myndighet og åndsmakt som dere får fra Gud til å organisere det frie legmannsarbeid innenfor kirken, og behold det i full frihet overfor det kirkelige, så går det bra. De ville jo gjerne de ha det til det at håpet han var så fel imot kirken og så stygg med prestene. Det var jo i virkeligheten slett ikke tilfelle. Han hadde store tanker om den norske kirken. Og det var ikke først etter at han hadde vært i Amerika at han fikk det syn. Det blir stadig sagt, men det er ikke riktig. Han hadde det synet helt klart lenge før han reiste til Amerika første gangen. Men han så riktig nok noe i Amerika som støttet ham i dette syn. I Amerika var det ikke noe fri virksomhet innen kirken. I Amerika, sa Hope, der har det gått sånn for en stor del at de store kirkesamfunnene, de har organisert verden som kirke, og de små kirkesamfunnene, de har organisert kirken ut av verden. Og det var riktig fint og riktig sagt, sa en amerikaner til meg for noen få år siden da vi snakket om det. For det er den vanskeligheten som de har der over. Og det er ikke vårt emne nå i dag. Vår situasjon er jo den at de aller fleste mennesker i Norge, de hører med til den norske kirke og har medlemskap der. De er døpt der og konfirmert der. Ikke riktig alle blir konfirmert, men de er jo døpt de aller fleste og er medlemmer av den norske kirke. Og så har de dermed altså stemmerett og innflytelse og kan la seg velge inn i menighetsråd og kanskje komme inn i bispedømmeråd og være med å nominere og stemme på biskop og alt det der. Og så er det blitt bygget opp en stor virksomhet, en hel nett av tiltak rundt om menighetsrådene, den såkalte nye kirkelige aktivitet som er fremstått efter siste krig. Og det er da situasjonen i dag. Vi har våre frie organisasjoner som driver misjon hjemme og ute. Og vi har menighetsrådene, og vi har kirkerådet og bispedømmeråd, og vi har en masse virksomhet som utgår og som er omkring menighetsrådet og de offisielle organer. Og hva skal vi tenke om forholdet mellom alle disse tingene? Ja, der vil jeg sitere først et ord av Hallesby, som han sa på 1920-årene i en bok som heter «Fra arbeidsmarken». Og den gangen var jo ikke situasjonen blitt sånn som den er nå. Men det Hallesby sa, det var klokt sagt etter mitt syn, og det har for så vidt sin gyldighet i dag. Han sa at prestene skulle ikke organisere en kirkens indre misjon, sa han. Prestene skulle ikke organisere en embedets indre misjon, som de er selvskrevne ledere i. For de har kanskje en god prest, og så blir det en god virksomhet. Men efter noen år så flytter den presten, og så kommer der en annen prest som har et helt annet åndelig syn. Han er kanskje en vranglærer, eller han egner seg i hvert fall ikke til å stelle med dette. Og så faller det sammen. Nei, la heller indremisjonen, og med det mente han den frivillige virksomheten, ha sin egen indre sammenheng fra det ene slektet til det andre. Og så går det best av kan. Er det en god prest, så arbeider de godt sammen, og er som bror blant brødre innenfor denne virksomhet. Men la ikke presten dominere og lage en kirkens indremisjon, sa Hallesby. Og så har vi hatt da veldig mange diskusjoner om dette. I gammel tid så sto diskusjonen gjerne om forholdet mellom embedet, det vil si presten, og så legmannsvirksomheten. Og det har vært mye diskusjon om av mye dragkamp, og kanskje ikke alltid like åndelig. Det kan vel være gjort feil ifra begge parter, er jeg redd. Og litt kjødelighet har det dessverre lett for å blande seg inn i sånn strid når det gjelder sånt noe. Det kan vel dessverre ha vært det her og der ifra begge hold. Men nå er det ikke to sånne størrelser som står i forhold til hverandre, presten og det frivillige arbeidet. Men nå er det tre størrelser. Du har presten, og så har du menighetsrådet med hele den virksomhet som er utgått ifra det, og så har du legmannsarbeidet. Og det er allermest tydelig i visse byer, og allermest tydelig der hvor de har bygget arbeidskirker med greie rom, hvor virksomheten kan organiseres og utfolde seg, og hvor den rent selvfølgelige ledelse tilligger menighetsrådet og de kommittéer som er nedsatt av menighetsrådet. Der er situasjonen i dag. Det stemmer ikke riktig det når man bare snakker om forhold mellom legmannsarbeidet og så presten. Nei, man må ta med den tredje størrelsen, nemlig menighetsrådet og dette arbeid som er bygget opp omkring det. Og da spørres det da hva slags virksomhet det blir som er bygget opp omkring menighetsrådet. Og til det er å si at det blir jo høyst forskjellig, det kommer an på de forskjellige steder. Og jeg vet jo godt det at der er steder hvor det går bra, og hvor de driver et godt arbeide. Det ville være galt å benekte det. Men det er noe med prinsippet som jeg for min del er veldig betenkt ved, og jeg tror det at det gjelder nå i situasjonen i dag for dem som har ansvaret for legmannsarbeidet å se litt lengre enn til i dag og i morgen, og så prøve å se litt grann frem i fremtiden. Hva er det nemlig nå som er situasjonen? Ja, situasjonen er for det første det at vi har fått en ny slags legfolk. I 1920 så hadde de den store kampen mot den liberale teologi. Det er kanskje noen som er like gamle som jeg, og da har de i hvert fall hørt om det som barn, og alle sammen har vi vel hørt noe om den store kampen om møte i Kalmeigatens misjonshus i 1920 og alt det der. Og når Hallesby og Hope og de store høvdingene den gangen snakket om legfolket, ja, da så de for seg en fylking av lege, menn og kvinner. De var ikke teologer, de var legfolk, og det var folk av forskjellige yrker, gårdbrukere, fiskere, akademiske legfolk, men de var stort sett preget av det de hadde lært på skolen. De var stort sett preget av det at de hadde lært Luthers katekismus. De hadde lært å stole på Bibelen. De trodde at det budskap som Bibelen kom med var sant, og det preget hele deres tankegang og hele deres ferd. Og det husker jo jeg så veldig godt da jeg var ung, en kristen på 20-årene, lenge siden. Når vi da hørte for eksempel det ble sagt om en eller annen prest at han var liberal teolog, som det het. Han trodde ikke på jomfrufødselen, han trodde ikke det Bibelen sier, at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Ja, da ble vi så forskrekket, så vi kunne nesten ikke tro at det er sant. Går det an å tvile på det? Det står jo i Bibelen. Ja, men den tiden er for å være omme, skal jeg si. Nå er det mange som har bare et smil til overs for hele saken og sitter og flirer når de hører om det. For det blir dem ingen verdens ting, og jeg har hørt folk si de kaller seg kristne, men de er akkurat det samme for meg, enten det er sant eller ikke sant, sier de. Hva kommer det av? Det kommer av at religionsundervisningen i skolen er ikke som den var. Det mangler mye på det. Se litt på de religionsbøkene som de bruker. Det kommer av at hele tidsånden er liksom likegyldig overfor spørsmålet om sannheten. Står ikke noe på det lenger, liksom. Enten du mener ditt eller datt, det er jo bare meninger. Læren, hva er det for noe? Det er bare meninger, og min mening er like god som din mening. Det er bare til å le av. Det er ikke noe å høre etter engang. Og det er ikke bare ungdom, men det er også eldre. Og jeg har blitt forskrekket mange ganger over det som jeg der har oppfattet. Det dype alvor i dette er det så mange som ikke forstår. Og dermed så ser vi da altså at det er legfolk av denne typen. De blir valgt inn i menighetsrådene. De kommer i bispedømmerådene. De nominerer biskop. Og nå vil jeg snakke rett ut. Vi har jo hatt en episode som, eller et par, som mange i hvert fall har fulgt med i bladene, går jeg ut fra. Vi har den kjente teolog, professor Jakob Jervel. Visse syn, bibelsyn, er veldig radikalt. Det er ikke farlig å si. Og hvis kristendomsoppfatning er veldig radikal, det er det heller ikke farlig å si. Og som har for eksempel skrevet, med tanke på fortellingen om den rike mann og Lazarus, at Lazarus kom til himmelen fordi han var syk og fattig. Og de som har hatt det vondt i dette liv, dem tar Gud seg av og gir dem himmelens trøst og glede. Ja, hva skjer? En legmann i bispedømmerådet i Tønsberg nominerer han til bispekandidat. Og så får han så mange stemmer, i hvert fall at det var bare han selv som avgjorde at han ikke ble biskop. Og i Trondheim, efterpå i annen omgang, så gjentok det samme seg. Han sto som nummer tre i stemmetall, og det var bare fordi han selv sa nei at han ikke ble biskop. Det er det kirkelige system og ordning som vi har i dag. Og da mener jeg det at det vi trenger i dag fremfor noe annet, det er simpelthen at legmannsarbeidets frihet blir tatt vare på. At vi holder på det. Og det er det grunn til å tenke nøye over, for vi er utsatt for, vi får invitasjoner og innbydelser fra mange hold. Og det siste der, som vi jo er midt oppe i, det er det som de kaller for menighetenes misjonsengasjement. Det var noen misjonsselskaper, nemlig Norske Misjonsselskap, Israels Misjon, Santalmisjonen, som sammen med noen med kirkerådet og biskopene utarbeidet en plan at misjonsorganisasjonene skulle samarbeide med menighetsrådene og legge opp kurser og i det hele tatt arbeide hånd i hånd for denne sak. Det vakte atskillig kritikk og med god grunn, men jeg ser ikke annet enn at nå er de i full gang med å virkeliggjøre dette. Jeg vil snakke rett ut her i dag. Og da vil jeg si at jeg for min del, jeg ser med atskillig uro på denne utviklingen. For eksempel, disse bispedømmekomiteene som nå skal oppnevnes da, av misjonsorganisasjonene og kirken i fellesskap, de skal arrangere kurser i ekumenikk, som det hette, skal orientere om den ekumeniske bevegelse, den store bevegelse for å fremme samarbeidet mellom kirkesamfunnet og kirkenes verdensråd og alt det der. Da spør jeg, hvem skal orientere der? Det norske kristenfolk har gjennomgående tatt avstand fra kirkenes verdensråd. Vi hadde hatt en veldig strid om det. Og det norske misjonsråd bestemte i 1961 at de ville ikke være med i det der. Jeg har sjelden vært mer glad enn da det norske misjonsråd bestemte at de ville ikke være med inn i kirkenes verdensråd. Det var i 1961. Ja, hvem skal orientere nå? Det har jeg mine tanker om. Det skal vel helst bli de som hittil ikke har sluppet inn i våre organisasjoner, som av denne vei skal komme inn og orientere om kirkenes verdensråd. Jeg tror i det hele tatt at tiden er inne til at vi tenker oss nøye om i denne sak. Og dette betyr ikke, som noen gjerne vil tenke, og som en samtidig hører, at det er skepsis overfor og motstand overfor prestene. Jeg synes det er leit å høre det. Jeg har selv vært menighetsprest i 15 år, og jeg har vært prestelærer i nesten 30. Og dette standpunkt som jeg har hevdet så lenge, det skulle altså være fordi at jeg vil prestene til livs. Tror du virkelig at vi kan si det om meg med viljen? Og med rette? Nei, det er ikke det. Var jeg prest i dag, vil jeg innta det samme standpunkt. Prestene har en veldig stor oppgave. Men la det frivillige arbeidet gå sin egen gang og ha sin egen indre sammenheng fra den ene generasjon til den andre. Hold grensen klar. Da arbeider det best sammen. Men skal vi blande det sammen med alt dette arbeid, så er jeg redd at det blir strid og forvirring. Jeg er veldig, veldig redd for det. En som sa til meg, vi hadde for 2 år siden de såkalte kirkedagene i Trondheim, som var arrangert av Kirkerådet. Og Kirkerådet, det er jo oppnevnt av, eller er jo altså bestemt av Stortinget, det kom en lov om det. Men de skulle ikke ha lov til, sa de i Stortinget, å drive noe med læretukt. Det skulle de ikke gjøre. Skulle ikke kunne blande seg opp i kirkestrid og si hva som var riktig og hva som var galt. Og det har de vel ikke forutsetninger for å gjøre heller, sant å si. Men altså, et sånt et organ skal da arrangere på den norske kirkes vegne store stevner. Og de som leste om kirkedagen i Trondheim har vel også tenkt sitt, kan jeg tenke meg. Uten tanke på den teologiske klarhet, uten å gjøre forskjell på om det nå er rett lære eller ikke rett lære, uten å gjøre forskjell på det, så arrangeres det, og så får vi det som våre fedre ikke ville vite noe av, nemlig at gammeltroende, bibelorienterte kretser og liberale, rasjonalistiske kretser skulle arbeide hånd i hånd. Våre fedre sa nei til det. De ville ikke ha det. Nå holder vi på å få det gjennom den utvikling som er i full gang. Det var en som satte meg opp i Trøndelag. Ja, jeg reiser til disse kirkedagene, jeg sa han, for jeg er jo medlem av den norske kirke. Og jeg svarte det at ja, jeg reiser ikke, sa jeg, fordi jeg er medlem av den norske kirke. Fordi jeg vil den norske kirkes vel, så vil jeg nettopp ikke blande disse tingene sammen, men holder en, så sant Gud gir nåde, klar og ren kurs gjennom de frivillige kristelige organisasjoner. Det er mange som interesserer seg for å skille kirken ifra staten, som det heter. Og mange spør, burde vi ikke helst gjøre det? Har du tenkt på hvem i tilfelle som skulle styre og råde i den kirken? Har du tenkt på det? Det er jo hele denne masse mennesker, det er over 90% av Norges befolkning som utgjør den norske kirke. Tenk hvor mange meninger det er der. Tenk hvor mange meninger det er blant teologer og prester, hvor mange meninger det er blant legfolk. Skulle vi få et kirkelig demokrati som skulle bestemme syn og retningslinjer i denne kirken, hva vant vi egentlig ved det? Hvor fri ble egentlig i tilfelle en sånn fri folkekirke, om vi skilte kirken og staten? Ja, den ble ikke fri for rasjonalisme. Og den hopper over gjerdet og kommer like sikkert som den har gjort alle steder rundt i verden. I Amerika finnes det ikke noen statskirke, i Tyskland heller ikke, men de har det ikke bedre enn oss med hensyn til rasjonalisme og gal teologi og bibelkritikk. Det ble ikke kvitt, det ble ikke fri for det om han skilte kirken fra staten, slett ikke. Vi ble ikke kvitt for strid heller, for det kom til å bli kanskje heller mer strid, for det kom da til å bety veldig mye hvem som satt i toppledelsen. Jeg tør ikke tenke på hva det kunne medføre. Vi ble ikke engang fri i forhold til staten, om vi skilte kirke og stat. Det vil jeg påstå. For den moderne stat, den vil styre med alle ting, og vi lever alle sammen innenfor statens rom. Og om det så er de frikirkelige forsamlinger i dag, så merker de det på forskjellige hold. Deres barnehaver er under det samme press som noen andres. Skal bare få se, og vi vil få mer av det samme slag. Jeg for min del er av den overbevisning at det er noe som betyr mye mer enn å ha frihet for kirken i forhold til staten, og det er å ha frihet innen kirken. Frihet innen kirken til etter det syn som vi har, og den overbevisning som vi har, å lede og styre vårt kristelige arbeide etter Guds ord, så langt som vi forstår det rett og kan gjøre det i vår situasjon. Og det vil jeg da slutte med. Friheten innenfor kirken, vi skal ta vare på dem. Våre fedre har kjempet frem friheten til legmanns forkyndelse i gammel tid. Den er ingen som anfekter nå. Det er ingen som sier det nå, at det er bare prester som får lov til å forkynne Guds ord offentlig. Den striden er kjempet det ene for 100 år siden. Det er det ingen som sier nå. Men frie organisasjoner, det er fremdeles en torn i øyet på somme. Og vi må ikke la oss dupere og la oss drive dit hen at vi mister våre organisasjoners fulle frihet og selvstendighet. Det står i øyeblikket om dette med menighetenes misjonsengasjement. Jeg skulle ønske for min del at organisasjonenes folk i bygd og by ville si nei takk, rett og slett nei takk, til denne invitasjon. Og si det at vi har det greit som vi har det, så sant vi bare har krefter og nåde fra Gud til å drive vårt arbeid. Nei takk til dette samarbeid med alle disse komiteer og tiltak og saker og ting. La oss heller ha det som vi har det. Vi er takknemlige om vi får lov å ha offring i kirken. Men først og fremst gjelder det at vi har våre egne foreninger, vårt eget arbeid, hvor vi selv trekker opp kursen og selv velger de menneskene som skal ha ansvar for å lede utviklingen. Går vi inn i et samarbeid med en partner som vi ikke vet hvordan den tar seg ut i morgen, så løper vi en betydelig risiko for å komme inn i en skjev utvikling. Nå er det jo det at det er ikke så lett å se dette her alle steder, for vi har jo mange steder så gjelder menighetsråd, og det er jo våre folk som sitter her for en stor del, og derfor skjønner mange ikke at det kan være noen risiko forbundet med det som heter dette engasjementet. Det kjære, hvorfor skulle vi ikke kunne ha det? Vel, da vil jeg si, man må tenke på prinsippene. Man må tenke på prinsippene, og tenke det at her er det to strukturer, her er det to slag. Det ene er det offentlige, som springer ut av loven av 1920, og hvor alle som har statsborgerlig stemmerett, har kirkelig stemmerett. Så vi har ingen som helst kontroll og ingen mulighet til å forandre noe på det. Det er én struktur. Og så har vi en annen struktur, og det er de frie organisasjoner, hvor vi selv bestemmer og kan holde en klar kurs så sant vi vil, og så sant Gud miskunder seg og gir nåde. Jeg er overbevist om at det beste vi kan gjøre er å holde disse tingene ut fra hverandre, ikke i noe fiendskap, ikke i sur kritikk, men utifra dette at vi har vårt eget arbeid og vil ta vare på vår egen kurs. Jeg tror at strid blir det mindre av hvis vi holder tingene utifra hverandre enn det vi kan komme til å bli hvis vi begynner å blande dem sammen. Det er vanskelige ting å snakke om og skrive om. Det har jeg erfaret gjennom mange år. Jeg vil be i det jeg slutter nå, at de må ta det sånn som de er ment. Det er sagt av en mann som har fulgt med i kirkelig, kristelig arbeid i vårt land i et halvt århundrede, og vært aktivt engasjert på mange områder.

mitt poeng. Ta vare på friheten. Ta vare på arven. Ta vare på oppgavene som vi har fått. Og la oss gjøre det vi kan for å føre det videre til slekter som kommer. Må Gud gi nåde til deg.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 11 i Hebreabrevet, og i dag skal vi se på tre enkle og alminnelige mennesker, som likevel har fått sine navn oppskrevet i Guds minnebok. Ikke fordi de var helgener, men fordi de hadde en tro som skilte de ut ifra andre. Eller sagt med andre ord, fordi de gjorde noe så enkelt som å stole på Gud, og gjøre det han sa. Et barn kan gjøre det. Litt vanskeligere ser det ut for å være for mange voksne. Men noen voksne har lært å tro som barn. Og vi skal bla i minneboka i dag, og i flere program framover, og møte noen slike. Først sauegjederen Abel, så predikanten Enok, og til slutt båtbyggeren Noah. Jeg begynner i vers 4 her i Hebreerne 11. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergaver. Og med sin tro taler han ennå etter sin død. Sauegjederen Abel er den første vi møter altså. Kanskje noen lurer på, hvem i all verden var denne Abel? Og hvem var denne Kain som også nevnes her? Dette var for lenge, lenge siden. Det var ingen trafikerte motorveier den gangen, eller støyende trafikk. Det var ingen forurensende røyk fra høye fabrikkpipe. Det var ingen travle byer. Det var ingen støy fra naboer som holdt fest en lørdagskveld. Ganske enkelt fordi det var ingen naboer. Det var bare denne enkle familien som levde rundt der den gangen. Adam og Eva hadde disse to sønnene. Den eldste heter Kain og den yngste Abel. Kain var jordbruker, kan vi lese i 1. Mosebok 4. Abel var sauegjeder. Et enkelt liv levde de. Og Gud hadde sagt til disse brødrene, «Det er en måte å komme til meg på, og det er gjennom blod. Hvis de vil ha tag i meg, hvis de vil ha meg i tale, så må du komme med et offer, og det må være av et dyr. Slik må det være. For slik skal menneskesånd en gang offrast, og inntil den dagen skal mennesket læres opp i at kun blod kan rense ifra synd.» Jeg siterer ikke fra Bibelen nå, men det var et prinsipp som Gud la ned til mennesket ifra tidenes morgen. Og det går som en rød tråd gjennom hele gamle sementet. Og Abel gjorde som Gud hadde sagt. Han offret et dyr. Han offret blod. Og Gud godtok hans offer. Men ikke Kain. Kain plukket noen aks ifra ågeren. Antagelig noen av de fineste aks han kunne finne. Og puttet de i korgen. Og noen grønnsaker kanskje, og noen frukt som han hadde dyrket. Han mente det virkelig alvorligt. Han tenkte at Gud nok ville ta imot hans offer like mye som Abel sitt, selv om han ikke offret noe dyr. Det kunne vel ikke spille så stor rolle hva en offret, bare en gjorde det. Og bare en gjorde det med andakt og med alvor og med en god vilje. For det Gud ser etter er alvor. Nei, det er ikke det han ser etter. Det er der så mange mennesker tar feil. Vet du hva Gud ser etter? Han ser etter lydighet. Han ser etter mennesker som gjør det de får beskjed om. Vel, tenker Kain, Gud må vel forstå at jeg offrer av det jeg har. Like fullt som Abel offrer av det han har. Og jeg gjør det med like stort alvor som han, og har slitt like mye for min avling som han er for sin. Og det er like stort offer for meg å ta av min avling, som det er for han å gi et skarvelam. Men Gud avviste Kains offer. Hvorfor godtar Gud Abel, men ikke Kain? Fordi Abel gjorde det på Guds måte, mens Kain gjorde det på sin egen måte. Det er forskjellen. Og Kain offret med det største alvor, men det ble ikke gjort på Guds måte. Og det skjer om igjen og om igjen, den dag i dag. Folk som tror at bare de tar det alvorlig nok,
Bare du tar troen alvorlig nok og gjør det beste du kan, så vil Gud godkjenne deg. Du tar feil, for Gud ser ikke etter hvor alvorlig du tar det, hvor mye du offrer, hvor mye du gjør. Han ser etter én ting, lydighet. Han ser etter mennesker som gjør det han sier, og ikke en masse ting som han aldri vet oss om å gjøre. Å tro er å være lydig mot Gud. Og Gud har sagt, vil du komme til meg, så må du komme gjennom blod. Og det blodet som vi må komme gjennom i dag, er Jesu blod. Det er det blodet som flaut og Jesus døde for oss på Golgata. Det er det offer Gud godtar, og det er det eneste. Det har Gud brukt tusen av år å lære oss, og enda er det så mange mennesker som ikke har lært det, som prøver seg på andre måter. Tro er å komme gjennom Jesus. Tro er å ta imot han, komme til Gud ved han. Så enkelt er det, og likevel så vanskelig. Så møter vi neste mann på lista, vers 5. For sin tros skyld ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han behaget Gud. Hva var det som gjorde Enok så spesiell? Det står litt om han i den nest siste boka i Bibelen. Der står det at han var predikant. Han profeterte, står der. Det vil si, han forkynte et spesielt budskap for folket. Han forkynte dom. Det var en forferdelig tid han levde på. Tida før den såkalte syndfloa, der mennesker oppførte seg som dyr. Og midt i denne ondskap og umoral sto Enok fram og forkynte Guds sannhet for folket. Det var den offentlige sida ved livet hans. Men livet har også ei privat side, og Enok gjorde det han gjorde offentlig på grunn av det som hendte med han privat. Han forkynte Guds ord til et folk som ikke yngste å høre Guds ord. Det skal mot til å gjøre noe slikt, eller rettere sagt, det skal tro til det. Det er ikke mange av oss som ville vært villige til å gå ut på gata og rope ut Guds ord til mennesker som overhodet ikke er interessert i å høre hva Gud mener om dem. Men det gjorde Enok. Og den private delen av livet hans, som vi kjenner, finner vi i 1. Mosebok 5 fra vers 21. Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusala. Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusala, og han fikk sønner og døtre. Hele Enoks levetid ble 365 år. Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Og det er alt vi vet om han. Det er ikke lange biografien. Men denne mannen har altså fått sin plass i Guds stjernegalleri, det vil si i Guds album over mennesker som utmerker seg ved sin tro, her i Hebreerne 11. Et enkelt og alminnelig liv ser det ut for. Men hvis jeg forstår disse to versene rett, så kan det se ut som om Enok opplevde en omvendelse etter at han hadde fått sitt første barn. Det står at han vandret med Gud de 300 år etter at han hadde fått Metusala. Mange fortolkere mener at det indikerer at han ikke var en troende i de 65 år av sitt liv før han fikk sønnen sin. Det kan se ut som det hendte to viktige ting i hans liv da han var 65. For det første fikk han en sønn, og for det andre fikk han en ny begynnelse. Han begynte å vandre med Gud. Hvem vet, kanskje det var nettopp fødselen av dette første barnet som forandret Enok sitt liv. Det hender av og til at det å få barn, det første barnet kanskje, kan forandre et menneskes liv. Jeg har hørt mennesker fortelle at de ikke tok ut alvorlig før at de var gift og fikk sitt første barn. Da var det plutselig litt mer alvorlig å leve. Da hadde en plutselig ansvar for et nytt individ, og ikke bare for seg selv. Det var noe som falt på plass. Og jeg kan så godt forstå det,
For jeg glemmer selv aldri første gang jeg stod med en nyfødt baby i armene. Aldri skal jeg glemme det. Og den formiddagen gikk jeg hjem ifra sykehuset. Huset var tomt, for kona og babyen var fremdelt på klinikken, selvsagt. Og det første jeg gjorde var å falle på kne ved sengen hjemme, for ingen så meg. Og det ikke titt jeg ligger på kne. Jeg sier ikke at jeg ikke ber, men det ikke så ofte at jeg ligger på kne og ber. Men den gangen gjorde jeg det, og tårene bare strømte ut. Det var så sterkt. Og det har vært liksom så annerledes å leve, så annerledes å være menneske. Jeg hadde vært med på å sige et menneske til verden, som var en del av meg. Det var en del av mitt blod som rant gjennom årene til denne babyen, til denne jenta. Hun hadde mitt etternavn. Hun hadde mange av mine egenskaper. Og hun var en del av mitt ansvar. Da blir enkelte ting litt mer alvorlige. Og jeg tror det gjorde noe med meg, ikke bare som menneske, men også som kristen. Kanskje jeg nok opplevde noe av det. 65 år gammel ble han far for første gang. Og kanskje han begynte å kjenne ansvar. At han ikke kunne fortsette å leve slik han hadde levt hittil. Og oppdra et barn etter den livsstilen han hadde levt til nå. Det er nok av mennesker som er blitt forandret gjennom barnefødsel. Og Enoch begynte å vandre med Gud, står der. Og det gjorde han i de neste 300 år av sitt liv. Og Gud kom til han og sa hva han skulle si til folket, og han gjorde det. Han gikk ut på gatene, han gikk inn i forretningene, ut på torget, og ropte ut det Gud hadde sagt han, til et folk som ikke brydde seg døyten om hva Gud hadde sagt. Men Enoch brydde seg døyten om hva folket mente om han. Han bare sa det Gud sa. Det er tro. En ganske alminnelig mann, med en ganske alminnelig familie, i en ganske alminnelig verden, som sa det Gud sa, uavhengig av hva mennesket sa. Det var nok for Gud. Slike folk setter Gud pris på, og slike folk heller han opp som eksempel på tro. På enkel, hverdagslig tro og lydighet. Og så kommer vi til den tredje, Noah. Vers 7. I tro bygde den gudfryktige Noah en ark, da han var blitt varslet om det som enda ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. Noah, båtbyggeren, han er den mest kjente og populære av disse tre. Er det ikke rart at han er blitt så populær, bare fordi han bygde en båt? Å bygge båter er jo ikke noe uvanlig, i hvert fall ikke i vår tid. Og slett ikke på en plass som den jeg bor på, der det er bare noen minutter til sjøen. Men Noah bodde over 30 mil ifra nærmeste sjø. Og han bygde en båt som var 1000 ganger større enn han hadde bruk for til seg og sin familie. Og han bygde båten i et land som omtrent ikke visste hva reggen var. Gud sa til Noah, jeg kommer til å sende en stor flaum over jorda. Og jeg har et prosjekt, stort prosjekt for deg i den forbindelse. Du skal bygge en stor båt. Og mens alle rundt han lo seg skakke, sto Noah og bygde på båten der ute i ørken. Og hvem av oss har ikke smilt eller lett når vi ser for oss Noah som står der og hamrer? Vi kan ikke slå opp og lese hele denne historien i Første Mosebok, for den går over flere kapittel. Men det står der i Første Mosebok 9 at Noah ble 950 år. De ble visst så gamle på den tida. Enten året var kortere da, eller det var noe annet som gjorde det. Det vet jeg ikke. I alle fall står det at han ble 950 år i alt. Og det står at han levde i 350 år etter den store flommen. Så da flommen kom, må han ha vært 600 år. Da må han ha vært 480 år, den gangen Gud ga ham beskjed om å begynne å bygge. For det står at det gikk 120 år ifra beskjeden ble gitt
etter flaumen kom. Klarer du å følge med? 600 minus 120 er 480. Hva som er så viktig med det? Ja, nå skal du høre. I første Mosebok 5.32 står det at Noah var 500 år da han fikk sin første sønn. Men han begynte å bygge arken allerede da han var 480 år, altså 20 år tidligere. Og Gud sier at han skal bygge en båt som skal berge han og familien hans. Og han begynner å bygge båten, enda han ikke har noen familie, da, utenom kona. Han har ingen barn. Og likevel begynner han å bygge en båt som blant annet skal gi rom for barna hans. Det går enda 20 år av hans lange liv, og lange ventetid, før han får det første barnet. Og da er han alt i full gang med byggingen, og med barnerommet. Og er holdt på i 20 år. Ser du hva dette er? Det er tro. Det er å stole på Gud. Å, det er så mye her. Det er en slik utrolig historie at jeg ble aldri ferdig med den. 18 000 tonn tremateriale ble levert i gardsrommet hans en dag. 18 000 tonn materiale tippet rett i hagen hans. Og han får tag i en hammer og antagelig øsja med trenagler og begynner å spikre. Kan du se det for deg? Kan du forestille deg å være nabo til en mann som har liggende 18 000 tonn tømmer framfor huset? Og han begynner å bygge en båt som omtrent to fotballbaner lang og en fotballbane brei. Fire etasjer høyt. Det finnes bøker der de har reknet ut nokså nøyaktig hva slags dimensjoner det dreide seg om. Men jeg skal ikke trøtte dere med det. Og hvis de hadde hatt antikvitetshandlere på den tida, så ville de stand i kø framfor en slik gjenstand. Den var jo blitt en antikvitet allerede før den var tatt i bruk. Tenk på det. Når den siste delen var utført av båten, da var den første delen allerede over 100 år gammel og har blitt antikvarisk. Hva er det du driver på med? Jeg bygger en båt. For hvem? For meg selv og barna mine. Men du har jo ikke noen barn, Noah. Gud har sagt at jeg skal bygge en båt for meg og barna mine. Og det er det jeg gjør. Men hvorfor bygger du den så store? Alt jeg vet er at Gud har tegnet den og gitt meg tegningene. Og jeg gjør bare det han har bedt meg om. Hvordan kunne en intelligent og erfaren og livsnær mann som Noah ta på seg et slikt eventyrprosjekt? Fordi han hadde tro, sier Bibelen. Fordi han hadde respekt for Gud. Det Gud sa betydde mer for han enn menneske som lo og mobba og rista på hovet. Og hvis du tror det var noe spesielt ved Noah, bortsett ifra denne tro og tillit til Gud som det står om her, hvis du tror det var så voldsomt mye ved Noah ellers, annet enn at han var et alminnelig menneske som du og jeg, så skal du bare lese hele historien hans. Der er det litt av hvert. Noe av det er så rett på sak at jeg ville kvitt meg for å lese det høyt her på radio. Men Guds ord legger ikke skjul på noen side ved Noah. Han var ingen helgen. Han var en ganske alminnelig mann, med synd og fall og det hele, som trodde på Gud, stolte på Gud, og gjorde det Gud sa. Da statsmann Oliver Cromwell skulle portretteres, eller males, sette han opp noen klare betingelser på forhånd. Han sa, «Jeg vil jo at du skal male meg akkurat slik jeg er, og ikke prøve å smikre meg med å gjøre meg finere enn virkeligheten. Jeg vil at du skal få fram hver rynke, hver kvese, hver vorte, hver skramme. Alt skal være som i virkeligheten. Hvis det ikke blir slik, betaler jeg deg ikke et øre for arbeidet.» Det er slik Gud portretterer sine eksempel i Bibelen. Ikke et portrett som får folk til å si, «Å, så skjønner han det.» Men et portrett som får dere til å si,
Han var et virkelig menneske, akkurat som meg. Som Abel og Enoch og Noah. Ganske vanlige mennesker. Vorte og det hele. Og de er kommet inn i Guds billedalbum, fordi de var mennesker som trodde på Gud, stolte på han, og ga en dag i hva folk tenkte og sa. Derfor er de i Guds minnebok. Og det er det jeg liker så godt ved disse portrettene. De er så sanne. For da er det håp for meg også. Med vorte og skamme og feil. Og for deg. Ser du det? De er vanlige, syndige mennesker som tror på Gud. Det er alt. Som gjør ting slik Gud vil. Og som stoler på han. To spørsmål til slutt. For det første, hvis tro ble diskutert i ditt nabolag, eller på din arbeidsplass, ville ditt navn bli nevnt da? Og spørsmål nummer to, hvis Hebreerbrevet 11 skulle oppdateres, at Gud skulle oppdatere dette kapitlet og sette inn noen nye navn, sette inn alle de navn som er kommet til siden, ville ditt navn komme på den lista da? Ville du være på den lista over mennesker som tror på Gud mer enn på mennesker? Som lyger Gud mer enn mennesker? Som bryr deg mer om hva Gud har sagt enn hva mennesker sier?

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: Misjonsbefalingen som Jesus ga sine disipler, og dermed også oss, den handler om å bringe evangeliet om Jesus til alle folkeslag fra Jerusalem av. Og i apostelgjerningene 1:8 så står det slik: «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Dette var Jesu ord til disiplene, og Jesu ord til oss i dag. Og dette budet, denne befalingen, fikk en pangstart pinsedag, da den hellige ånd ble utgitt. Apostlene talte så alle forsto, og Peter forkynte om Jesus. 3000 sjeler ble omvendt, døpt og lagt til menigheten den dagen. I apostelgjerningene kapittel 8, så finner vi et veldig interessant perspektiv over misjonsbefalingen. For der leser vi om hvordan evangeliet om Jesus går ifra Jerusalem til Judea og Samaria, og så tar retning imot resten av verden, i dette tilfellet i retning Etiopia. Kapitlet starter med forfølgelse av de kristne i Jerusalem, ledet av Saulus. Kristenforfølgelse har fulgt den kristne menighet helt ifra starten av. Mange har lidd martyrdøden for Jesu navns skyld. Forfølgelse mot kristne, det skjer også i vår tid. Trusler, fengsel, til og med drap på kristne er ikke uvanligt. Det er sagt at det er flere i dag som lider døden for Jesu navns skyld enn tidligere i den kristne historie. Djevelen prøver å ta knekken på Guds rike og Guds folk, og han har mange mennesker som allierte i denne motstandskampen. Men den som kjemper imot Guds folk, kjemper imot Gud selv, og den kampen er tapt i utgangspunktet. Som kristne skal vi tenke på våre brødre og søstre som blir forfulgt, som lir for Jesu navns skyld. Vi skal be for dem, men vi skal også be for deres forfølgere. Og i denne forbindelse har jeg lyst til å anbefale to bøker. Den ene heter Guds galskap, den andre heter Drømmer og syner. Det handler om mennesker som blir forfulgt, som møter Jesus på underfullt vis. I kapittel 8 og vers 4 i apostelgjerningene så står det et interessant vers. De som nå ble spredt, altså de som forlot Jerusalem på grunn av forfølgelse, dro omkring og forkynte evangeliets ord, det vil si i Judea og Samaria. De som nærmest flyktet fra Jerusalem på grunn av kristenforfølgelsen, de gikk ikke i dekning og ventet til at situasjonen hadde roet seg, men de delte frimodig vitnesbyrd om Jesus der de kom. Mange lyttet, mange ble interessert, mange ble omvendt. Ja, det ble faktisk vekkelse. Og sånn er det når Guds ord forkynnes. Da skjer det noe. Derfor er det viktig å samles om Guds ords forkynnelse. Det er viktig å være der. Det er også viktig å spre Guds ord på andre måter. På trykk, via media, eller på andre måter. For noen år siden så leste jeg en fortelling fra misjonsarbeid i Kina. Den har jeg aldri glemt. Den vil jeg dele med deg nå. Misjonær P.A. Bredvei var stasjonert i sentralkina. Og en dag så var han i en ny landsby. Skulle starte arbeid der. Ville prøve å grunnlegge en kristen menighet. Hadde fått leikt seg et hus og drev og rydda og pussa på dette huset. Så ser han det at det kommer et menneske inn døra lenger nede, i andre enden av rommet. Og han ser det på klesdrakten at dette ikke er noe vanlig kinesisk bonde. Nei, det var en avgudsprest som kom ifra tempelet som lå nede i andre enden av landsbyen. Og denne presten, han går rett bort til misjonær Bredvei. De helser på hverandre, utveksler høflighetsfraser, og så kommer spørsmålet fra avgudspresten: «Hvem er Jesus?» Og misjonæren han forsummet seg og svart, han son til den evige Gud og verdens frelser. Hvorfor spør du om det? Og så forteller denne kineseren, Chang heter han. For mange år siden, så gikk jeg ned i landsbyen, og så så det en kremmer på et gadehjørne med bøker. Jeg kikket på flere av de, og det var spesielt en som fanget min interesse. Vi fikk diskutert oss frem til en god pris, jeg tok boken med meg hjem. Og så åpnet jeg, og så begynte jeg i Matteus 1, og da gikk det opp for meg at dette var det nye testamentet som de kristne brukte. Det var en fremmed religion. Og de kristne ble forbundet med de hvite, eller hvite djevler som de ble kalt i Kina på den tid. Dette var en dårlig bok, så jeg for tilbake og ville gjøre handelen opp igjen, men da var jo kremmeren reist, så jeg tok opp boken med meg hjem og la den på en hylle på kjøkkenet mitt. Der ble den liggende lenge. Så tok jeg den frem av og til, bladde litt igjen, kikket litt og leste litt her og der, la den opp igjen. Til slutt, da den hadde låget lenge der, så var den skjeden og flekket av sod og matfett og flueskid, så jeg tenkte dette ikke noe å samle på. Jeg får kvitta meg med den, jeg kan brenne opp den boken, jeg kan koke middag på den først, i dag. Men jeg skal bare lese litt, kikke litt for siste gang. Og så forteller gamle Chang, jeg åpnet boken der på kjøkkengolvet. Og så var det akkurat som det falt et lys ifra taket på det skitne kjøkkenet mitt, ned på bladene. Og jeg leste, og jeg leste, og så forstod jeg, dette er verdifullt, dette trenger jeg. Og siden den dagen så har jeg ventet på at den Gud som jeg leste om i boken skulle sende noen som kunne fortelle meg mer. Og da jeg så deg, så ble jeg så glad, da visste jeg noen har hørt min bønn. Så kom det også frem det at livet som han hadde levd i dette Augusttempelet, det var et liv i synd og elendighet. Sig var 4-5 år gammel, da jeg ble levert til munkernes varetekt av mine foreldre, så jeg bodd her. Synd og umoral, et langt liv. Nå kroppen min ødelagt. Jeg gammel, jeg skal snart dø. Og så kom de fra gamle Chang. Tror du det at Jesus som døde for oss vil ta imot meg og tilgi meg? Han som jeg har lest om her? Tror du at Jesus bryr seg om meg? Han var kommet i nød. Og så fikk de samtale i sammen. Og så fikk misjonæren lede gamle Chang inn i evangeliet til fred med Jesus og syndenes forlatelse. Misjonær Breidvei reiste hjem til sin landsby, og ikke lenge etterpå fikk han et bud ifra gamle Chang. Han var blitt alvorlig syk, forstod de gikk mot slutten av livet, og ville gjerne bli døpt. Så ble det dåp, og så gikk det ikke mer enn 8 dager, så ble gamle Chang forfremmet til herligheten, til den himmelske skare. Ifra han kjøpte Nytestamentet ved en såkalt feiltagelse, til han møtte misjonær Breidvei, så gikk det cirka 20 år. Likevel var den hellige ånd til stede. Ordet har sin kraft. Da skjer noe der Guds ord blir forkynt. Mitt ord skal ikke vende tomt tilbake. Dette er et ord til meg, et ord til deg. Les ordet, samles med de som samles om Guds ord. Og vær med å gi det videre til andre. For evangeliet om Jesus, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror.

00, 38 14 50 00, eller sende en elektronisk post til post@norea.no. Og så minner jeg også allerede nå om at Norea sin forbønnstelefon, den åpen på fredag. Da kan du også benytte telefonnummeret som allerede nevnt, 38 14 50 00, eller sende inn ditt forbønnsbegjær via elektronisk post. Ellen Sørlien mitt navn.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb kapittel 31 til 32. En pakt hadde jeg gjort med mine øyne, at jeg ikke skulle se på en jomfru. Hva lodd ville jeg ellers få av Gud I himmel, eller hva arv av den allmektige I det høye? Skal ikke undergang ramme den urettferdige, og ulykke dem som gjør det onde? Ser ikke han mine veier, og teller ikke han alle mine skritt? Dersom jeg var gått fram med falskhet, og min fot har vært rask til svik, la Gud veie meg på rettferds vektskål, og han skal se at jeg uten skyld. Dersom mine skritt har bøyd av fra veien, og mitt hjerte har fulgt mine øyne, dersom det noen flekk på mine hender, måtte da en annen ete det jeg har sådd, og måtte det jeg har plantet rykkes opp med rot. Dersom mitt hjerte har latt seg dåre for en kvinnes skyld, og jeg lurt ved min nestes dør, måtte da min hustru bli satt til å male korn for en annen, og andre menn bøye seg over henne. For slikt en skammelig handling. Det en misgjerning som gjør skyldig for dommerne. Det en ild som fortærer like til avgrunn. Alt mitt gods skulle den gjøre ende på. Har jeg krenket min trells eller min trellkvinnes rett, når de hadde noen trette med meg? Hva skal jeg da gjøre når Gud står opp imot meg? Og hva skal jeg svare ham når han gransker saken? Har ikke han som skapte meg I mors liv skapt også dem? Har ikke en og den samme dannet oss I mors liv? Har jeg nektet fattigfolk det de ønsket, og latt enkens øye tæres bort? Har jeg ett mitt brød alene, så den farløse ikke fikk ete av det? Nei, fra min ungdom av har jeg fostret ham som en far ville gjøre, og fra jeg var barn har jeg tatt meg av enken. Har jeg kunnet se en ulykkelig uten klær, eller en fattig uten et plagg å ha på seg? Har ikke hans hofter velsignet meg, fordi han fikk varme seg med ull av mine sauer? Har jeg løftet min hånd mot den farløse, fordi jeg var viss på å få medhold I retten? Måtte skulderbladet mitt falle fra skulderen, og armen min brytes løs fra sitt feste? For jeg fryktet Guds straff, og mot hans velde maktet jeg ikke noe. Har jeg satt mitt håp til gullet, og sagt til gullklumpen, du min tillit? Har jeg gledet meg fordi min rikdom ble stor, og fordi min hånd vant meg meget gods? Når jeg så sollyset, hvordan det strålte, og månen hvor herlig den skred fram, ble da mitt hjerte dåret I lønndom, så jeg sendte dem håndkyss. Nei, også det ville være en misgjerning skyldig til dom, for da hadde jeg fornektet Gud I det høye. Har jeg gledet meg ved min fiendes ulykke og jublet når noe ondt rammet ham? Nei, jeg tillot ikke min munn å synde ved å forbanne ham og ønske ham døden. Må ikke mine husfolk vitne om at enhver fikk ete seg mett ved mitt bord? Aldri måtte en fremmed ligge utenfor mitt hus om natten. Jeg åpnet mine dører for den veifarende. Har jeg, som folk pleier å gjøre, skjult mine synder og gjemt min misgjerning I min barm, fordi jeg var skremt av mengden og redd for de fornemme slektenes forakt, så jeg tidde stille og ikke gikk ut av min dør? Og om jeg hadde noen som ville høre på meg, se, her underskriften, la den allmektige svare meg. Og om jeg hadde det skriftet motparten min har satt opp, sannelig jeg skulle ta det på min skulder, jeg skulle feste det til mitt hode som en krone, jeg skulle gjøre ham regnskap for alle mine skritt, som en fyrste skulle jeg møte ham. Dersom min åker skriker mot meg, og alle dens furer gråter, dersom jeg har fortært hans grøde uten betaling og utslukt eierens liv, måtte det da vokse torner på min åker I stedet for vete, og ugress I stedet for bygg. Her ender Jobbs ord. Kapittel 32. De tre mennene svarte ikke Jobb mer, fordi han var rettferdig I sine egne øyne. Da ble Eliu harm. Han stammet fra Bus og var sønn av Barakael, av Ramset. Han ble harm på Jobb, fordi han holdt seg selv for å være rettferdig for Gud. Og han ble harm på Jobbs tre venner, fordi de ikke fant noe svar og likevel dømte Jobb skyldig. Eliu hadde ventet med å tale til Jobb, fordi de andre var eldre av år enn han.
Men da Elius så at det ikke var noe svar i de tre menns munn, da ble han harm, og Elius, sønn av Barakael, busitten, tok til ordet og sa, «Jeg ung av år, og dere gråhåret. Derfor holdt jeg meg tilbake, og torde ikke si dere hva jeg vet. Jeg tenkte, la alderen tale, og de mange år forsynne visdom. Men det menneskets ånd og den allmektiges åndepust som gjør forstandig. De gamle ikke alltid vise, ikke alltid forstår oldinger hva som rett. Derfor sier jeg, hør nå på meg. Også jeg vil si hva jeg vet. Jeg ventet på deres ord, jeg lyttet etter forstandig tale fra dere, mens dere grunnet på hva dere skulle si. Jeg ga akt på dere, men det var ingen av dere som gjendrev jobb, ingen som svarte på hans ord. Si ikke, vi har funnet visdom hos ham. Bare Gud kan få bukt med ham, ikke noe menneske. Han har jo ikke rettet sin tale mot meg, og med deres ord vil jeg ikke svare ham. De motløse og svarer ikke mer. Ordene blitt borte for dem. Skal jeg vente, fordi de ikke taler, fordi de står der og ikke svarer mer? Også jeg vil nå svare for min del. Også jeg vil uttale hva jeg vet. For jeg full av ord. Åren i mitt indre driver meg. Mitt indre som innestengt vin, som nyfyllte skinnsekker vil det revne. Jeg vil tale, så jeg kan få luft. Jeg vil åpne mine lepper og svare. Jeg vil ikke ta parti for noen, og jeg vil ikke smigre for noe menneske. For å smigre, det forstår jeg meg ikke på. Gjorde jeg det, da kunne min skaper lett rykke meg bort.

Kolosserne, kapittel 4, vers 2-18. Vær vedholdende i bøn, så dere våker i dem med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium. For det er for dets skyld jeg er i lenker. Be om at jeg kan åpenbare det ved å tale som jeg bør. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Hvordan det går med meg, det skal Tychicus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren. Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter. Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra. Aristarkus, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas søskenbarn. Ham har dere fått beskjed om. Ta godt imot ham dersom han kommer til dere. Også Jesus, som blir kalt Justus, hilser dere. Av de omskårne er disse de eneste medarbeidere for Guds rike som har blitt meg en trøst. Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er en Kristi Jesus tjener som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. For jeg gir ham det vitnesbyrd at han har mye strev for dere og for dem som er i Laodikea og i Hierapolis. Lukas, den kjære legen, hilser dere, likeså Demas. Hils brødrene i Laodikea og Nymfas og menigheten i hans hus. Når dette brevet har blitt opplest hos dere, sørg da for at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea. Si til Arkippus, gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den. Hilsen med min egen, Paulus hånd. Husk mine lenker. Nåden være med dere.

Salme 105, vers 12-22. Da de var en liten flokk, få og fremmede der, og vandret fra folk til folk, fra ett rike til et annet folk, da tillot han ikke noe menneske å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld. Rør ikke ved min salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt. Han kalte hungersnød innover landet, han brøt i stykker hver brødstav. Da sendte han en mann i forveien for dem, til trell ble Josef solgt. De plaget hans føtter med lenker, hans sjel kom i jern, inntil den tiden kom da hans ord slo til, da Herrens ord viste hans uskyld. Der sendte kongen bud og løslot han, herskeren over folkeslag ga ham fri. Han satte ham til herre over sitt hus og til styrer over alt det han eide, for at han skulle binde kongens stormenn etter sin egen vilje og lære hans eldste visdom. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til Over en åpen bibel, andakter produsert av Norea Mediemisjon. Nå det pastor Arvid Hunemo som holder andakt.
1: Velkommen til delestund med Guds ord. I dag det fra Romerbrev kapittel 12, vers 4-8. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. På 70-tallet var jeg veldig opptatt av nådegavene som det står om i det Nye Testamentet. Jeg synes det ble snakket alt for lite om nådegaver. Og jeg tenkte, det bare for spesielt interesserte? Eller gjelder det alle? Eller kanskje var redselen for at det skulle ta oppmerksomheten bort ifra Jesus? Jeg fortsatt nysgjerrig på det med nådegaver og det hver enkelt utrustet med. Og jeg tror faktisk det handler om Jesus, giveren. Jeg tror poenget viktig å holde fram at det at jeg en tjener, ikke en mester. Jeg fått en gave til tjeneste. Disiplene til Jesus diskuterte en dag om hvem som var den største. Den diskusjonen ganske fremmed for meg og min kultur. Men den tenker kanskje andre former. Om ikke jeg så opptatt av å være størst, så kan vi fort få til en herskerkultur, og en prestasjonskultur. Noen ser på seg som viktigere enn andre, eller kanskje mer aktuelt. En ser på andre som mye viktigere enn seg selv. Eller det blir en prestasjonskultur. Andre så gode. Eller det beste at jeg gjør det selv, da blir det skikkelig gjort. Der Bibelen et viktig korrektiv. Du en del av en kropp, et lem på kroppen, som tjener det andre. Og når Paulus bruker kroppen som bilde, så kroppens sammensetning og funksjonalitet et perfekt bilde, at vi lemmer for hverandre. Du en tjener, ikke for deg selv, men for det andre og for helheten. Du faktisk uten verdi alene, like lite som en finger som hogd av og ligger alene i funksjon, du uten et fellesskap. Men sammen du umistelig. Derfor kaller Jesus oss til å ha et tjenersinn. Jeg møtte en eldre mann som hadde hatt en tjeneste i menighet i mange år. Han strålte når han fortalte om sin tjeneste. Det største og beste han visste, det var å legge til rette for andres tjeneste. Han var en sann, glad tjener. Så det en sannhet, alle har en gave. Minst en nådegave, og alle har en tjeneste. Og når det gjelder kroppen, så vet vi at den har utrolig mange deler. Og mange av de delene kan være helt ufølsomme, helt til det du begynner å bruke deg. Skal kroppen ha en god funksjon, så må hele kroppen være i funksjon. Jeg drister meg til å spørre mennesker, vet du hva slags gave og utrustning du har? Eller mer presist, vet du hvilken nådegave du har? Somme svarer rett ut at det det ikke peiling på. Andre synes at det virker litt åndelig, og ikke så viktig å ha greie på det. Jeg overbevist om at utifra det nye testamentet, så vil det være best om alle visste om sin utrustning og sin nådegave. Og finnes det en god grunn for at den bør vite det? Ja, for det første det mange som sier ja til tjenester de ikke trives med, eller ikke utrustning for. Og så kan du slite ut andre og deg selv ved å si ja til ting du ikke når deg av til. Hvis du kjenner din utrustning, kan du også med glede seg nei til det du ikke utrustet for. Det alt for mange som tjener med motvillighet og pliktfølelse. Å gjøre ting fordi at andre forventer eller krever at du skal gjøre det, mot Guds vilje. Gud vil ikke ha people pleasere, de som bare skal gjøre andre fornøyd, men mennesker som tjener med glede. Trivsel og tjeneste hører sammen. Finn ut det Gud har gitt deg, og bruk det. Paulus understreker at det nåden som virker gjennom nådegavene. Det ingen som kan stå frem og si, jeg så god, jeg så flink, jeg så dyktig. Det ikke hovedbudskapet. Alle kan stå frem og si, dette har Gud gitt meg. Historien som jeg nå forteller ganske sann, selv om jeg ikke var til stas. Det var ei som stod på kjøkkenet på et bedhus og laget til fest. Det var ei i den gjengen som laget til fest, som ikke hadde gave til å lage til fest, men som mer eller mindre motvillig hadde sagt ja. Hun stilte spørsmålet midt under festlaginga. Er det nødvendig å lage det så fint? Hun som hadde gaven til å lage fest, hun kjente at det tok skikkelig tak. Hun sa det høyt på kjøkkenet, dette gjør jeg for Jesus. Og min glede er å gjøre det så godt jeg kan. Til hun som ikke hadde gaven til å lage til fest, var det en god og en dårlig nyhet. Den dårlige nyheten er jo at det passer du ikke til. Den gode nyheten er at Gud er antagelig utrustet deg til noe helt annet enn til å lage til fest. Så finn den tjenesten som du er glede av, og lag gjerne til fest. Det er fantastisk når mennesker kommer i tjeneste med sine gaver. Det blir både mer fargerikt og kreativt. Flere får muligheten til å møte Jesus gjennom hender og føtter og munn, som formidler verdens beste budskap. Han som elsker og døde for hvert eneste menneske. Til slutt har jeg lyst til å si litt om at det er blitt mer og mer vanlig å klappe når folk opptrer. Det synes jeg ofte er fint. Men en skal passe på at applausen ikke setter menneskers prestasjon i sentrum. Applausen må alltid ha en finger oppover, alt til Guds ære. For vi er tjenere som har fått nåde til å tjene med nådegaver. Til slutt vil jeg gi deg det beste jeg kan gi deg, Guds velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Onsdag etter sjette søndag etter påske. Og dette skal de gjøre, fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Johannes 16, 3-4. Her feller Kristus selv den dommen som gjør forskjell mellom den sanne og den falske kirke. Han gir et sikkert kjennetegn som den hellige kirke og Guds rette folk kan kjennes på. Fornuften og den menneskelige visdom kan ikke lære oss dette. Den rette prøvesteinen er å se hva som er en rett og en falsk erkjennelse av Kristus. I denne saken må man ikke dømme etter kirkens ytre anseelse, navn og makt. For i dette er jødenes hop den gang, og pavedømmet med sine tilhengere i dag, apostlene langt overlegne. Men det som utgjør en forskjell og et skille, er det som Kristus sier, de kjenner hverken Faderen eller meg. Det handler altså om Kristi lære og kjennskapen til ham. Etter denne læren skal man bedømme hva som er den sanne og den falske kirke. Nå vel, hva vil det si å kjenne Kristus og Faderen? Jødene roste seg av at de nok skulle kjenne Gud og hans Messias når han kom. Men her hører du at det ikke holder med mange lover og gudstjenester for å kjenne Gud. Jødene mente at de behaget Gud med dette, men den som vil kjenne ham rett, må kjenne ham i Kristus, det vil si i det ordet og de løftene som skriften og profetene har talt om ham. De vitner om at evangeliets lære er at Kristus er Guds sønn, sendt av Faderen for å bli et offer og en betaling for verdens synd ved sitt eget blod. Han skulle ta bort Guds vrede og forsone oss med ham, slik at vi kunne bli frelst fra synden og døden, og gjennom ham få rettferdighet og det evige liv. Følgen av dette er at intet menneske kan gjøre opp for sin synd ved sin egen gjerning eller hellighet. Det finnes ikke noe annet middel til å oppnå Guds nåde og det evige liv enn den troen som griper Kristus. Det er den rette Kristus. Den som kjenner Kristus slik, kjenner også Faderen. For en slik erkjennelse lærer oss at dette, og ingenting annet, er Gud Faders hjerte, råd og vilje fra evighet av. Bare for sin sønns skyld vil han være nådig og gjøre oss salige. Ingen kan komme til Gud uten ved ham, han som er vår syndebærer og nådestol. Der hvor Kristus blir kjent på denne måten, der må tilliten til egen hellighet og egne gjerninger falle bort. For det at Kristus alene skal bære min synd, og at jeg selv skal bære mine synder for Gud på grunn av mine gjerninger og min verdighet, er to ting som ikke kan bli stående ved siden av hverandre. Fordi de jødiske hellige ikke tar imot og tror denne forkynnelsen om Kristus, så beviser de selv i gjerning at de ikke kjenner Kristus og heller ikke Faderen som har sendt ham. Men siden de har lovens prestedømme og Guds tjeneste, drømmer de om en Gud som skal se til deres hellighet. De forestiller seg en Kristus som skal komme og ha det høyeste behag i den slags hellighet, og som derfor skal opphøye dem til stor ære og herlighet for hele verden. Landsdag nummer 425, vers 1 og 6. Vår trengsel, hvor besværlig den oss en synes kan, er for Guds folk en herlig og uvurderlig stand. Vår trengsel, når vi trede i Jesu fotspor ned, bereder oss en glede og evig herlighet. Å søte kors, min lykke og skjønne arvedel, Guds kirkes gylne smykke og deilige juvel. Her vil jeg glad deg bære med kyss og favnetak, og siden fange ære av deg på dommens dag.

Det går en historie fra den store økonomiske krisetiden i USA i 1930-årene. En kvinne forsto seg ikke på livsforsikring. Hun kom til forsikringsselskapet og sa, «Jeg er redd jeg ikke makter å betale premien på forsikringen til mannen min lenger. Han døde for 6 måneder siden, og jeg har rett og slett ikke råd lenger.» Ekspeditøren ble borte et øyeblikk for å sjekke i papirene. Han fikk kvinnen til nesten å besvime da han sa, «Du vil nå få en sjekk på $200,000 i forsikringsutbetaling.» Kvinnen trodde hun var fattig, men var i virkeligheten rik. Det ble en hyggelig overraskelse. Men det er et bilde på hvordan mange har det når det gjelder de åndelige rikdommene som Kristus har betalt for. Frelsen, kraften, gleden og freden tilhører alle som tror og tar imot. Jesus betalte forsikringspremien på korset. Alle godene får vi overta hvis vi bare tar imot dem i tro. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, sier Bibelen. Noen sier, jeg har ikke tro nok til dette. Hvordan kan jeg få visshet om at det virkelig gjelder meg? Jeg må først spørre om det er en vedvarende synd i livet ditt som du har nektet å bekjenne og be Gud hjelpe deg med å ta avstand fra. Det andre handler om dette. Tror du at Jesus døde og oppsto for syndene dine, og har du latt ham overta kontrollen over livet ditt? Be så Gud bekrefte for deg. Gi deg den indre vissheten at du er Guds barn, og at åndens vitnesbyrd vil bekrefte det for deg. Og når du har denne overbevisningen, så fortell folk stadig om hvorfor du er så glad.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til dette programmet som jeg har kalt Litt av hvert. Der vil jeg sende noen forskjellige sanger, taler og litt annen informasjon av og til. Håper du vil være sammen med oss. De som spiller denne sangen Ralph Carmichael, som altså messingblåsere som spiller korarrangementer. I dette programmet så det en gammel forkynner som heter Sigvart Engeseth. Han taler over tekst fra Matteus 6, vers 20, hvor rettferdig.

er blitt oss rettferdige fra Gud. Og et annet ord som vi kan fryde og glede oss over, vi har i det femte kapittelet, er det vel, i Romerbrevet. Hør nå. Liksom de mange blir syndere ved det ene menneskes ulydighet. Hva betyr det? Jeg ble ikke en synder da jeg gjorde en eller annen gang da jeg begynte å gjøre noe galt. Jeg er født som en synder, jeg. Jeg er født med en syndig natur, og det er du også. Syndere har vi i arv. Vi er syndere. Vi har det som arv. Vi er født som syndere. Liksom de mange blir syndere ved det ene menneskes ulydighet, skal du høre, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Halleluja! Jeg vil gjerne være lydig mot Gud. Gud har skapt det sinne inni, men hvilken dag var det jeg var akkurat som jeg skulle være? Den dagen har ikke vært enda i mitt liv. Hvordan er det med deg? Men her er en som var lydig fullstendig og aldri var lydig, og så heter det de mange skal bli rettferdige ved den enes Jesu Kristi lydighet. Og når apostelen fikk øye på dette, vi hadde der fra Filippebrevet, at det som var med en vinning har jeg aktet som et tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, som eget merverd, han får vi skylde litt tap på alt, og jeg akter for skam, for at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham. Hør nå, ikke med min rettferdighet, den som fås ved loven, den som er av loven, men med den som fås, som er gave, altså som en får, som er gave, den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, en som jeg tar imot når jeg tror ordet hans og tar imot den, der er den rettferdighet som gjelder for Gud. Noen annen finnes der ikke, og det er den vi må ha tak i allihop. Og tror jeg evangeliet, innrømmer jeg at jeg er en synder, blir munnen lukket og jeg står for Gud som en skyldig synder, og hører dette budskapet at hans lydighet gjelder for meg, og jeg tror det. Så står jeg for Gud som jeg aldri hadde syndet, da jeg er kledd i Kristus og har hans rettferdighet, og den holder. Vel, Guds skyld og takk. Men hva så med loven da? Ja, da har vi ikke noe med loven å gjøre. Hva så, skal vi si slik? Hør hva ordet sier du om dette. Vi skal fremdeles vende oss til Rombrevet. Et kjent ord i 8. kapittel i Rombrevet. Ja, vi begynner med begynnelsen. Så er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus. Nei, der er ingen fordømmelsesgrunn, for de er rettferdige, de. De har hans rettferdighet, de som er Kristus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var mulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Loven kunne ikke få bukt med min synd, jeg kunne ikke skille meg fra min synd, det kunne ikke bli av med synden. Men det som ikke loven kunne, gjorde Gud. Ja, det må vi ikke stanse av, at det siteres, det som ikke loven kunne, gjorde Gud. Det er ikke sånn vi skal lese det. Loven er også fra Gud. Men det som ikke Guds lov utrettet, det gjorde Gud på en annen måte. Han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og så la han synden over på sønnen. Og så ble sønnen gjort til synd for oss, og så fikk synden sin dom. Den ble fordømt og fikk sin dom, og ble tatt bort ved Jesu Kristi offer. Og så heter det, hva så med loven, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer til kjøtet med tråd. Hva er lovens krav for noe? Hva er det for noe? Vet du hva det er? Ja, du vet vel det. Lovens krav er at du skal elske, det er egentlig det som er den åndelige meningen i loven. Og så heter

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 11 i Hebreerbrevet, og i dag skal vi se på tre enkle og alminnelige mennesker, som likevel har fått sine navn oppskrevet i Guds minnebok. Ikke fordi de var helgener, men fordi de hadde en tro som skilte de ut ifra andre. Eller sagt med andre ord, fordi de gjorde noe så enkelt som å stole på Gud, og gjøre det han sa. Et barn kan gjøre det. Litt vanskeligere ser det ut for å være for mange voksne. Men noen voksne har lært å tro som barn. Vi skal bla i minneboka i dag, og i flere program fremover, og møte noen slike. Først sauegjederen Abel, så predikanten Enok, og til slutt båtbyggeren Noah. Vi begynner i vers 4 her i Hebreerne 11. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergaver. Og med sin tro taler han ennå etter sin død. Sauegjederen Abel er den første vi møter altså. Kanskje noen lurer på, hvem i all verden var denne Abel? Og hvem var denne Kain som også nevnes her? Dette var for lenge, lenge siden. Det var ingen trafikerte motorveier den gangen, eller støyende trafikk. Det var ingen forurensende røyk fra høye fabrikkpiper. Det var ingen travle byer. Det var ingen støy fra naboer som holdt fest en lørdagskveld. Ganske enkelt fordi det var ingen naboer. Det var bare denne enkle familien som levde rundt der den gangen. Adam og Eva hadde disse to sønnene. Den eldste heter Kain og den yngste Abel. Kain var jordbruker, kan vi lese i 1. Mosebok 4. Abel var sauegjeder. Et enkelt liv levde de. Og Gud hadde sagt til disse brødrene, «Det er en måte å komme til meg på, og det er gjennom blod. Hvis de vil ha tag i meg, hvis de vil ha meg i tale, så må det komme med et offer, og det må være av et dyr. Slik må det være, for slik skal menneskesånen en gang offres, og inntil den dagen skal mennesket læres opp i at kun blod kan rense ifra synd.» Jeg siterer ikke fra Bibelen nå, men det var et prinsipp som Gud la ned til mennesket ifra tidenes morgen. Og det går som en rød tråd gjennom hele det gamle sementet. Og Abel gjorde som Gud hadde sagt. Han offret et dyr. Han offret blod. Og Gud godtok hans offer. Men ikke Kain. Kain plukket noen aks ifra ågeren. Antagelig noen av de fineste aks han kunne finne. Og puttet de i korgen. Og noen grønnsaker kanskje, og noen frukt som han hadde dyrket. Han mente det virkelig alvorligt. Han tenkte at Gud nok ville ta imot hans offer like mye som Abel sitt, selv om han ikke offret noe dyr. Det kunne vel ikke spille så stor rolle hva en offret, bare en gjorde det. Og bare en gjorde det med andakt og med alvor og med en god vilje. For det Gud ser etter er alvor. Nei, det er ikke det han ser etter. Det er der så mange mennesker tar feil. Vet du hva Gud ser etter? Han ser etter lydighet. Han ser etter mennesker som gjør det de får beskjed om. Vel, tenker Kain, Gud må vel forstå at jeg offrer av det jeg har, like full som Abel offrer av det han har. Og jeg gjør det med like stort alvor som han, og har slitt like mye for min avling som han er for sin. Og det er et like stort offer for meg å ta av min avling, som det er for han å gi et skarvelam. Men Gud avviste Kains offer. Hvorfor godtar Gud Abel, men ikke Kain? Fordi Abel gjorde det på Guds måte, mens Kain gjorde det på sin egen måte. Det er forskjellen. Og Kain offret med det største alvor, men det ble ikke gjort på Guds måte. Og det skjer om igjen og om igjen, den dag i dag. Folk som tror at bare de tar det alvorlig nok,
Bare du tar troen alvorlig nok og gjør det beste du kan, så vil Gud godkjenne deg. Du tar feil, for Gud ser ikke etter hvor alvorlig du tar det. Hvor mye du offrer, hvor mye du gjør. Han ser etter én ting, lydighet. Han ser etter mennesket som gjør det han sier, og ikke en masse ting som han aldri bedt oss om å gjøre. Og tro er å være lydig mot Gud. Og Gud har sagt, vil du komme til meg, så må du komme gjennom blod. Og det blodet som vi må komme gjennom i dag, er Jesu blod. Det er det blodet som flaut og Jesus døde for oss på Golgata. Det er det offer Gud godtar, og det er det eneste. Det har Gud brukt tusen av år å lære oss, og enda er det så mange mennesker som ikke har lært det, som prøver seg på andre måter. Tro er å komme gjennom Jesus. Tro er å ta imot han, komme til Gud ved han. Så enkelt er det, og likevel så vanskelig. Så møter vi neste mann på lista, vers 5. For sin tros skyld ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han behaget Gud. Hva var det som gjorde Enok så spesiell? Det står litt om han i den nest siste boka i Bibelen. Der står det at han var predikant. Han profeterte, står der. Det vil si, han forkynte et spesielt budskap for folket. Han forkynte dom. Det var en forferdelig tid han levde på. Tida før den såkalte syndfloa, der mennesker oppførte seg som dyr. Og midt i denne ondskap og umoral sto Enok fram og forkynte Guds sannhet for folket. Det var den offentlige sida ved livet hans. Men livet har også ei privat side. Og Enok gjorde det han gjorde offentlig på grunn av det som hendte med han privat. Han forkynte Guds ord til et folk som ikke yngste å høre Guds ord. Det skal mot til å gjøre noe slikt. Eller rettere sagt, det skal tro til det. Det er ikke mange av oss som ville vært villige til å gå ut på gata og rope ut Guds ord til mennesker som overhodet ikke er interessert i å høre hva Gud mener om dem. Men det gjorde Enok. Og den private delen av livet hans, som vi kjenner, finner vi i 1. Mosebok 5 fra vers 21. Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusala. Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusala, og han fikk sønner og døtre. Hele Enoks levetid ble 365 år. Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Og det er alt vi vet om han. Det er ikke lange biografien. Men denne mannen har altså fått sin plass i Guds stjernegalleri. Det vil si i Guds album over mennesker som utmerker seg ved sin tro. Her i Hebreerne 11. Et enkelt og alminnelig liv ser det ut for. Men hvis jeg forstår disse to versene rett, så kan det se ut som om Enok opplevde en omvendelse etter at han hadde fått sitt første barn. Det står at han vandret med Gud de 300 år etter at han hadde fått Metusala. Mange fortolkere mener at det indikerer at han ikke var en troende i de 65 år av sitt liv før han fikk sønnen sin. Det kan se ut som det hendte to viktige ting i hans liv da han var 65. For det første fikk han en sønn, og for det andre fikk han en ny begynnelse. Han begynte å vandre med Gud. Hvem vet, kanskje det var nettopp fødselen av dette første barnet som forandret Enok sitt liv. Det hender av og til at det å få barn, det første barnet kanskje, kan forandre et menneskes liv. Jeg har hørt mennesker fortelle at de ikke tok Gud alvorlig før at de var gift og fikk sitt første barn. Da var det plutselig litt mer alvorlig å leve. Da hadde en plutselig ansvar for et nytt individ, og ikke bare for seg selv. Det var noe som falt på plass. Og jeg kan så godt forstå det,
for jeg glemmer meg selv aldri første gang jeg stod med en nyfødt baby I armene. Aldri skal jeg glemme det. Og den formiddagen gikk jeg hjem ifra sykehuset. Huset var tomt, for kona og babyen var fremdeles på klinikken, selvsagt. Og det første jeg gjorde var å falle på kne ved sengen hjemme, for ingen så meg. Og det ikke titt jeg ligger på kne. Jeg sier ikke at jeg ikke ber, men det ikke så ofte at jeg ligger på kne og ber. Men den gangen gjorde jeg det, og tårene bare strømte ut. Det var så sterkt. Og det har vært liksom så annerledes å leve, så annerledes å være menneske. Jeg hadde vært med på å sette et menneske til verden, som var en del av meg. Det var en del av mitt blod som rant gjennom årene til denne babyen, til denne jenta. Hun hadde mitt etternavn. Hun hadde mange av mine egenskaper. Og hun var en del av mitt ansvar. Da blir enkelte ting litt mer alvorlige. Og jeg tror det gjorde noe med meg, ikke bare som menneske, men også som kristen. Kanskje jeg nok opplevde noe av det. 65 år gammel ble han far for første gang, og kanskje han begynte å kjenne ansvar, at han ikke kunne fortsette å leve slik han hadde levd hittil, og oppdra et barn etter den livsstilen han hadde levd til nå. Det nok av mennesker som blitt forandret gjennom barnefødsel. Og Enoch begynte å vandre med Gud, står der. Og det gjorde han I de neste 300 år av sitt liv. Og Gud kom til han og sa hva han skulle si til folket. Og han gjorde det. Han gikk ut på gatene, han gikk inn I forretningene, ut på torget, og ropte ut det Gud hadde sagt han. Til et folk som ikke brydde seg døyten om hva Gud hadde sagt. Men Enoch brydde seg døyten om hva folket mente om han. Han bare sa det Gud sa. Det tro. En ganske alminnelig mann, med en ganske alminnelig familie, I en ganske alminnelig verden, som sa det Gud sa, uavhengig av hva mennesket sa. Det var nok for Gud. Slike folk setter Gud pris på, og slike folk heller han opp som eksempel på tro. På enkel, hverdagslig tro og lydighet. Og så kommer vi med til den tredje, Noah. Vers 7. I tro bygde den gudfryktige Noah en ark, da han var blitt varslet om det som enda ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. Noah, båtbyggeren, han den mest kjente og populære av disse tre. Det ikke rart at han blitt så populær, bare fordi han bygde en båt? Å bygge båter jo ikke noe uvanlig, I hvert fall ikke I vår tid. Og slett ikke på en plass som den jeg bor på, der det bare noen minutt til sjøen. Men Noah bytte over 30 mil ifra nærmeste sjø. Og han bygde en båt som var 1000 ganger større enn han hadde bruk for til seg og sin familie. Og han bygde båten I et land som omtrent ikke visste hva reggen var. Gud sa til Noah, jeg kommer til å sende en stor flaum over jorda. Og jeg har et prosjekt, stort prosjekt for deg I den forbindelse. Du skal bygge en stor båt. Og mens alle rundt han lo seg skakke, stod Noah og bygde på båten der ute I ørken. Og hvem av oss har ikke smilt eller lett når vi ser for oss Noah som står der og hamrer. Vi kan ikke slå opp og lese hele denne historien I første Mosebok, for den går over flere kapitler. Men det står der I første Mosebok 9 at Noah vart 950 år. De vart visst så gamle på den tida, enten året var kortere da, eller det var noe annet som gjorde det, det vet jeg ikke. I alle fall står det at han vart 950 år I alt. Og det står at han levde I 350 år etter den store flommen. Så da flommen kom, må han ha vært 600 år. Da må han ha vært 480 år, den gangen Gud ga ham beskjed om å begynne å bygge. For det står at det gikk 120 år ifra beskjeden vart gitt
til flaumen kom. Klarer du å følge med? 600 minus 120 er 480. Hva som er så viktig med det? Ja, nå skal du høre. I første Mosebok 5.32 står det at Noah var 500 år da han fikk sin første sønn. Men han begynte å bygge arken allerede da han var 480 år, altså 20 år tidligere. Og Gud sier at han skal bygge en båt som skal berge han og familien hans. Og han begynner å bygge båten, enda han ikke har noen familie, da, utenom kona. Han har ingen barn. Og likevel begynner han å bygge en båt som blant annet skal gi rom for barna hans. Det går enda 20 år av hans lange liv, og lange ventetid, før han får det første barnet. Og da er han alt i full gang med byggingen, og med barnerommet. Og jeg har holdt på i 20 år. Ser du hva dette er? Det er tro. Det er å stole på Gud. Åh, det er så mye her. Det er en slik utrolig historie at jeg ble aldri ferdig med den. 18 000 tonn tremateriale ble levert i gardsrommet hans en dag. 18 000 tonn materiale tippet rett i hagen hans. Og han får tag i en hammer og antagelig øsja med trenagler og begynner å spikre. Kan du se det for deg? Kan du forestille deg å være nabo til en mann som er liggende 18 000 tonn tømmer framfor huset? Og han begynner å bygge en båt som omtrent 2 fotballbaner lang og 1 fotballbane brei. 4 etasjer høyt. Det finnes bøker der de har reknet ut nok så nøyaktig hva slags dimensjoner det dreide seg om. Men jeg skal ikke trøtte dere med det. Og hvis de hadde hatt antikvitetshandlere på den tiden, så ville de stand i kø framfor en slik gjenstand. Den var jo blitt en antikvitet allerede før den var togen i bruk. Tenk på det. Når den siste delen var utført av båten, da var den første delen allerede over 100 år gammel og har blitt antikvarisk. Hva er det du driver på med? Jeg bygger en båt. For hvem? For meg selv og barna mine. Men du har jo ikke noen barn, Noah. Gud har sagt at jeg skal bygge en båt for meg og barna mine. Og det er det jeg gjør. Men hvorfor bygger du den så store? Alt jeg vet er at Gud har tegnet den og gitt meg tegningene. Og jeg gjør bare det han har bedt meg om. Hvordan kunne en intelligent og erfaren og livsnær mann som Noah ta på seg et slikt eventyrprosjekt? Fordi han hadde tro, sier Bibelen. Fordi han hadde respekt for Gud. Det Gud sa betydde mer for han enn menneske som lo og mobba og rista på hovet. Og hvis du tror det var noe spesielt ved Noah, bortsett ifra denne tro og tillit til Gud som det står om her, hvis du tror det var så voldsomt mye ved Noah ellers, annet enn at han var et alminnelig menneske som du og jeg, så skal du bare lese hele historien hans. Der er det litt av hvert. Noe av det er så rett på sak at jeg ville kvitte meg for å lese det høyt her på radio. Men Guds ord legger ikke skjul på noen side ved Noah. Han var ingen helgen. Han var en ganske alminnelig mann, med synd og fall og det hele, som trodde på Gud, stolte på Gud, og gjorde det Gud sa. Da statsmann Oliver Cromwell skulle portretteres, eller males, sette han opp noen klare betingelser på forhånd. Han sa, «Jeg vil jo at du skal male meg akkurat slik jeg er, og ikke prøve å smikre meg med å gjøre meg finere enn virkeligheten. Jeg vil at du skal få fram hver rynke, hver kvese, hver vorte, hver skramme. Alt skal være som i virkeligheten. Hvis det ikke blir slik, betaler jeg deg ikke et øre for arbeidet.» Det er slik Gud portretterer sine eksempel i Bibelen. Ikke et portrett som får folk til å si, «Å, så skjønner han det.» Men et portrett som får dere til å si,
Han var et virkelig menneske, akkurat som meg. Som Abel og Enoch og Noah. Ganske vanlige menneske. Vorte og det hele. Og de kom inn i Guds billedalbum, fordi de var mennesker som trodde på Gud, stolte på han, og ga en dag i hva folk tenkte og sa. Derfor er de i Guds minnebok. Og det er det jeg liker så godt ved disse portrettene. De er så sanne. For da er det håp for meg også. Med vorte og skamme og feil. Og for deg. Ser du det? De er vanlige, syndige mennesker som tror på Gud. Det er alt. Som gjør ting slik Gud vil. Og som stoler på han. To spørsmål til slutt. For det første. Hvis tro ble diskutert i ditt nabolag, eller på din arbeidsplass, ville ditt navn bli nevnt da? Og spørsmål nummer to. Hvis Hebreerbrev 11 skulle oppdateres, at Gud skulle oppdatere dette kapitlet og sette inn noen nye navn, sette inn alle de navn som er kommet til siden, ville ditt navn komme på den lista da? Ville du være på den lista over mennesker som tror på Gud mer enn på mennesker? Som lyer Gud mer enn mennesker? Som bryr deg mer om hva Gud har sagt enn hva mennesker sier?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

Nå skal vi høre en tale av Sverre Østebø. Teksten den hentet fra Romerne 7, vers 9-14, og fra Hebreerne 10, vers 15 og utover. En ny og levende vei. Vi spiller litt musikk, så har du tid til å finne fram teksten. Frode og Henrik Hegle skal nå synge en sang som heter «Ha takk fordi du stred». Det etter et dikt av Olav Nergård. Du kan få tak i et hefte med dikt av Olav Nergård på Bibelsk tro.

0: Vi skal lese Guds ord videre, da i skrift først fra Romerbrevet kapittel 7. Og der leser vi ifra vers 9, og til og med vers 14. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av bud og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død, langt derifra. Men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg døden ved det som er godt, for at synden skulle bli overvekt det syndige budet. For vi vet at loven er underlig, jeg derimot er kjødelig, solgt under synden. Og så skal vi lese fra Hebreerbrevet kapittel 10. Og der leser vi da fra vers 15. Men det vitner også den hellige ånd for oss, for efter at han har sagt, dette er den pakt som jeg vil opprette med dem efter hine dager, så sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn. Og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu. Men hvor det er forlatelse for dem, der trengs ikke noe offer for synden. Der trengs ikke mer noe offer for synden. Da vi altså, brødre i Jesu blod, har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennom forhenget, ser hans kjød. Og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss trede frem med sandru hjerte i troens fylle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet, og tvettet på legemet med rent vann. Amen. Skal vi be litt til i lag? Kjære trofaste himmelske Far, vår frelser Jesus Kristus. Nå har vi lest dette ordet fra din bok, og vi trenger de hellige ånd for at vi skal kunne høre dem, og høre det rett. Gode Gud, kunne du få åpne i til hjertene våre, så ber vi om det for din nåde selv. Amen. Jeg bruker alltid om når jeg arbeider med det jeg skal si til et møte, så bruker jeg å si, sette i overskrift, eller over det som jeg har tenkt til å gjøre fram. Det som jeg har tenkt i kveld å sette som overskrift, det er dette. To veier til livet. To veier til livet, eller to veier til himmelen. Mange vil da kanskje stille spørsmål ved slik et emne, eller slik en overskrift. Og kanskje du vil bli litt enda mer forskrekket når jeg sier hva slags disse to veier er. Det er lovens vei, og det er nådens vei. At nådens vei fører til liv og fører til frelse og til himmelen, det er det vel ingen i denne forsamlingen som vil nekte. Men når jeg sier det at lovens vei gjør det samme, så vil du vel stysse litt grann. Ja. Og du vil stille deg litt grann uforstående til det, kanskje. Men nå skal jeg si litt grann mer før enn det stenge ved du står for meg. I Lukas 10, der taler Jesus med en mann, eller etter sagt en mann som taler med Jesus. Og så spør han hvordan han skal få del i det evige livet. Og så spør Jesus hvordan han leser loven, og han svarer på det. Og så sier Jesus til han, nå svarte du rett. Gjør det, så skal du leve, sier Jesus. Gjør det, så skal du leve. Det sa Jesus. Og vi må ikke tenke slik at Jesus sa dette til denne mannen. for på sett og vis hadde av med. Det var ikke noe slags ironi. Det var det ikke. Nei, når Jesus har dette som en stand, gjør det som skal du leve. Det slår Guds ord usvikende fast for alle mennesker, alle tider og alle bekjenter. Det gjør. Og nå skal vi først se litt på loven, kortene. Hvordan tenker vi oss loven? Når Gud laga loven på Sinai-berg, så skjedde det ved det at det står at hele fjellet skalv. Og det vært lyn, og det vært torden, og hele fjellet sto i en eneste røy. Ja. Og Gud hadde sagt at det var ingen av dere som var nærmere dere. Hverken folk eller dyr. Det var avsett en grense, og ingen måtte komme innom den, eller så var han død. Slik var det. Og hele folket, de skalv og var redde, sa til Mose, la ikke Gud tale til oss. Tal du til oss. De var redde. Det var døden for deg. Jeg kan ha så laget loven. Ja, det er Gud. Derfor som loven nødvendigvis være slik som Gud er. Det må det. Gud er hellig. Gud er forferdelig. Gud er rettferdig. Gud er god. Slik sier Bibelen. Så tenker når det gjelder da det naturlige mennesket, og ikke minst det religiøse mennesket. De har også sine tanker om loven. De tenker slik at loven, ja, den er tålig bra stykkevis. Ja. Men så er det noen svære høtter og noe så voldsomt og noe som er alltid uoverkommelig. Noe som ikke makter, slik tenker de. Og så, utenfor denne tankegangen, så blander de nåde og gjerninger i sammen. Det gjør de. Men så sier Gud, det går ikke. For hvis et menneske vil bli frelst, sier Gud så, så må det være enten ved gjerninger, helst ved nåde. For blant dette sammen så blir nåden ikke mer nåde. Det er Guds ord. Derfor så tenker det naturlige og det religiøse mennesket slik. Jeg gjør det så godt som jeg kan, og jeg klarer det og det. Og det som jeg ikke klarer, så er jo Gud nådig. Jeg kan bare be nåde. Så er Gud nådig, for han er god, og han er kjærlig, og han er snill, og så videre, og så videre. La meg ha sagt det med deg med en eneste gang, hvis du er her og tenker slik, så får ikke du en køppel med nåde, hverken i tid eller i køpp. Det gjør du ikke. Så, som jeg sa, så tenker de som så at det er jo ting som jeg ikke klarer, men andre ting klarer jeg. Men loven kolest er noe der. Ja, du vil kanskje bli litt forskrekket, men hvis du ikke har lest det før. I 1. Johannes brev 5:3, der står det virkelig slik. Hans bud er ikke tungen. De er ikke tungen. De er helt lette. Guds bud. Ja, de står der. Og hvis du hører dette, slik kan vi lese her. Loven er hellig. Loven er rettferdig. Loven er god. Loven er åndelig. Og derfor så er ikke loven vanskelig. Det er den ikke. Loven den er både enkel og den er forståelig. Slik som denne mannen sier til Jesus, så sier jeg slik og slik, så sier ikke gjør det ganske rett. Du har forstått det ganske rett, sier Jesus. Du har ikke misforstått det. Gjør det for leve det. Så sier Jesus. Og hvis det at en har anvendelig folkevet, så forstår en loven litt til det. Så kjenner han gjøre det. Det er sant. Paragrafene de er ganske tydelige og klare. Det er bare til å gå i gang og så gjør han det. Og loven er til de stod der. Så skal vi se litt på deg som loven er stilt til. Og det er til oss vanlige mennesker det. Ja, hvordan var som det da? Hvordan var som det? Vi får høre litt hva skriften sier om det. Vi kan ikke høre på hva folk sier om seg selv. For det er så voldsomt forskjell. Og det er så alldeles misvisa. Men nå skal man høre hva skriften sier. Og det er ingen som kan skyve dette i forsøk. Men dette gjelder for eneste menneske. Nå leser vi her, loven er rettferdig. Og så heter det i Romerbrevet 3, det kjenner dere til som leser Bibelen. Det finnes ikke en eneste rettferdig. Ikke en rettferdig. Ja, loven er hellig, står det. Alle sammen, du og jeg, alle sammen er under synd, sier Guds ord. Loven er god. Den er god. Og så sier Guds ord. Det finnes ikke noen som gjør godt. Ingen her er det på sammen heller. Der er ingen som gjør godt. Ja. Loven er åndelig. Og da svarer Paulus selv her i vers 14. Jeg derimot er kjøtelig. Jeg er solgt under synden. Det vil man da si at jeg er solgt til træet. En syndens træ. Men loven er åndelig. Det er det. Loven er god. Loven er rettferdig. Loven er til liv. Men du, og la meg bare tilgåvere og sier lite grann til om dette. Der er ingen som gjør godt. Ja, men kjære deg, sier da folk. Og mange som tenker slik at når jeg ber, og når jeg leser, og når jeg øver kristelige gjerninger, og så videre, så gjør jeg noe vel godt. Du skulle vel aldri ha tenkt på at nettopp når du ber, så synder du. Hvis dette ikke du er frelst, det står da tydelig i Guds ordet. Da står om at hans bønn er en styggedom. Ja, det står i Guds ord. Og jeg har sagt det mange ganger og sier det igjen. Det er så mange som tror det, at det ved sin kristelighet og ved sin bønn og ved sin bibelesing, på litt dette så skal det være et lett i form av å bli frelst. Det siste av alt, disse folk tenker på, det er at jeg må bli frelst fra min religiøsitet. Og ikke at jeg blir ikke frelst ved det. Det gjør jeg ikke. Nå skal du høre litt grann til. Loven var underløp. De som er i kjøtet, står det i Guds ord, kan ikke. Det kan de ikke. De kan ikke tekkes Gud. De kan ikke det. Det gjelder ikke bare slik som lever i åpenbare grove synder. De som er i kjøtet. De som er uenfødt. kan ikke tekkes Gud. Det må stå fast. Kjødets atro er død. Kjødets atro er fiendskap imot Gud. Det kan ikke være Guds lovlydig, og vil det heller ikke. Ja, ja, dette hadde jeg aldri våget å sagt, hvis det ikke stod i Bibelen. Aldri hadde jeg våget å sagt. Ja, budet var til liv. Gjør det, så skal du leve. Og så kjem budet. Og så møter dette bud som er godt og som er til liv. Det møter noen som er døde. Det kan du lese om i Efeseren 2:1. Dere som var døde. Ikke var dere som var kjent så synd. Ja, nå skal jeg bruke et bilde. Jeg sa en kveld før, jeg var ikke god til det, jeg tar bildet vekk, men jeg skal prøve litt ikke annet. Nå skal jeg være litt overige nå. Du, går det en vei herifra og opp til Peppekort? Ja, sier du kan finne å gjøre det. Ja, ja. Det er nå bare nødt til sant det. Det går ikke noen vei opp til Kort. Men det er laget en vei. Det ligger en vei. Men det går ikke. Og den veien der, den er helt bra vei. Og jeg tenker nok det at alle sammen med her, vi skulle nok klare å gå her ifra til Kors. Det tror jeg. Hva for det? Fordi vi lever. Hvorfor kan vi gå? Men hvis det var en mann som var død, så kunne du si til han at nå får du gå der opp til Klippekorten. Det ville jo være alldeles dumskap. Du kunne jo lokke han og si at du skal få det når du kommer fram. Ha? Det var så dumt. Du kunne piske han. Han er død. Død. Det er dette med loven. Hva var så feilt det? Var det veien eller var det mann? Veien var god, men mannen var død. Og du, det her som det klikker. Det her som det regner eneste test for oss alle. Dere som var døde. Og derfor så er loven maktesløs. Men loven feilte ikke noe. Og du store tid, hvor vi snur det opp nære. Ja. Jo, men så kan vel Gud hjelpe oss da. Så kan vel de kuder som hjelper oss. Ja, det er det mange som tror. Har det mange som tror at de utretter mye med Guds hjelp? Og så hører du denne her hjemme oss klage til alle tider som jeg sa en kveld før. Når han er litt kjent i menigheter, vet du, så hører han dette jammere ord etter ord og ord etter ord. Og samme stillingen er det. Hvorfor det? Men de ber Gud om hjelp. Og så kommer de ikke av flekke. Nei, for han kan hjelpe deg. Og han vil ikke hjelpe deg. Det vil han ikke. Han er så interessert og støtt og menneskets religiøsitet. Det er han ikke. Nei, det blir samme lønn. Og hva blir det det? Jo, sa Jesus. Treet er ondt. Treet er ondt. Og kan ikke være god for. Det kan ikke. Det kan ikke. Gud kan ikke få det til å være god for. Nei. Det blir bare dårlige foster. Nå, der som jeg bytte før i å vokse opp inne på Talje i Ryfylke. Der er de utmerket der som vokste noen epletre, ville epletre. Og de kunne mange ganger bære voldsomme fort. Masse eplevarer for oss. Bittesmå og nydelige fine var det. røde gule. Men du vet ikke, så var det fryktelige ting. Forferdelig ting. Jeg kunne jo tro igjen slik et epletre hjemme i hagen min, og så kunne jeg beskore det, og så kunne jeg sprøyte det, og så kunne jeg gjødsle det, og så kunne jeg stelte om det, og så hadde jeg fått mye mer eple. Men jeg hadde fått bare mer sure. Det hadde ikke blitt noe. Nei. Jeg sa, du kan bare pleie og stelle med din religiøsitet, det blir bare sure eple. Nå er det mange som jeg sa, så tror de at når det gjelder lovens vei, så er det jo, det er jo visse ting som ikke er så vanskelig, vet du, men så kommer det så høddene og dette her umulige. Ja. Da skal du høre. Det første skritt, det er dette. Da skal du høre. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din makt, og av all din høy. Det skal du gjøre, det sier Gud. Og så det er det første skrittet der. Og så sier Gud, så hvis du har snublet i ett, så er det ferdig. Ja. Ja. Jo, så tenker vel det at Gud, han er jo god, vet du, og han tilgir og så videre, og så han, Gud, er en slags kompromissløsning her. Han hjelper oss et stykke, og så heller vi klart en del, og så tilgir han resten, som jeg sa. Nei, det er ikke slik. Den som ikke blir ved alt, som står skrevet i lovens bok, han er under forstand. Jesus kom til denne verden for å forbedre oss, langt ifra ikke. Nei, nå skal du høre hvordan Gud gjorde dette, for han ville frelse oss. Han la oss til sides, han gjorde ikke noe mer med oss, for det nytte ikke noe. De var døde, nei. Det var samme om Gud sa til oss at hvis du gir dette, så kommer du på himmel til slutt. Det nytte ingenting. Så Gud, han rekte ikke mer med oss. Ikke tale om. Gud, han laget to Adamer. Det var. Han laget først en. Og den første Adam, han fikk bud og krav, du skal gjøre det, du skal leve slik. Og så falt han. Og så laget Gud en Adam til. En ny Adam. Og han står der at han ble født av en kvinne, og født under loven. Og det var ikke en køddel, ikke den minste bokstav av loven som skal forgå, før det er oppfylt alt sammen, sier Jesus. Nå, jeg må skjønne meg litt grann. Vi er vel kanskje nok så opptatt med Jesus sted for tredende gjerning for oss når det gjelder hans lidelse og død. Og det skal vi være opptatt med. Men la meg bare kort her i kveld si, like så vel som hans død var forsonende og stedfortredende, så var også hans liv det samme. Derfor heter det, og det tror jeg vi stanser lite for, at Gud sendte sin sønn født av en kvinne. For man dro, for å bli et menneske. Hvorfor? For å kjøpe den fri. Ja. Som var under loven. For å kjøpe den fri. Derfor så er faktisk talt hele Jesu lov oppfyllelse. Det er min lov oppfyllelse. Det er din. Hans liv, det var altså mitt liv. Så like så vel som Jesus døde for oss, så levde han for oss. Hans hjertelag. Og du syner nok mange ganger Og du kjenner på den nød som du har, den er temmelig liten når det gjelder både deg selv og andre mennesker. Du, i Guds øyne, det rekner Gud slik at hans nød, hans tårer, hans lidelse på denne verden, det var din. Det var for deg. Du som er død, synd og tredelse. Du som ikke er god. Og det er en som er god, for Gud. Hans mange kamper, det var mine kamper. Hans seier var min seier. Jeg har noen ganger så det her, det var talt om Jesus fristelse i ødemørket. Og så har det vært sagt at det slik som Jesus gjorde, slik skal vi gjøre. Han, slik som han vant seier, så slik skal vi vinne seier. Han brukte Guds ord, og så måtte djevelen fly, og så videre, og så videre. Nei, det var ikke det Jesus gjorde i ødemørket. Å vise oss en måte å vinne ved djevelen. Det var det ikke. Nei, han skulle kjempe en kamp. Og han skulle vinne en seier. Og den kampen der, det var min kamp. Og den seieren der var min seier. Så når du har lest det der, hvis du kan finne det kanskje, så kan du sette deg ned i ro og behag. Hvis du vil forstå det rett, så kan du synge Jesus vant. Og jeg har vunnet. Jeg har vunnet. Det er av Gud tilrøkket meg. Og så er sannet den. At mange hundre år før du hadde levd en dag, så var livet ditt levd. Ferdig. Fullkommen. I punkt og prikket til Guds lov. Han oppfylte det. Ja, jeg har jo minner fra barneåret. Og jeg har gjerne nevnt det før, men det er ting vet du som festet seg i vår sinn når vi var barn. Og når far var hjemme da, han var jo med ut og reiste selv for vinter, så hadde han alltid andakt om morgenen, han hadde etter frokost. Og så pleide han synge et vers eller to. Og det var et vers som han sång mange ganger ofte. Jeg vet ikke hvor jeg ser om de har oversett det nå, da han leser til ikke jeg i sangboka. Men det lyder slik. Ha takk, kjære Jesus, for ordet du ga om synderes forløsning og fred. Og så her. Om at du har fullbyrdet alle Guds krav og kjøpt oss til frihet av det. Tenk deg. Du har fullbyrdet alle Guds krav. Kravet til deg. Det har Jesus fullbyrdet. Og så har han kjøpt deg til frihet. Der ved. Skjønner du? Nei, det gjør ikke det. For dette kan vi ikke skjønne. Det er bare den hellige ånd som kan gjøre det, legge dette inn i vårt hjerte. Og nå skal jeg si noe, så jeg er ganske sikker på at alle som lever med Jesus kjenner seg igjen med. Hvis du ikke gjør det, så kan du ikke leve med Jesus. Dette spørsmålet, så kommer til oss gang på gang. Jeg skal tro om jeg lever med Gud og lider meg. Jeg skal tro om jeg hører Jesus. Slik sett, kan slø uinteressert motviljene til mot Gud. Nei, dette kan ikke være naturlig for en kristne. Da vil jeg ha sagt det her i kveld. Det er naturlig for en kristne. For slik er vi enda av vår natur. Der var. Nå skal du få gi deg en døyt i hele livet noen minutter. Så ikke tenker på deg hvordan du er. Hva skal du høre? Du kommer ikke til himmelen fordi at du lever som en krist. Det gjør du ikke. Ja, skal en skal ikke leve som en kristen for å komme til himmelen da? Nei. Nei, slett ikke. Hvis det er at vi kommer til himmelen, så kommer der ene og leine fordi Jesus levde. Vi kommer til himmelen for vi lever som kristen. Men vi kommer til himmelen for Jesus levde. Skal ikke vi leve som kristne da? Leve et kristelig liv? Jo, vi skal med det. Men nå hadde kog om du kunne høre dette. Ikke for å komme til himmelen. Men vårt liv skal være for jorden. For å ære Gud her. Og for å vinne sjeler for himmelen. Det skal vårt liv være for. Vi må ikke blande dette sammen. Og nå får jeg sitere Ludvig Hofer. Jeg har sitert av dette mange ganger, men det var jo en ting som festet for de slår meg. Man må til det nå. Jeg var på Drottninggård på et større møte der. Og så kom han frem på talerstolen en kveld, og så stod han til ansiktet sammen på etter gjerne. Og så sier han, nå er jeg gammel, så. Nå skal jeg snart deg. Det er ikke stort mer igjen av meg. Så sa han så lurt. Når jeg nå snart døyr, så. Så kommer de ikke til å stå oppe i himmelen og dele ut en ekstra premie til meg for det jeg har preist i 50 år så. Det gjør de ikke. Og så sa han, skal nå komme inn i himmelen, så må jeg komme inn og nå dø. Så må jeg komme inn og nå dø. Da ryk alt! Men Jesus sitt liv var ikke alt om ham. Synda måtte betales. Derfor igjen, født av en kvinne. Nå skal vi lese lite grann til fra Hebreerbrevet om den sak. Kapitel 2. Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri. For at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde til djevelen. Derfor måtte han bli født av en kvinne for at han kunne dø og dø i vårt sted. Så ble alt og alltid det av synd, av religiøsitet, av hva du vil nevne, alt sammen, det ble ført over på Jesus. Og dette gjorde Jesus av seg selv, står det i Filippenserbrevet. Av seg selv gjorde han dette. Og Hebreerne 9:14, han bar seg selv frem som et offer. Når noen har brytt Moselov, så dør han uten barmhjertighet. Ja da. Det er ikke barmhjertighet under loven. Det finnes ikke nåde under loven. Absolutt ikke. Loven, den er nådefri. Og så finner du Jesus i Getsemane hage. Der han dreier seg på jorda. Der han roper til Gud. Der han svetter blod. Åh, er det mulig? Da den skål kommer forbi. Da fantes ikke barmhjertighet. Fantes ikke barmhjertighet. Han roper på korset. Hva får du forlatt meg? Han dør uten barmhjertighet. Hva får det? Har han brutt Moselov? Nei. Men om du ikke kan høre mer i kveld enn dette, så høre dette. Ditt brudd og mitt brudd, det ble tilrettende han. Og så døde han uten barmhjertighet i vårt sted. Og så er det skjedd. Og så leser man. En ny og levende vei. En levende vei. Som han har inn. I veien lever. Veien lever. veien gå, veien føre, veien bære for tapte syndere i denne verdien der. Veien i Jesus. En ny og en levende vei. Du stod det. Ja. Og så sier Jesus, bli i meg. Bli i meg.
1: Du kan høre både denne og mange andre predikanter på Bibelsk Tro sitt talearkiv. Da skal vi spille et preludium til Lover den Herre. Den står på nummer 102 i sangboka.

Hvis du glad I å lese, så kan du gå inn på en nettside som under utvikling, som heter oppbyggelse.no. Og så må vi ha med noe fra den fantastiske Solbakk-kvartetten.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto.

O Jesus Krist, jeg flyr til deg, la meg din nåde få. Ja, det var Hans Bergane det, og Ole Andreas Meling som åpnet sendingen her på Jern Misjonsradio I kveld. Og mitt navn Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så har jeg finnet litt forskjellig sang og musikk som jeg pleier å gjøre. Og vi skal høre Jon Hardang I et opptak fra P7, Kristen Riksradio. Han skal preke ut fra oppenbaringen 1, Johannes oppenbaring 1, ja, vers 17 og 18. Og han kalt det programmet for mannen med nøklene. Men før det så skal vi høre Solbakk-kvartetten synger til oss, «Min frelser oppstanden».

Når en kristen dør, hvor han da? Det blir gitt utrolig mange svar på dette spørsmålet, og svarene, de spriker i alle slags retninger. Du har sikkert hørt det. De i graven, de sover, de i dødsrike, eller i paradis, eller i Abrahams fang. De har gått hjem til Gud, sier noen, de hos Jesus. Hva skal vi egentlig tenke om dette?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Denne programserien produsert med støtte av Marco Fritid, din

Vi skal I dag avslutte denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Etter påskemorgen». I de 10 første programmene var vi opptatt med de første 40 dagene etter Jesu oppstandelse, og hvordan Jesus da tok seg av både sine disipler og andre gode venner. I de 2 siste programmene gjør vi imidlertid et stort sprang, I alle fall I tid. Og her får vi se hvordan Jesus 2 ganger, også etter sin himmelfart, tar seg av enkeltmennesker I denne verden. Den første gangen, det var ute på Damaskusveien, der den oppstandende Jesus møtte en av dem som virkelig forfulgte de første kristne, kristendomsforfølgeren Paulus. Og den andre gangen, det var I grotten på Patmos, der Jesus møtte apostelen Johannes, som fikk et både uventet og temmelig sterkt møte med den levende Jesus. I dag skal vi lese litt fra den siste av disse 2 historiene, altså møtet mellom Jesus og apostelen Johannes på Patmos. Vi skal lese om det som skjedde etter at Jesus hadde vist seg for Johannes, og hvordan dette virket på apostelen. Vi leser fra Åpenbaringsboken I kapittel 1, og versene 17 og 18. Jeg har kalt dagens program «Mannen med nøklene». Og Johannes forteller, «Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke! Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg levende I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.»

Etter påskemorgen har jeg altså kalt denne programserien som vi nå i ferd med å avslutte. Det meste av det vi har snakket om, det skjedde i løpet av de første dagene eller ukene etter at Jesus var stått opp fra de døde. I noen av tilfellene skjedde det faktisk samme dag som Jesus stod opp, bare timer etter at de oppdaget graven var tom. Men det finnes også to historier i Bibelen som forteller om hvordan Jesus møtte enkeltmennesker på et senere tidspunkt, altså etter Kristi himmelfartsdag. Den første, det er historien om kristendomsforfølgeren Saulus, som møtte den oppstandende Jesus ute på Damaskusveien, altså det vi snakket om i forrige program. Det må ha skjedd noen få måneder, kanskje et halvt år, etter Kristi oppstandelse. Men den andre, det er fortellingen om hvordan Jesus møtte den aldrende apostelen Johannes ute på øya Patmos i Egeerhavet. Og det skjedde ikke bare etter påskemorgen. Det skjedde lenge etter påskemorgen, kanskje både 60 og 65 år etter oppstandelsesdagen. Og det er dette vi skal snakke om i dag, altså møtet mellom den oppstandende Jesus og apostelen Johannes ute på Patmos. Det er Johannes selv som i Bibelen forteller hva som skjedde denne dagen, ute i grotten på Patmos. Han forteller det i det femte og siste skriftet som vi har fra hans hånd, nemlig Johannes' åpenbaring, Bibelens siste bok. Når Johannes her vil fortelle hva han opplevde, og tegne rammene rundt det som skjedde, da begynner han med disse ordene. «Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmodet i Jesus, jeg var på den øy som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.» Grunnen til at Johannes befant seg på Patmos var altså ikke feriereise. Han var fraktet dit av den romerske keiseren, og sitter der nå som fange på Patmos, fordi han var menighetsleder og forkynte Guds ord. Patmos, dette er ei lita øy langt ute i Egeerhavet, en av de aller minste greske øyene. I dag bor det mellom 2 og 3 tusen mennesker på denne øya, selv om folketallet på sommerstid øker til det mangedobbelte. Heller ikke på Johannes' tid var det mange som bodde på Patmos. Da ble øya for det meste brukt som et sted der forbrytere, straffanger, opposisjonelle og andre uromomenter ble tvangsplassert for å få dem langt bort fra det ordinære samfunnet. Nettopp av denne grunn ble Patmos ofte kalt for Djeveløya. Johannes var på sine eldre dager biskop og menighetsleder i den vestlige delen av Tyrkia, i provinsen Asia, som dette kalles i Bibelen, og han var bosatt i Efesus. Når han nå blir sendt til Patmos, er det altså for at han ikke lenger skulle få muligheter til å fortsette denne gjerningen. Johannes må ha vært mer enn 90 år gammel da han kom til Patmos, så det er en aldrende person vi her møter. Og han ble værende der i 18 måneder, i cirka 1,5 år. Det var den romerske keiseren Domitian som sendte Johannes til Patmos. Han var keiser fra år 81 til 96, og den første romerske keiser som virkelig gikk i gang med systematisk kristendomsforfølgelse. Keiser Nero hadde tidligere gjort litt av det samme, men på langt nær så aktivt og gjennomført som det Domitian gjorde. Og det var keiser Domitians død i år 95 som førte til at Johannes overraskende ble satt fri igjen. Ellers hadde han nok endt sine dager her ute på Djeveløya. Men Gud, han kan også bruke forfølgelsestider og uforståelige og smertefulle ting til noe godt. Det var altså her på Patmos, i forfølgelse og fangenskap, at Bibelens siste bok ble skapt,
Johannes' åpenbaring, en profetisk bok full av sterke og klare framtidssyner, den boken som setter kronen på verket når det gjelder hele den bibelske åpenbaringen. Nå er det mange ting vi kunne ta fram i forbindelse med den bibelteksten vi har foran oss i dag, både versene vi leste og historien som dette er en del av. Vi kunne ha snakket om uttrykket «Herrens dag». Johannes forteller nemlig at det var på denne dagen at møtet mellom han og Jesus fant sted. Og dette er sannsynligvis det eneste stedet i hele Det nye testamentet der et slikt uttrykk blir brukt, «Herrens dag», om Kristi oppstandelsesdag, altså om denne dagen som ganske snart ble de kristnes nye helligdag. Vi kunne ha beskrevet hvordan Jesus så ut, hvordan han var kledd, da han denne dagen møtte Johannes i grotten, for heller ikke det var tilfeldig, det som Johannes da fikk se. Jesu framtoning, hans klær, alt dette er en stor og mektig preken, både om hvem Jesus selv er, og hva han har gjort for oss i sin død på Golgata og i sin oppstandelse. Men alt dette, både med Herrens dag og med Jesu klær og framtoning, alt dette skal vi la ligge. I stedet skal vi prøve å fokusere hvordan dette synet av Jesus virket på Johannes, da han altså helt overraskende fikk sitt møte med Jesus. Vi skal også snakke litt om det Jesus sa, da han etter hvert fikk en fryktsom og skjelvende apostel i tale. La meg enda en gang få sitere det Johannes skriver. «Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Og så avslutter Jesus med disse ordene, «Skriv det du så, det som er og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju gullysestaker. De sju stjernene er engler for de sju menigheter, og de sju lysestakene er sju menigheter.» Også dette siste skal vi la ligge, altså dette med skriveoppdraget og forklaringen på hemmeligheten med stjerner og lysestaker. Men la oss nå fokusere det første jeg leste, dette hvordan Johannes faller ned for Jesus full av frykt, og hva Jesus etterpå sier. «Frykt ikke, Johannes, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Johannes får altså møte mannen med nøklene, seierherren, han som ikke bare er sterkere enn døden, men som også har beseiret den. Han får et fantastisk syn, med like fantastiske virkninger for den som tror på Jesus, som selve synet var. Jesus er mannen med nøklene, som ikke bare kontrollerer livet, men som altså også har full kontroll over døden og over dødsriket. Vi er altså i trygge hender, vi som tar vår tilflukt til Jesus, og som legger vårt liv i hans hånd. Og la oss nå stille ett eneste spørsmål i møte med dette, og prøve å besvare dette på en skikkelig måte. Når en kristen dør, hvor går han da? Eller, når en kristen dør, hvor er han da? For dette spørsmålet kan vi få svar på i møte med det vi nå har lest. For det første, det blir gitt utrolig mange svar på dette spørsmålet. Når en kristen dør, hvor er han da? En masse svar, forskjellige svar,
og de spriker i alle slags retninger. Du har hørt svarene du også, ikke sant? Noen sier, de i graven, de sover, de på soverommet. Andre sier nei, de i dødsrike. Igjen noen sier, nei, de i paradis, eller i Abrahams fang. Og noen sier, nei, de har gått hjem til Gud, de hos Jesus, de som nå døde i troen på han. Og så tenker kanskje mange, og sier det av og til også høyt, nei, når det så mange forskjellige svar, så vel det bare et uttrykk for at ingen kan vite dette med sikkerhet. Vi får vente og se. Ja, hva skal vi tenke om dette? Går det an å få vite? Går det an å finne et skikkelig svar på spørsmålet? I dag, når en kristen dør, hvor han da? Ja, det går an å finne svar. Men da må vi leite på de riktige stedene. Og med dette vi over på det andre jeg vil si om spørsmålet. Vi må lete etter svarene som gitt oss etter Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. For det at Jesus sto opp fra graven og beseiret døden, den begivenhet har forandret alle ting, også en kristens forhold til døden. Og det nettopp på denne måten Jesus presenterer seg, ikke sant, for Johannes. Som en som sterkere enn døden, og som har beseiret den. Du hørte hva Jesus sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike.» Slik var det altså nå, etter Jesu oppstandelse fra de døde. Nøklene til døden og dødsrike var i hans hender. Men slik var det ikke før Jesu død og hans oppstandelse. Da lå disse nøklene i andre hender. Jeg vet ikke om du husker det som skjedde i Jerusalem den dagen Jesus sto opp fra de døde. Da skjedde det noe helt spesielt, som sto i nær forbindelse både med Jesu død og med hans oppstandelse. Det Matteus som forteller dette i sitt evangelium i kapittel 27, vers 51-53. La meg få lese dette. «Og se, forheng i tempelet revnet i to ovenfra og ned, og jorden skalv og klippene revnet.» Og så kommer det. «Og gravene åpnet seg», står det, og mange av de døde helliges legemer sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange. Dette interessant. Det var altså Jesu død som skapte en ny situasjon for de døde. Ikke for alle døde, men for de som var døde som troende mennesker, de hellige som det kalles her. Men det var først etter Jesu oppstandelse at virkningene eller forandringene virkelig ble synlige. Da så de Jesus har overtatt kontrollen, og så over døden og dødsrike. I den apostoliske trosbekjennelsen sier vi det slik. Mange bruker disse ordene hver eneste søndag. Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen. For ned til dødsrike, bekjenner vi. Det skjedde altså etter at Jesus var begravet, men før han sto opp fra de døde. Og disse ordene, de betyr noe mye mer enn å si at Jesus virkelig var død. De forteller oss om noe Jesus gjorde, aktivt og bevisst. Han for ned til dødsrike. Hvorfor gjorde han det? Hva skulle han ned der å gjøre? Jo, dette handler om flere ting, sier Bibelen. For det første, han proklamerte sin seier, også i dødsrike. Ja, det var det første han gjorde. Han prekte for åndene som var i varetekt, forteller Peter i sitt første brev. Han proklamerte seieren. For det andre, han overtok nøklene, både til døden og dødsrike,
fra han som inntil da hadde hatt dem, og det var djevelen. Hebreerne 2,14 sier, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det djevelen. Nå altså nøklene i Jesu hånd. Men det var en tredje ting. Han skulle utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin levetid, fortsetter Hebreerne 2,15. Og det dette siste vi må se litt nærmere på her. Dødsrike, før Jesu død oppstandelse, det var oppholdsstedet for alle de døde, både troende mennesker og ikke-troende. Her var de skilt fra hverandre ved et stort svelg, forteller Bibelen. Og det var ikke mulig å forflytte seg fra den ene siden, fra livssiden, over til den andre, dødssiden, eller motsatt vei. Men da Jesus døde og for ned til dødsriket, hva skjedde da? Jo, sier Efeserbrevet 4,8, han for opp i det høye og bortførte fanger. Han ga menneskene gaver. Men dette, han for opp, hva det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? Han som steg ned den samme som han som for opp over alle himler for å fylle alt. Dette sikkert vanskelige, men også utrolig viktige ord. Og summen av dem dette. Da Jesus for ned til dødsriket, tok han med seg alle som var døde i troen, altså hele livssiden i dødsriket. Og alle disse førte han med seg hjem til sin far i himmelen. Og det betyr i dag, nå etter Jesu død og oppstandelse, den som da dør i troen på Jesus, farer ikke ned i noe dødsrike. Han farer opp og hjem til himmelen, hjem til Gud. Paradis, som vi kaller det, i dag i Guds egen nærhet. Og den som nå dør i troen på Jesus, han nå nærmere Gud etter døden enn han var det i sine beste øyeblikk før han døde. Dette en fantastisk tanke og utrolig godt å bli oppmerksom på. Kanskje skal vi nå la Paulus få siste ordet i denne serien omkring det vi her snakker om. For to ganger i sine brev uttaler han seg nettopp om denne saken. Når en kristen dør, hvor han da? Første gang i 2. Korinterbrev 5:6-8. Her sier Paulus det slik. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i legeme, vi borte fra Herren, for vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi altså frimodige, og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Hjemme i legeme, det å leve som kristen her i verden. Borte fra legeme, det døden. Når en kristen dør, hvor han da? Han hjemme hos Herren. Og det det samme Paulus sier i Filipperne 1:21-23. For meg livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra, det altså døden, og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Når en kristen dør, hvor han da? Han der Jesus Han i himmelen, hjemme hos Gud. For en nydelig tanke, for et vidunderlig privilegium, for den som lever og tror på Jesus etter påskemorgen.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Oh, for en underfull dag. Ja, det var noe det, og Gerhard Fjelde som sang her. Nå skal vi høre Flekkerøy-guttene synger til oss, frykter du min venn.

Ditt kors og krist ble verdens sol. Ja, det var Turid Bakke Braut som sang til oss her. Og nå går det mot slutten her på sendingen fra Jæren Misjonsradio, men det sending igjen I morgen, og da det jo 17. mai. Og da tenkte jeg vi kunne høre Gud signe Noregs land. Det Oslo harmoniske kor som synger, og det jo en tekst av Arne Garborg. Og da sier jeg takk for meg I kveld, Tom Håvard Tobiasen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Det gjelder å se hva vi med på og se hva kurs det hele går. Og da skal vi tenke på den gamle kirkelige tilstand som vi hadde her i landet. Det var jo slik at da kristendommen kom til Norge, så måtte alle bli kristne, som vi godt vet. Det vil si alle måtte ta dåpen, og alle måtte bekjenne troen på Kristus, og det var ikke spørsmål om hva hver enkelt ville. Det var jo naturligvis, kan vi da forstå, en utvortes kristning. Da kunne først det verk begynne som hadde med det enkelte menneskes indre liv å gjøre. Og det tilhører da den skjulte virkelighet som er forholdet mellom Gud og den enkelte sjel. Da kom reformasjonen, og så skulle alle være lutherske. Det var ikke spørsmål om noen ville velge noe annet. Vi skulle være kristne, og som kristne skulle vi alle sammen være lutheranere. Og det var ikke før i 1845 at det ble tillatt for andreledes troende å organisere menigheter i Norge. Men så ble det jo efter hvert nok så vanskelig, denne kirkelige tilstand. Samvittighetsfulle og gudfryktige prester måtte jo se at disse menighetene, sognemenighetene, vel, de skulle være kristne alle, men de var jo ikke det. Det var mye som stod tilbake og ønske i så måte. Det var jo tydelig for enhver. Og ettersom tiden led utover i forrige 100 år og inn i vårt eget 100 år, så ble det bare enda mer tydelig at det var tilfellet. Og så var det en ting til, og det var forholdet til staten. Det var en vanskelighet. Og så begynte den lange reformbevegelsens historie. Jeg kan si, som Oskar Handeland sier i sin bok, at det er to linjer i norsk kirkepolitikk. Det er en som går ut på å reformere kirken, statskirken, og få reformer i statskirken. Og så er det en annen som er lekmannslinjen. Og nå skal vi først se på reformlinjen, den linje som går ut på å få reformer i forholdet mellom kirken og staten. Ja, det er en lang historie, og det kan jeg bare berøre i grovtrekk. For det viste seg jo hvor forferdelig vanskelig det er. Det kan ikke være riktig, begynte de å tenke, at staten skal styre kirken. Det er galt, det er der. At regjering og storting skal sitte her og bestemme lover og regler, kongen i statsråd skal utnevne prester og biskoper. Det hører til i en gammel tid. Vi kan ikke ha det mer. Kirken må få lov til å være med på å bestemme, sa de. Men så ble det vanskelige spørsmålet da, for hvem og hva er egentlig kirken? Ja, hvem er kirken, ja? Er det bare prestene som er kirken? Hvem skal være med å bestemme? Man skulle ha menighetsråd, men hvem skal få lov å sitte i det menighetsrådet? Og det var det delte meninger om blant dem som arbeidet for kirkelige reformer. Noen sa vi skal bare være frimodige og så gi stemmerett til alle som vil ha det. Ja, nei, sa andre, det er farlig, det kan vi ikke gjøre. Og det kan man jo forstå at de tenkte. For vi kan ikke gi Per og Pål stemmerett og valgbarhet i kirkelige saker. Det må da være forskjell på kommunemenigheten og så kirkemenigheten, sa de. Eller er virkelig den norske kirke lik det norske folk minus dissenterne, spurte biskop Høk, og det kan man jo sakten spørre. Og så stilte de opp det kravet at de som skal ha stemmerett og valgbarhet innenfor kirken, de må tilfredsstille virke kirkelige garantier. Det må være folk som virkelig går i kirken og går til alters i kirken, og det må være folk som vil love at de respekterer og holder kirkens tro og dens bekjendelse, eller så kan vi ikke gi dem stemmerett i kirkelige saker, sa de. Og det er jo i og for seg så riktig og sant som det bare kan være sagt. Men det var ikke lett å få til, for politikerne ville ikke det. Og så kom da året 1920, da fikk vi den menighetsrådsloven som gjelder i dag. 1920, da ble den vedtatt. Det var den kjente venstrepolitikeren Jørgen Løvland, i sin tid en veldig kjent mann. Han var kirkeminister da i 1920, og han satte fram forslag til lover som gikk ut på at alle som har stemmerett i staten, de skal også ha stemmerett i kirken, hvis de ikke er de sentre. Alle skal kunne stemme, alle skal kunne bli valgt inn i menighetsråd og andre kirkelige utvalg. Da ble forskrekkelsen stor hos de ledende kirkemenn. Og på et stort møte inne i Oslo, så sto professor Absalon Taranger, en kjent kristen legmann og professor i juss, en kjent mann. Han ropte ut av forsamlingen at hvis vi får disse lovene, sa han, så får vi en sosialistisk folkekirketype som minner meg mest av alt om menigheten i Laodikea, som det står om i Åpenbaringsboken, den som har navn av å leve, men er død. Og Johan Lunde, sogneprest Johan Lunde, som senere ble biskop i Oslo, han sa det er i strid med kirkens vesen, sa han, at alle og enhver skal kunne stemme på menighetsråd og bli valgt i menighetsråd, at det skal ikke være spørsmål om noe annet enn bare simpelthen, og at de har vanlig statsborgerlig stemmerett, og så ikke er utskrevet av kirken. Det går ikke an, det der, sa. Og så kom det saken opp i Stortinget, og det ble en lang debatt i Stortinget om den saken. Det var ikke alle som var for, det var politikere som ikke var for å vedta den loven, for de var redd for at kristenfolket skulle ta makta i disse menighetsrådene, og dermed ville det bli åndstvang, mente de. De har alltid vært veldig redd for den ting, visse kretser i Stortinget. Men det var også troende folk på Stortinget som utifra sine forutsetninger sa akkurat det samme. Og der satt blant annet stortingsmann Nils Bellan. Han var kretssekretær, han var vel emissær den gangen i Kina Misjonsforbundet, Misjonssambandet sier vi nå, på Sørlandet. Og Nils Bellan, han sa det, jeg tror vi skal beholde statskirken omtrent som vi har den nå. For det lar seg ikke gjøre å organisere statskirken som et virkelig kirkesamfunn. Og vi kan ikke la hvem som helst få bestemme i kirkens saker. Det er ikke bibelsk. La det ha det omtrent som nå. Prestene kan gjøre en stor gjerning, og statskirken kan være en stor og gagnlig faktor til folkeoppdragelsen. Og har vi gode prester, så er ingenting bedre. Men la legfolket stelle med sitt arbeid, og bland ikke disse tingene sammen. Det sa Bellan i Stortinget. Men loven ble vedtatt, og så fikk vi den loven og har den fremdeles. Den loven som de advarte så veldig imot, og med god grunn. Den som Absalon Taranger sa at den minner meg om en sosialistisk folkekirketype som ligner menigheten i Laodikea i Åpenbaringsboken. Vi fikk den. Og så var det akkurat som at kritikken døde bort, og det er ikke vanlig å snakke noe mer om dem. For de tenkte som så, det jevner seg vel i marsjen. Og så kom da menighetsrådene, som vi har dem i dag, og som vi alle vet, den som kan stemme til stortingsvalg, han kan også stemme på menighetsråd. Og den som kan velges til bystyremedlem eller herrestyremedlem og til stortingsrepresentant, den kan bli valgt til menighetsrådsrepresentant. Det vet vi alle sammen veldig godt, og det er den linjen vi har i dag, det er den tilstand vi har i dag. Og det er da denne linjen som vi kunne kalle for reformlinjen. Man skal organisere statskirken som en kirke, og så skal vi forsøke å gjøre det best mulige ut av det. Og dette er vi midt oppi nå. Jeg vet ikke hvor mye de har fulgt med, men det har vært den enere kommisjon etter den andre. Og den siste, den leverte sin innstilling bare for noen få år siden, og da Nordli bekjentgjorde at han hadde fått laget en ny regjering nå her forleden dag, så ble det også gjort kjent at nå skulle regjeringen komme med en ny stortingsmelding om forholdet mellom stat og kirke. Så det kan vi nå vente når som helst, at det kommer et forslag om det. Da er det jo noen som gjerne vil skille kirke og stat, som de sier. Jeg vet ikke hva de riktig tenker seg med det. Men det blir det neppe noe av. Det blir nok noen reformer, øket kirkelig innflytelse. Da må vi jo spørre, hvem er det som skal ha den innflytelsen? Ja, det blir da disse rådene som er valgt på den måten som jeg her har sagt. Og det er en meget tvilsom sak, det skal jeg si litt mer om et øyeblikk. Men den andre linjen i norsk kirkepolitikk, den kunne vi kalle for legmannslinjen. For det var ikke alle som syntes at det var så mye gagn i å organisere statskirken som kirke. De satset heller på de frie organisasjoner. Ja, ja, det var mange som satset på begge to. Det er sant, og sånn er det jo fremdeles den dag i dag. Han tenker på den store kjente Gisle Jonsson. Han var det som stiftet Kristiania Indremisjon og Lutherstiftelsen, som senere ble til det norske lutherske Indremisjonsselskap. Han var også en ivrig mann for å organisere statskirken som kirke, så det er mange som har vært med på begge dele. Men Jonsson, han ville ha kirkelige garantier. Vi må ikke la alle slags mennesker få lov til å sitte i menighetsrådene, sa han. Og hvis noen trøster seg med det, sa Jonsson, at det blir i praksis bare de troende som allikevel avgir stemme og lar seg velge, da skal de nok få oppdage det, sa han, at de har gjort regning uten verdt. Det sa Jonsson for 100 år siden, og det er ikke så fritt for at det var riktig det han sa. Det ser vi i dag, og det skal jeg si noe om et øyeblikk. I slutten av forrige 100 år så fikk vi et par nye organisasjoner som vi gjerne har kalt for de radikale legmannsorganisasjoner. Det var Kinamisjonsforbundet, som nå heter Norsk-Luthersk Misjonssamband, og det var Vestlandske Indremisjonsforbund. De som arbeidet der, de var veldig nøye på det, at dette skulle være et fritt legmannsarbeid. Og den store teoretiker i denne sammenheng, det har jo vært Ludvig Hope. Og kanskje det er noen her som har lest hans bok «Kirka og Guds folk». Og hvis du ikke har gjort det, så vil jeg sterkt råde til at du får lest den. Og det vil jeg særlig si til de unge her som er troende og har ansvar i farvirksomheten. Se til å få tak i Ludvig Hopes bok «Kirka og Guds folk» og les den, så blir du klok. For der trekker han opp linjen for det frivillige legmannsarbeid. Ikke bruk deres krefter, brødre, sa Hope, på å organisere statskirken. Den lar seg ikke organisere. Men bruk den kraft og myndighet og åndsmakt som dere får fra Gud til å organisere det frie legmannsarbeid innenfor kirken, og behold det i full frihet overfor det kirkelige, så går det bra. De ville jo gjerne det ha det til det at håpet han var så fel imot kirken og så stygg med prestene. Det var jo i virkeligheten slett ikke tilfelle. Han hadde store tanker om den norske kirken. Og det var ikke først etter at han hadde vært i Amerika at han fikk det syn. Det blir stadig sagt, men det er ikke riktig. Han hadde det synet helt klart lenge før han reiste til Amerika første gangen. Men han så riktig nok noe i Amerika som støttet ham i dette syn. I Amerika var det ikke noe fri virksomhet innen kirken. I Amerika, sa Hope, der har det gått sånn for en stor del at de store kirkesamfunnene, de har organisert verden som kirke, og de små kirkesamfunnene, de har organisert kirken ut av verden. Og det var riktig fint og riktig sagt, sa en amerikaner til meg for noen få år siden, da vi snakket om det. For det er den vanskeligheten som de har der over, og det er ikke vårt emne nå i dag. Vår situasjon er jo den at de aller fleste mennesker i Norge, de hører med til den norske kirke og har medlemskap der. De er døpt der og konfirmert der, ikke riktig alle blir konfirmert, men de er jo døpt de aller fleste og er medlemmer av den norske kirke. Og så har de dermed altså stemmerett og innflytelse og kan la seg velge inn i menighetsråd og kanskje komme inn i bispedømmeråd og være med å nominere og stemme på biskop og alt det der. Og så er det blitt bygget opp en stor virksomhet, en hel nett av tiltak rundt om menighetsrådene, den såkalte nye kirkelige aktivitet som er fremstått efter siste krig. Og det er da situasjonen i dag. Vi har våre frie organisasjoner som driver misjon hjemme og ute. Og vi har menighetsrådene, og vi har kirkerådet og bispedømmeråd, og vi har en masse virksomhet som utgår og som er omkring menighetsrådet og de offisielle organer. Og hva skal vi tenke om forholdet mellom alle disse tingene? Ja, der vil jeg sitere først et ord av Hallesby, som han sa på 1920-årene i en bok som heter «Fra arbeidsmarken». Og den gangen var jo ikke situasjonen blitt sånn som den er nå. Men det Hallesby sa, det var klokt sagt etter mitt syn, og det har for så vidt sin gyldighet i dag. Han sa at prestene skulle ikke organisere en kirkens indre misjon, sa han. Prestene skulle ikke organisere en embedets indre misjon som de er selvskrevne ledere i. For de har kanskje en god prest, og så blir det en god virksomhet. Men efter noen år så flytter den presten, og så kommer der en annen prest som har et helt annet åndelig syn. Han er kanskje en vranglærer, eller han egner seg i hvert fall ikke til å stelle med dette. Og så faller det sammen. Nei, la heller indremisjonen, og med det mente han den frivillige virksomheten, ha sin egen indre sammenheng fra det ene slektet til det andre. Og så går det best av han. Er det en god prest, så arbeider de godt sammen, og er som bror blant brødre innenfor denne virksomhet. Men la ikke presten dominere og lage en kirkens indremisjon, sa Hallesby. Og så har vi hatt da veldig mange diskusjoner om dette. I gammel tid så sto diskusjonen gjerne om forholdet mellom embedet, det vil si presten, og så legmannsvirksomheten. Og det har vært mye diskusjon om og mye dragkamp, og kanskje ikke alltid like åndelig. Det kan vel være gjort feil ifra begge parter, er jeg redd. Og litt kjødelighet har det dessverre lett for å blande seg inn i sånn strid når det gjelder sånt noe. Det kan vel dessverre ha vært det her og der ifra begge hold. Men nå er det ikke to sånne størrelser som står i forhold til hverandre, presten og det frivillige arbeidet. Men nå er det tre størrelser. Du har presten, og så har du menighetsrådet med hele den virksomhet som er utgått ifra det, og så har du legmannsarbeidet. Og det er allermest tydelig i visse byer, og allermest tydelig der hvor de har bygget arbeidskirker med greie rom, hvor virksomheten kan organiseres og utfolde seg, og hvor den rent selvfølgelige ledelse tilligger menighetsrådet og de komiteer som er nedsatt av menighetsrådet. Der er situasjonen i dag. Det stemmer ikke riktig det når man bare snakker om forhold mellom legmannsarbeidet og så presten. Nei, man må ta med den tredje størrelsen, nemlig menighetsrådet og dette arbeid som er bygget opp omkring det. Og da spørres det da hva slags virksomhet det blir som er bygget opp omkring menighetsrådet. Og til det er å si at det blir jo høyst forskjellig, det kommer an på de forskjellige steder. Og jeg vet jo godt det at der er steder hvor det går bra, og hvor de driver et godt arbeide. Det ville være galt å benekte det. Men det er noe med prinsippet som jeg for min del er veldig betenkt ved, og jeg tror det at det gjelder nå i situasjonen i dag for dem som har ansvaret for legmannsarbeidet å se litt lengre enn til i dag og i morgen, og så prøve å se litt grann frem i fremtiden. Hva er det nemlig nå som er situasjonen? Ja, situasjonen er for det første det at vi har fått en ny slags legfolk. I 1920 så hadde de den store kampen mot den liberale teologi. Det er kanskje noen som er like gamle som jeg, og da har de i hvert fall hørt om det som barn. Og alle sammen har vi vel hørt noe om den store kampen om møte i Kalmeigatens misjonshus i 1920 og alt det der. Og når Hallesby og Hope og de store høvdingene den gangen snakket om legfolket, ja, da så de for seg en fylking av lege, menn og kvinner. De var ikke teologer, de var legfolk, og det var folk av forskjellige yrker, gårdbrukere, fiskere, akademiske legfolk, men de var stort sett preget av det de hadde lært på skolen. De var stort sett preget av det at de hadde lært Luthers katekismus. De hadde lært å stole på Bibelen. De trodde at det budskap som Bibelen kom med var sant, og det preget hele deres tankegang og hele deres ferd. Og det husker jo jeg så veldig godt da jeg var ung, en kristen på 20-årene, lenge siden. Når vi da hørte for eksempel det ble sagt om en eller annen prest at han var liberal teolog, som det het. Han trodde ikke på jomfrufødselen, han trodde ikke det Bibelen sier, at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Ja, da ble vi så forskrekket, så vi kunne nesten ikke tro at det er sant. Går det an å tvile på det? Det står jo i Bibelen. Ja, men den tid er for å være omme, skal jeg si. Nå er det mange som har bare et smil til overs for hele saken og sitter og flirer når de hører om det. For det blir dem ingen verdens ting, og jeg har hørt folk si de kaller seg kristne, men det er akkurat det samme for meg, enten det er sant eller ikke sant, sier de. Hva kommer det av? Det kommer av at religionsundervisningen i skolen er ikke som den var. Det mangler mye på det. Se litt på de religionsbøkene som de bruker. Det kommer av at hele tidsånden er liksom likegyldig overfor spørsmålet om sannheten. Står ikke noe på det lenger, liksom. Enten du mener ditt eller datt, det er jo bare meninger. Læren, hva er det for noe? Det er bare meninger, og min mening er like god som din mening. Det er bare til å le av. Det er ikke noe å høre etter engang. Og det er ikke bare ungdom, men det er også eldre. Og jeg har blitt forskrekket mange ganger over det som jeg der har oppfattet. Det dype alvor i dette er det så mange som ikke forstår. Og dermed så ser vi da altså at det er legfolk av denne typen. De blir valgt inn i menighetsrådene. De kommer i bispedømmerådene. De nominerer biskop. Og nå vil jeg snakke rett ut. Vi har jo hatt en episode som, eller et par, som mange i hvert fall har fulgt med i bladene, går jeg ut fra. Vi har den kjente teolog, professor Jakob Jervel. Hvis syn, bibelsyn, er veldig radikalt, det er ikke farlig å si. Og hvis kristendomsoppfatning er veldig radikal, det er det heller ikke farlig å si. Og som har for eksempel skrevet, med tanke på fortellingen om den rike mann og Lazarus, at Lazarus kom til himmelen fordi han var syk og fattig. Og de som har hatt det vondt i dette liv, dem tar Gud seg av og gir dem himmelens trøst og glede. Ja, hva skjer? En legmann i bispedømmerådet i Tønsberg nominerer han til bispekandidat. Og så får han så mange stemmer, i hvert fall at det var bare han selv som avgjorde at han ikke ble biskop. Og i Trondheim, efterpå i annen omgang, så gjentok det samme seg. Han sto som nummer tre i stemmetall, og det var bare fordi han selv sa nei at han ikke ble biskop. Det er det kirkelige system og ordning som vi har i dag. Og da mener jeg det at det vi trenger i dag fremfor noe annet, det er simpelthen at legmannsarbeidets frihet blir tatt vare på. At vi holder på det. Og det er det grunn til å tenke nøye over, for vi er utsatt for, vi får invitasjoner og innbydelser fra mange hold. Og det siste der, som vi jo er midt oppe i, det er det som de kaller for menighetenes misjonsengasjement. Det var noen misjonsselskaper, nemlig Norske Misjonsselskap, Israels Misjon, Santalmisjonen, som sammen med noen med kirkerådet og biskopene utarbeidet en plan at misjonsorganisasjonene skulle samarbeide med menighetsrådene og legge opp kurser og i det hele tatt arbeide hånd i hånd for denne sak. Det vakte atskillig kritikk og med god grunn, men jeg ser ikke annet enn at nå er de i full gang med å virkeliggjøre dette. Jeg vil snakke rett ut her i dag. Og da vil jeg si at jeg for min del, jeg ser med atskillig uro på denne utviklingen. For eksempel, disse bispedømmekomiteene som nå skal oppnevnes da, av misjonsorganisasjonene og kirken i fellesskap. De skal arrangere kurser i ekumenikk, som det heter. Skal orientere om den ekumeniske bevegelse, den store bevegelse for å fremme samarbeidet mellom kirkesamfunnet og kirkenes verdensråd og alt det der. Da spør jeg, hvem skal orientere der? Det norske kristenfolk har gjennomgående tatt avstand fra kirkenes verdensråd. Vi hadde hatt en veldig strid om det. Og det norske misjonsråd bestemte i 1961 at de ville ikke være med i det der. Jeg har sjelden vært mer glad enn da det norske misjonsråd bestemte at de ville ikke være med inn i kirkenes verdensråd. Det var i 1961. Ja, hvem skal orientere nå? Det har jeg mine tanker om. Det skal vel helst bli de som hittil ikke har sluppet inn i våre organisasjoner, som av denne vei skal komme inn og orientere om kirkenes verdensråd. Jeg tror i det hele tatt at tiden er inne til at vi tenker oss nøye om i denne sak. Og dette betyr ikke, som noen gjerne vil tenke, og som en samtidig hører, at det er skepsis overfor og motstand overfor prestene. Jeg synes det er leit å høre det. Jeg har selv vært menighetsprest i 15 år, og jeg har vært prestelærer i nesten 30. Og dette standpunkt som jeg har hevdet så lenge, det skulle altså være fordi at jeg vil prestene til livs. Tror du virkelig at de kan si det om meg med viljen? Og med rette? Nei, det er ikke det. Var jeg prest i dag, vil jeg innta det samme standpunkt. Prestene har en veldig stor oppgave. Men la det frivillige arbeidet gå sin egen gang og ha sin egen indre sammenheng fra den ene generasjon til den andre. Hold grensen klar. Da arbeider det best sammen. Men skal vi blande det sammen med alt dette arbeid, så er jeg redd at det blir strid og forvirring. Jeg er veldig, veldig redd for det. En som sa til meg, vi hadde for 2 år siden de såkalte kirkedagene i Trondheim, som var arrangert av Kirkerådet. Og Kirkerådet, det er jo oppnevnt av, eller er jo altså bestemt av Stortinget, det kom en lov om det. Men de skulle ikke ha lov til, sa de i Stortinget, å drive noe med læretukt. Det skulle de ikke gjøre. Skulle ikke kunne blande seg opp i kirkestrid og si hva som var riktig og hva som var galt. Og det har de vel ikke forutsetninger for å gjøre heller, sant å si. Men altså, et sånt et organ skal da arrangere på den norske kirkes vegne store stevner. Og de som leste om kirkedagen i Trondheim har vel også tenkt sitt, kan jeg tenke meg. Uten tanke på den teologiske klarhet, uten å gjøre forskjell på om det nå er rett lære eller ikke rett lære, uten å gjøre forskjell på det, så arrangeres det, og så får vi det som våre fedre ikke ville vite noe av, nemlig at gammeltroende, bibelorienterte kretser og liberale, rasjonalistiske kretser skulle arbeide hånd i hånd. Våre fedre sa nei til det. De ville ikke ha det. Nå holder vi på å få det gjennom den utvikling som er i full gang. Det var en som satte meg opp i Trøndelag. Ja, jeg reiser til disse kirkedagene, jeg sa han, for jeg er jo medlem av den norske kirke. Og jeg svarte det at ja, jeg reiser ikke, sa jeg, fordi jeg er medlem av den norske kirke. Fordi jeg vil den norske kirkes vel, så vil jeg nettopp ikke blande disse tingene sammen, men holder en, så sant Gud gir nåde, klar og ren kurs gjennom de frivillige kristelige organisasjoner. Det er mange som interesserer seg for å skille kirken ifra staten, som det heter. Og mange spør, burde vi ikke helst gjøre det? Har du tenkt på hvem i tilfelle som skulle styre og råde i den kirken? Har du tenkt på det? Det er jo hele denne masse mennesker, det er over 90% av Norges befolkning som utgjør den norske kirke. Tenk hvor mange meninger det er der. Tenk hvor mange meninger det er blant teologer og prester, hvor mange meninger det er blant legfolk. Skulle vi få et kirkelig demokrati som skulle bestemme syn og retningslinjer i denne kirken, hva vant vi egentlig ved det? Hvor fri ble egentlig i tilfelle en sånn fri folkekirke, om vi skilte kirken og staten? Ja, den ble ikke fri for rasjonalisme. Og den hopper over gjerdet og kommer like sikkert som den har gjort alle steder rundt i verden. I Amerika finnes det ikke noen statskirke, i Tyskland heller ikke, men de har det ikke bedre enn oss med hensyn til rasjonalisme og gal teologi og bibelkritikk. Det ble ikke kvitt, det ble ikke fri for det, for det om han skilte kirken fra staten, slett ikke. Vi ble ikke kvitt for strid heller, for det kom til å bli kanskje heller mer strid, for det kom da til å bety veldig mye hvem som satt i toppledelsen. Jeg tør ikke tenke på hva det kunne medføre. Vi ble ikke engang fri i forhold til staten, om vi skilte kirke og stat. Det vil jeg påstå. For den moderne stat, den vil styre med alle ting, og vi lever alle sammen innenfor statens rom. Og om det så er de frikirkelige forsamlinger i dag, så merker de det på forskjellige hold. Deres menighet, deres barnehaver er under det samme press som noen andres. Skal bare få se, og vi vil få mer av det samme slag. Jeg for min del er av den overbevisning at det er noe som betyr mye mer enn å ha frihet for kirken i forhold til staten, og det er å ha frihet innen kirken. Frihet innen kirken til etter det syn som vi har, og den overbevisning som vi har, å lede og styre vårt kristelige arbeide etter Guds ord, så langt som vi forstår det rett og kan gjøre det i vår situasjon. Og det vil jeg da slutte med. Friheten innenfor kirken, vi skal ta vare på den. Våre fedre har kjempet frem friheten til legmanns forkyndelse i gammel tid. Den er ingen som anfekter nå. Det er ingen som sier det nå, at det er bare prester som får lov til å forkynne Guds ord offentlig. Den striden er kjempet det ene for 100 år siden. Det er det ingen som sier nå. Men frie organisasjoner, det er fremdeles en torn i øyet på somme. Og vi må ikke la oss dupere og la oss drive dit hen, at vi mister våre organisasjoners fulle frihet og selvstendighet. Det står i øyeblikket om dette med menighetenes misjonsengasjement. Jeg skulle ønske for min del at organisasjonenes folk i bygd og by ville si nei takk, rett og slett nei takk, til denne invitasjon. Og si det at vi har det greit som vi har det, så sant vi bare har krefter og nåde fra Gud til å drive vårt arbeid. Nei takk til dette samarbeid med alle disse komiteer og tiltak og saker og ting. La oss heller ha det som vi har det. Vi er takknemlige om vi får lov å ha offring i kirken. Men først og fremst gjelder det at vi har våre egne foreninger, vårt eget arbeid, hvor vi selv trekker opp kursen og selv velger de menneskene som skal ha ansvar for å lede utviklingen. Går vi inn i et samarbeid med en partner som vi ikke vet hvordan den tar seg ut i morgen, så løper vi en betydelig risiko for å komme inn i en skjev utvikling. Nå er det jo det at det er ikke så lett å se dette her alle steder, for vi har jo mange steder som gjelder menighetsråd, og det er jo våre folk som sitter her for en stor del, og derfor skjønner mange ikke at det kan være noen risiko forbundet med det som heter dette engasjementet. Det kjære, hvorfor skulle vi ikke kunne ha det? Vel, da vil jeg si, man må tenke på prinsippene. Man må tenke på prinsippene. Og tenke det at her er det to strukturer, her er det to slag. Det ene er det offentlige, som springer ut av loven av 1920, og hvor alle som har statsborgerlig stemmerett, har kirkelig stemmerett. Så vi har ingen som helst kontroll og ingen mulighet til å forandre noe på det. Det er én struktur. Og så har vi en annen struktur, og det er de frie organisasjoner, hvor vi selv bestemmer och kan hålla en klar kurs så sant vi vill och så sant Gud miskunder sig och ger nåde. Jag är överbevist om att det bästa vi kan göra är att hålla dessa tingene ut från varandra, icke i någon fiendskap, icke i sur kritik, men utifrån detta att vi har vårt eget arbete och vill ta vara på vår egen kurs. Jag tror att strid blir det mindre av hvis vi håller tingene utifrån varandra än det vi kan komma till att bli hvis vi begynner att blanda dem samman. Det är vanskliga ting att snacka om och skriva om. Det har jag erfarit genom många år. Jag vill be i det jag slutar nu att de må ta det som de är ment. Det är sagt av en man som har följt med i kyrklig, kristelig arbete i vårt land i ett halvt århundrade och varit aktivt engagerad på många områder. Jag har inte annat för öje än Guds rikes välstånd, framgång i vårt land. Och jag ser stort på de fria organisationer och önskar framför alla ting att de måtte få ställa sig så att Gud kunde kännas vid dem och välsigna dem. Och det samma önskar jag för hela vår norska kyrka. Det var så mycket att säga om det, men jag kan inte komma in på flera ting nu. Vad Gud la sitt ord i nåde lyckas. Men nå gällt det idag, i eftermiddag, så gällt det det frie legmansarbetets framtid. Och då är mitt poäng, ta vare på friheten. Ta vare på arven. Ta vare på uppgavene som vi har fått. Och la oss göra det vi kan för att föra det vidare till släkter som kommer. Vad Gud ge nåde till dig.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer Over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: I Apostelgjerningene 8 så leste vi om forfølgelse mot de kristne i Jerusalem, og hvordan de truende ble spredt til bygdene i Judea og Samaria. De forkynte Guds ord, og så ble det vekkelse. En av disse som forlot Jerusalem, og som forkynte Guds ord i Samaria i en by der, det var Philip, diakonen Philip. Han forkynte Kristus for dem. Og det var så mange som søkte frelse, som søkte hjelp, at apostlene som var igjen i Jerusalem sendte Peter og Johannes for å være med i denne rike innhøstningen. Men så en dag, midt i den rike virksomheten, så får Philip et bud ifra Herren: bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Det var en øde vei dette. Og Philip forsto nok kanskje ikke hva som var meningen med dette budet, men han var lydig og reiste. Og så får han se et reisefølge. En etiopisk embetsmann, en hoffmann, selveste finansministeren i Etiopia, han hadde vært i Jerusalem for å tilbe, og var nå på vei hjem. Og mens vognen rullet av gårde på ørkenveien ifra Jerusalem mot Gaza, så sitter han og leser i en skriftroll, og sitter og leser i profeten Jesaja. Philip, han får beskjed av ånden om å holde seg nær til den vognen, og det vil si den mannen. Og så får han frimodighet til å spørre: skjønner du det du leser? Forstår du det du leser? Og denne hoffmannen, han er en ærlig mann, for han sier: hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Men kanskje du kan forklare meg, sett deg opp her, og så leser vi sammen. Og så gjorde de det. Denne fortellingen kan du lese i sin helhet og få med deg detaljene i Apostelgjerningene kapittel 8. Men jeg har lyst til å stoppe opp for noen ganske få ting. Philip, han fikk beskjed om å bryte opp ifra en rik virksomhet. Han hadde ikke tenkt det selv, men Herren, som ifra den himmelske kontrollstasjonen hadde bedre oversikt, hadde bruk for Philip. For han så i vognen og på vei mot Gaza sitter det en mann som trenger hjelp. Philip var lydig og gikk, selv om han ikke forsto konsekvensen av det. Han var lydig og holdt seg nær til den mannen, og så fikk han være til hjelp. Det kan hende Herren minner deg om å bryte opp ifra den plassen du bor, ifra den jobben du har, flytte på deg geografisk, eller gå inn i nye oppgaver. Og selv om du ikke forstår det, så skal du vite det at hvis de kommer fra Herren, så har han bedre oversikt enn du har. Videre kan det hende at Herren ber deg om å holde deg nær til den og den personen. Og i vårt eget land så sitter det mennesker som trenger hjelp. Det kan sitte eldre folk eller andre i sin egen heim som venter og lengter etter noen å snakke med. Det kan være mennesker som har vokst opp i en kristen heim, som har hatt en kristen bekjennelse i barndommen, i ungdomstid, men som kom bort ifra Jesus på et eller annet tidspunkt, og som nå lengter etter å komme tilbake igjen. De vet at det er rett å bli en kristen, men de har ikke frimodighet til å ta steget. Hvis Herren sier, hold deg nær til den personen, ta en telefon, gå på besøk, ta med deg en blomsterkvast, eller en bok, eller bare stikk innom. Hvis Herren minner deg, så skal du følge den oppfordringen. Det er kallet. Philip og etioperen, de leste Guds ord sammen, de leste fra Jesaja kapittel 53, om han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen vår ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og det skjedde det underfulle at etioperen, han kom til tro. Hvorfor gjorde han det? Jo, Philip står der i vers 35. Da tog Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Han gikk altså ut ifra skriften, og så forkynte han evangeliet om Jesus. Det førte til at etioperen ble frelst. Han ble døpt og reiste glad hjem. Står der. Sånn er det når den hellige ånd virker gjennom sitt ord. Og det som skjedde den dag, det skjer også i dag. Jeg har tenkt meg det at når etioperen kom hjem, så fikk han mange spørsmål. Hvordan var det i Jerusalem? Han måtte nok avlegge rapport for dronningen og fortelle om følgen av reisen der. Og det var mange andre også som ville vite hvordan han hadde det. Var tempelet så fint som man har hørt om? Og så fikk han også anledning å avlegge et vitnesbyrd, det jeg helt sikker på, om Philip som han hadde møtt. Philip som var sendt ifra Gud, som hadde forklart evangeliet om Jesus for han. Og at han selv hadde møtt Jesus og var blitt et Guds barn. Kanskje var han det første kristne vittne i Etiopia. De siste 10 år har vi fått være med på et stort og viktig misjonsunder i Etiopia og i andre land i Afrika. Ordet har blitt forkynt, nyheten om Jesus har blitt kjent, den hellige ånd har virket, og mennesker har blitt frelst og blir fremdeles frelst. Men oppdraget er ikke fullført. Jeg og du vil være med og bringe ord om Jesus videre til stadig nye mennesker, både i vårt eget land og ute blant andre folkeslag. Philip spurte, forstår du det du leser? Og det spørsmålet tar vi til oss. Jeg sender det videre til deg som lytter. Forstår du det du leser? Forstår du det som Bibelen handler om? Og da tenker jeg ikke på det mange teologiske spørsmål, men jeg tenker, har du fått se inn i evangeliet? Kjenner du Jesus? Er du frelst? Er du et Guds barn? Er du på vei til himmelen? Eller er du på vei mot en evig fortapelse? Husk, i dag er nådens dag. I dag er Gud å finne. Amen.

Gud har omsorg om deg, Roland Utbult, var det du hørte i sangen. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, har delt med deg ifra Guds ord denne uka i Over en åpen bibel. Programmet produsert av Norea, og mer informasjon om Noreas arbeid finner du på internett norea.no. Ønsker du å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til å sende en elektronisk post til post@norea.no. Mitt navn Ellen Sørlin. Jeg ønsker deg alt godt.